0: favorittstasjon. Når du vil, hvor du vil.
1: Din lyd.
2: På DAB, i app og på nett.
1: Dinlyd.no.
3: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
4: Consider it done, Jorunn.
3: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
4: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
5: Hva?
4: 40 000.
5: Hva du, altså, hva du snakker om? Ikke gavekort?
3: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det trygt for bedriften og trygt for Frikk.

sier du til en sommerferie i Danmark? Radiometro sender igjen en heldig familie på drømmeferie, denne gangen til Jyllands østkyst. Familien får nyte en hel uke i feriehus i Danmark. 21. juni frakter vi dere sørover med Fjord Line, hvor feriehuset venter. Under oppholdet får dere billetter til Jurs Sommerland, Randers Ringskov og Aalborg Zoo. Premien har verdi på rundt 25 000 kroner. For å bli med i trekningen, gå inn i din lydappen og trykk på knappen under Radiometro-logoen. Kanskje er det din familie som reiser i Danmark 21. juni. Konkurransen blir gitt til deg av Radiometro, din lyd og Visit Denmark.

0: til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
1: Last ned din lyd I App Store eller I Google Play.
2: Din lyd.
3: På DAB, I app og på nett.
2: Dinlyd.no
4: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen får du 5 sekker plantejord for bare 249 kroner. Og får du noen til overs, kan du gi bort til han som alltid henger over heken din.
5: Oi, den der til overs?
4: Eller han I nummer 14, som alltid sliter med plenen.
6: Sekken opp for grabselen.
4: Eller den eldre mannen, der på hjørnet.
7: Det kanskje du kan bære disse for meg?
4: Eller kompisen din, Ove. Du vet, han som låner alt, uansett.
8: Jeg bare låner den her, jeg!
4: Plantasjen. Sammen får vi det til å vokse.

Er du flink til å gjette? Hele sommeren i Radio Metro og din lyd deg sjansen til å vinne familieopplevelser over hele landet. Følg med i Metro Morgen og Metro Ettermiddag. Vi spiller av lyden fra ukens sommerdestinasjon. Klarer du å gjette hvor vi skal? Da kan du vinne billetter til deg og familien. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
1: Consider it done, Jorunn.
0: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
1: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
2: Hva?
1: 40 000.
2: Hva du, altså, hva du snakker om? Ikke gavekort.
0: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det trygt for bedriften, og trygt for Frikk.
3: Med din lyd-appen hører du din favorittstasjon.
4: Hit Radio.
5: This is Heart.
4: Heart.
5: The Beat. Radio Metro.
3: Din lyd i App Store eller i Google Play.
5: Din lyd.
6: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed, or those homemade Grove pizza snooted in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
7: Take it cheesy.
8: Sol, sommer og variert musikk.
9: Det en deilig dag på sjøen.
10: Tilbringe tid med familien.
11: Det fint med sommer.
12: På Sørlandet. I båt med reker og ja, noe godt å drikke.
11: Kan gjøre enda mer som en vil. Få besøk av masse venner og at ikke alle må gå til klokka.

0: Produkter lagret.
1: AJ Produkter Norge her.
0: Hei. Hallo.
1: Ja, da har jeg en ny bestilling.
0: Ja, det kan jeg tenke meg.
1: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
0: Ja, men det kan jo være et lager eller, nettbutikk eller...
1: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
0: Ja, just det.
2: Nyoppstart av nettbutikk. Sjekk ajprodukter.no.
3: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen får du 3 sommerblomster for bare 99,90. Da kan du kjøpe noen til din egen verandakasse og gi bort en til han hyggelig naboen med bart.
4: Ja, så på her av det.
3: Eller bergenseren i den andre oppgangen.
5: Halla igjen.
3: Eller hun gamle i første etasje som alltid hilser på deg. Hei.
5: Hei.
3: Ja, eller han sure da i andre etasje som aldri hilser på deg. Hei, ja.
5: Kjefen bare.
3: Plantasjen. Sammen får vi det til å vokse.
6: Du, se på han der ute.
7: Ja, men se på han da. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
6: Det må vel i så fall være når han på...
8: Biltema!
9: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus.

0: me.
1: Hva sier du til en sommerferie i Danmark? Radiometro sender igjen en heldig familie på drømmeferie. Denne gangen til Jyllands østkyst. Familien får nyte en hel uke i feriehus i Danmark. 21. juni frakter vi dere sørover med Fjordline, hvor feriehuset venter. Under oppholdet får dere billetter til Jurs Sommerland, Randers Ringskov og Aalborg Zoo. Premien har verdi på rundt 25 000 kroner. For å bli med i trekningen, gå inn i din Lyd-appen og trykk på knappen under Radiometro-logoen. Kanskje er det din familie som reiser til Danmark 21. juni. Konkurransen blir gitt til deg av Radiometro, din Lyd og Visit Denmark.

0: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
1: Med din lydappen hører du din favorittstasjon. Når du vil. Hvor du vil.
2: Din lyd.
3: På DAB, i app og på nett.
2: Dinlyd.no.
4: Hei, det Rune igjen.

0: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
1: Ingen Kims, ingen knask.
0: Nei.
1: Ingen Kims, ingen kveld.
0: Nei.
1: Ingen Kims, ingen cardio.
0: Nei.
2: Ingen Kims, ingen kos.
3: Hallo, sjef. Du, må vi tilby så gode hvilestoler da? Recliners liksom. Altså sånn helt sånn stablepolitisk da, for min del, så hadde det vært mye enklere med spisestoler over hele lageret. Skal folk sitte godt hele tiden nå? Åh, der ja. Åh, fy til katta. Her blir kampanjedagen på hvilestoler. I alle mulige varianter. Norbo 1, der pris og kvalitet møtes.
4: Med din lydappen hører du din favorittstasjon.
5: Hit Radio. Heart the beat.
6: Radio Metro.
4: Din lyd i App Store eller i Google Play.
6: Din lyd.
5: På DAB, i app og på nett.
6: Dinlyd.no. Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
7: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
6: Dette var en av mer enn en milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt.

Er du flink til å gjette? Hele sommeren i Radio Metro og din lyd deg sjansen til å vinne familieopplevelser over hele landet. Følg med i Metro Morgen og Metro Ettermiddag. Vi spiller av lyden fra ukens sommerdestinasjon. Klarer du å gjette hvor vi skal? Da kan du vinne billetter til deg og familien. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: LO Favør presenterer brødsmuler på kjøkkenbenken. Som ble til en krangel ved kjøkkenbenken. Som ble til en...
1: Okay, time out.
0: Ved kjøkkenbenken. Som av en eller annen grunn ble til en konklusjon om å bestille en tur til Legoland. Barna koste seg jo så voldsomt der i fjor. Ja, en endring fører ofte til flere. Da er det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode fordeler som hjelper deg på veien. LO Favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund.
2: Din lyd. Alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rocks. Metro Classic. Dansbandradion. Power Rock Radio. Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store i dag.
3: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene i tredje klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Men nå er Stian voksen, mellomledet faktisk. Likevel er det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
4: Nei, hva skjedde nå?
3: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det er trygt for bedriften, og det er trygt for deg. Hilsen Telia.
5: Sol, sommer og variert musikk.
6: Det er fint med sommer.
7: Varme og bade og...
8: Det er spise is i vannet.
6: Det er fint vær.
9: Fri fra jobb.
10: God sommer. Radio.

Hva sier du til en sommerferie I Danmark? Radiometro sender igjen en heldig familie på drømmeferie. Denne gangen til Jyllands østkyst. Familien får nyte en hel uke I feriehus I Danmark. 21. juni frakter vi dere sørover med Fjordline, hvor feriehuset venter. Under oppholdet får dere billetter til Jurs Sommerland, Randers Ringskov og Aalborg Zoo. Premien har verdi på rundt 25 000 kroner. For å bli med I trekningen, gå inn I din lydappen og trykk på knappen under Radiometro-logoen. Kanskje det din familie som reiser I Danmark 21. juni. Konkurransen blir gitt til deg av Radiometro, din lyd og Visit Denmark.

0: Du, de angusburgerne fra meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
1: Vi skal ikke bare...
2: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
3: På tide å oppgradere husets viktigste rom. Hos Sørlands kjøkken får du ekte håndverk og vakkert design til fast lav pris. Ditt kjøkken skreddersys for deg og produserer

0: Leveres lokalt på Sørlandet. Vi har kort leveringstid og personlig service helt fra tegning til montering. Se sørlandskjøkken.no og bli inspirert. Du finner butikkene våre I Kristiansand, Arendal og Stavanger.
1: Last ned din lyd I App Store eller I Google Play.

0: Dette er Radio Metro.
1: Med ansvarlig redaktør Bjørn Martin Brandet.
2: Radio Metro. Et lydprodukt fra dinlyd.no.
3: Det norske herrelandslaget i fotball har landet i USA. Litt før klokken 3 i natt norsk tid tok spillerne og støtteapparatet seg til Greensboro i delstaten North Carolina. De neste to ukene skal de forberede seg til gruppespillet i fotball-VM, og første kamp mot Irak 17. juni. Det kan bli TV-streik. Det klart etter at Virke og Norsk Journalistlag ikke ble enige i meklingen innen fristen ved midnatt, og meklingen fortsetter nå. NJ varsler at 74 medlemmer i TV-produksjonsbransjen kan bli tatt ut i streik dersom det ikke blir enighet. En streik vil ramme flere populære programmer. Australsk presse melder at prinsesse Ingrid Alexandra er observert på flyplassen i Sydney på vei ut av Australia. Hun skal reise hjem til Norge. Bakgrunnen er kronprinsesse Mette Marits helsesituasjon og kroniske lungesykdom. Kronprinsen sier han forkorter sin Japan-reise for å komme hjem til henne. Mannen som i februar forskanset seg utenfor Bergen og skjøt mot politiet skal fortsatt sitte varetektsfengslet. Hordaland tingrett ville først løslate ham, men politiet anket. Gulating lagmannsrett ga politiet medhold, skriver Bergens Tidende. Forsvareren sier at saken trolig ankes videre til Høyesterett. En turgåer som i over 6 timer var savnet i Rødberg i Nore og Uvdal i Buskerud, er funnet i god behold i natt. Mannen i 70-årene ble oppdaget av politiets drone rundt klokken 4, opplyser Sør-Øst politidistrikt. Tett tåke og krevende leteforhold gjorde søket vanskelig. Norsk Tipping ble rammet av et tjenestenektangrep i går kveld som overbelastet enkelte tjenester og satte flere ut av spill, skriver VG. Selskapet opplyser at det dreide seg om et såkalt DDoS-angrep. Eurojackpot-trekningen ble gjennomført uten problemer. Telenor undersøker årsaken. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
4: Og riktig god onsdag morgen, altså allerede midt i arbeidsuka. Hump day, lille lørdag. Da var dette med kjært barn og så videre og så videre. Her Billy Idol først ut i dag med Hot in the City.

0: Og Josef representerte Australia under årets Eurovision. Du fikk Delta Goodrum og hennes tidligere store hit Born to Try. Her I Metro Morgen denne onsdagsmorgen og 3. juni. Og la oss bare sette dagen som først som sist. Årets 154. dag, og det 211 dager igjen av året. Og så vi da inne I uke 23 da. For jeg som ikke helt har fått med deg det enda. Og så det, eller var, soloppgang over hovedstaden 5:05 I morges. Den går ned igjen 22:27. Og så kan vi gratulere Rasmus og Rakel, som en annen dag I dag. Og Rasmus, det kommer av det greske Erasmios, som betyr elsket. Og Rakel, det hebraisk for sau med lam eller søye, faktisk.
1: Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner I timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
2: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
3: Ja. Kan ikke du hente noen partner for meg?
4: Okay.
3: På den siden hvor planken ligger, Aha. under vateret og målebåndet, mm. til høyre for arbeidslampa,
4: ja.
3: Under hylla med drill og bitset, over skuffene yes. med stakefjær og teflonteip.
4: Ja.
3: Der ligger laderen min, gidder du hente den?
5: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.
6: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
7: Bare bitt ut. Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
6: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt.
8: Sol, sommer og variert musikk.
9: Det en deilig dag på sjøen.
10: Tilbringe tid med familien.
11: Det fint med sommer.
12: På Sørlandet. I båt med reker og ja, noe godt å drikke.
11: Kan gjøre enda mer som en vil. Få besøk av masse venner og at ikke alle må gå til klokka.

du flink til å gjette? Hele sommeren gir Radio Metro og din lyd deg sjansen til å vinne familieopplevelser over hele landet. Følg med I Metro Morgen og Metro Ettermiddag. Vi spiller av lyden fra ukens sommerdestinasjon. Klarer du å gjette hvor vi skal? Da kan du vinne billetter til deg og familien. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: Vi ser litt på historiske hendelser nå, for dagens dato. Det 3. juni, og vi går først til 1937. På dagen I dag så giftet nemlig hertugen av Windsor seg, den tidligere kong Edvard den 8. Med Wallis Simpson I Frankrike. 1979 begynte det I Mexico en oljeutblåsning som den gang var verdens største forurensningskatastrofe.
1: Cleanup operations are begun, but marine biologists fear that the area's problems are far from over.
0: 1990 hadde presidentene George Bush og Mikhail Gorbachev et toppmøte der de blant annet ble enige om en våpenkontroll og en del handelsavtaler.
2: First, we'll sign a bilateral agreement that will, for the first time, eliminate the great majority of the chemical weapons that our countries have stockpiled over the years, and let this landmark agreement quickly lead to a global ban on chemical weapons.
0: I 2006 ble det funnet salmonella I First Price salami. Pålegget var muligens kilden til bakterien Salmonella Kedogo, som hadde smittet 35 og muligens forårsaket et dødsfall. Og I 2017 ble London rammet av terror I det som ble kalt London Bridge-angrepet. 8 mennesker ble drept, og et titals flere ble skadet.
3: It began in what is becoming a familiar, horrifying way. The white van here on the left was driven down the pavement on London Bridge, running down people out for a drink on a warm summer's night.

0: Shakira fra Radio Metro. Riktig god morgen. Snart duett nå med Vanessa Williams og Brian McKnight. Også gyllene tider på vei med sommertider. Hvis det er sted. Men nå blir det først nyheter om et par minutter.
1: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, Oi. Sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
2: Consider it done, Jorunn.
1: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
2: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
3: Hva?
2: 40 000.
3: Hva er det du snakker om? Hvilke gavekort?
1: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det trygt for bedriften og trygt for Frikk.
4: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
5: Og søvebønder.
6: Og kiropraktere.
7: Og maskinutleiere.
8: Og advokater.
9: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
10: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
11: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
12: Og selvfølgelig elektriker.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
13: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
14: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de noen mange gode tilbud på uteplanter. Da kan du kjøpe en til deg selv, og kanskje en til den litt overfølsomme venninnen din, Bente.
15: Men herregud, er den til meg da?
14: Eller til hun strenge Vera på kontoret.
16: Jeg allergisk.
14: Eller til verdens beste mamma.
15: Nei, men så nydelig.
14: Eller til han hønken nede i veien.
17: Ja, så?
14: Ja, eller til han som hjalp deg å måke snø i vinter, og som dessverre fikk kink i ryggen.
16: Hjelp meg!
14: Plantasjen. Sammen får vi det til å vokse.
18: Radio Metro. Et lydprodukt fra dinlyd.no.
19: Det norske herrelandslaget i fotball har landet i USA. Litt før klokken 3 i natt norsk tid tok spillerne og støtteapparatet seg til Greensboro i delstaten North Carolina. De neste 2 ukene skal de forberede seg til gruppespillet i fotball-VM, og første kamp mot Irak 17. juni. Det kan bli TV-streik. Det klart etter at Virke og Norsk Journalistlag ikke ble enige i meklingen innen fristen ved midnatt, og meklingen fortsetter nå. NJ varsler at 74 medlemmer i TV-produksjonsbransjen kan bli tatt ut i streik dersom det ikke blir enighet. En streik vil ramme flere populære programmer. Australsk presse melder at prinsesse Ingrid Alexandra observert på flyplassen i Sydney på vei ut av Australia. Hun skal reise hjem til Norge. Bakgrunnen kronprinsesse Mette Marits helsesituasjon og kroniske lungesykdom. Kronprinsen sier han forkorter sin Japan-reise for å komme hjem til henne. Mannen som i februar forskanset seg utenfor Bergen og skjøt mot politiet skal fortsatt sitte varetektsfengslet. Hordaland tingrett ville først løslate ham, men politiet anket. Gulating lagmannsrett ga politiet medhold, skriver Bergens Tidende. Forsvareren sier at saken trolig ankes videre til Høyesterett. En turgåer som i over 6 timer var savnet i Rødberg i Nore og Uvdal i Buskerud, funnet i god behold i natt. Mannen i 70-årene ble oppdaget av politiets drone rundt klokken 4, opplyser Sør-Øst politidistrikt. Tett tåke og krevende leteforhold gjorde søket vanskelig. Norsk Tipping ble rammet av et tjenestenektangrep i går kveld som overbelastet enkelte tjenester og satte flere ut av spill, skriver VG. Selskapet opplyser at det dreide seg om et såkalt DDoS-angrep. Eurojackpot-trekningen ble gjennomført uten problemer. Telenor undersøker årsaken. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

ser man ut på været, så det ikke akkurat så veldig mye som minner om sommertider. Eller det kanskje nettopp det det gjør, norsk sommer? Uansett så gir gyllene tider litt følelsen, I hvert fall av sol og sommer. God morgen! Vi skal titte litt innom NTB nå for en titt på hva som skjer I dag. Kan du starte med at meklingen I sokkeloppgjøret starter I dag? Operatører, borre og forpleiningsansatte på offshore-installasjoner skal bli enige om en ny tariffavtale, og fristen går ut ved midnatt natt til fredag. På Stortinget skal politikerne behandle forslaget om generell bevæpning av politiet, en sak som har skapt stor debatt de siste årene. I Luxemburg kommer EU-domstolen med en viktig avgjørelse om hvor strenge krav som kan stilles til sosiale medier som Facebook og Messenger. I Danmark presenterer statsminister Mette Frederiksen sin nye minister etter at den nye firkløverregjeringen ble klar, og I FN skal det stemmes over 5 nye medlemmer I Sikkerhetsrådet. Mens hjemme, mens det at Norges håndballforbund presenterer ny landslagssjef for herrelandslaget, svenske Magnus Andersson som mannen som pekes ut her. Det for onsdagens viktigste saker så langt. Får vi se da hvordan det utvikler seg I løpet av dagen.

Oslo Grand Prix på Bjerkebanen fyller 60 år. Lørdag 13. juni inviterer vi 60 lyttere til travfest. Vil du ta med vennegjengen? Vi byr på gratis inngang, middagsbuffet, muligheten for omvisning i stallen før løpene og spillveiledning av ekspert. Send sms med kodeord Oslo til 2030 og skriv hvor mange personer du vil ha med deg. Oslo Grand Prix-helgen på Bjerkebanen, lørdag og søndag, 13. og 14. juni. Konkurransen blir gitt til deg av Radio Metro, Din Lyd og Bjerke Travbane.

0: av Seven Days fra Craig David I Metromorgen. Vi kom oss gjennom morgenen I går, stort sett uten signalproblemer fra Bane NOR. Nå det signalproblemer mellom Roa og Grua, og her det redusert fremkommelighet. Og så melder politiet om en singelulykke på E18 Mosseveien ved Jan Terrasse. Der en varebil kommet over I motgående og kjørt inn I autovernet der. Det lite trafikk utgående da, men trafikanter må være obs på varebilen som står inntil autovernet på høyre sider. Høyre side, melder politiet om. Til straks, 80-tallet kaller med Paul Young.
1: LO Favør presenterer et stjålent blikk på nabokona. Som ble til en 7 meter høy tuja-hekk. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
2: Hallo, sjef. Du, må vi tilby så gode hvilestoler, da? Recliners, liksom? Altså, sånn helt sånn stablepolitisk, da, for min del, så hadde det vært mye enklere med spisestoler over hele lageret. Skal folk sitte godt hele tiden, nå? Åh, der, ja. Åh, fint I gata. Her blir kampanjedagen på hvilestoler, I alle mulige varianter. Norbo 1, der pris og kvalitet møtes.
3: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på røret I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no, og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
4: Din lyd, alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro The Beat Radio Rocks Metro Classic Dansbandradion Power Rock Radio Heart Hit Radio Last ned din lyd fra Google Play og App Store I dag
5: Hvor skal du? Skulle ikke vi male I dag?
6: Jo, men først en tur til Biltema
7: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
8: Sol, sommer og variert musikk.
9: Det fint med sommer.
10: Varme og bade og...
11: Det spise is I vannet.
9: Det fint vær.
12: Fri fra jobb.
13: God sommer

0: Young, Come Back and Stay I Metro-morgen. Og snart også Pink før nyhetene klokka 7. Det får du naturligvis av Endre. Det en bra onsdag morgen, Endre?
1: Vet du hva? Jeg 100% positiv, glad og oppstemt. Men nå skal jeg være ærlig og si at det var tungt å stå opp I dag. Og det forstår jeg at du også har slitt litt med.
0: Jeg var litt ekstra trang I øya I dag, også jeg var det.
1: Da tar vi tak I nyhetene. Hva? Vi skal til Sverige. Det boligkrise på utleiemarkedet, og det fungerer som et ufrivillig prevensjonsmiddel. If

0: Radio Metro. Et lydprodukt fra dinlyd.no.
1: Mange unge svensker velger å ikke få barn på grunn av krisen i utleiemarkedet, det melder Sveriges Radio. Ola Palmgren i Hyresgjestforeningen kaller situasjonen et ufrivillig prevensjonsmiddel.
2: Bostadsmarknaden har blivit et ufrivillig preventivmedel som gjør at folk ikke kan skaffe barn.
1: Det norske herrelandslaget i fotball har landet i USA. Litt før klokken 3 i natt norsk tid tok spillerne og støtteapparatet seg til Greensboro i delstaten North Carolina. De neste to ukene skal de forberede seg til gruppespillet i fotball-VM, og første kamp mot Irak 17. juni. Det kan bli TV-streik. Det klart etter at Virke og Norsk Journalistlag ikke ble enige i meklingen innen fristen ved midnatt, og meklingen fortsetter nå. NJ varsler at 74 medlemmer i TV-produksjonsbransjen kan bli tatt ut i streik dersom det ikke blir enighet. En streik vil ramme flere populære programmer. Australsk presse melder at prinsesse Ingrid Alexandra er observert på flyplassen i Sydney på vei ut av Australia. Hun skal reise hjem til Norge. Bakgrunnen er kronprinsesse Mette Marits helsesituasjon og kroniske lungesykdom. Kronprinsen sier han forkorter sin Japan-reise for å komme hjem til henne. Mannen som i februar forskanset seg utenfor Bergen og skjøt mot politiet skal fortsatt sitte varetektsfengslet. Hordaland tingrett ville først løslate ham, men politiet anket. Gulating lagmannsrett ga politiet medhold, skriver Bergens Tidende. Forsvareren sier at saken trolig ankes videre til Høyesterett. Og her er værvarslet. I dag blir det skyet vær med regnbyger i både Vestfold og Telemark, Oslofjordområdet, Agder, Rogaland og Vestland. Været blir mer fuktig utover formiddagen, og i ettermiddag kan det komme torden i indre strøk, sier meteorologene. I kveld skal nedbøren avta, og det kan bli lokal tåke. Det var nyhetene. Jeg er Trendre Lundgren.
0: Været presenteres av din lydappen i App Store og Google Play.
3: Onsdag, vi noterer oss 3. juni. Jeg heter Stian Berg og med deg frem til klokka blir 10, som hver eneste morgen egentlig. Og straks nå til dagens første hint i vår sommerdestinasjonskonkurranse etter Rupert Holt.

0: er Escape, The Pina Colada Song fra Rupert Holmes, som faktisk en ganske etablert forfatter også av kriminalromaner, og komponert en del også for Broadway blant annet. Men dette her var hans soloprosjekt da.
1: Sommeraktiviteter på Radiometro. Klarer du å gjette ukens destinasjon?
0: Dit vi skal også artister som Julie Bergan, Balenciaga, Broiler og Alesso. Og så kan du freise det også. Vi har billetter vi, om du vet.
1: SMS sommer til 2030, om du vet hvor vi denne uken. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radiometro og din lyd.

0: Floden fra Bjørn Eidsvåg og Elvira Nikolaisen i Metro Morgen denne onsdagsmorgen. Og som vi har hørt i nyhetene da, så det fare for streik i TV-bransjen. Virke og Norsk Journalistlag ikke enige rett og slett, og de mekler da på overtid. En time etter at fristen gikk ut, så satt partene fortsatt i mekling ifølge nettsidene til Riksmekleren, og NJ har varslet at det altså 74 medlemmer i TV-produksjonsbransjen som vil bli tatt ut i streik dersom meklingen ikke fører frem. Og dette her da medlemmer i selskapene Strix og Monster, og de produserer populære programmer som Farmen, A-laget, Forræder, Jon blir bonde, 12 og Maskorama, og det disse programmene da, som kan bli rammet ifølge journalisten og medier 24, så det stor fan av noen av de programmene der, så det vel egentlig bare å krysse fingrene og håpe på det aller, aller beste.
1: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren, ja. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
3: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
4: Ok, dere! Nå ruller bussen hvite flyvann! Husk å ta med panten!
3: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
5: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
6: Ingen Kims, ingen knask.
5: Nei.
6: Ingen Kims, ingen kveld.
5: Nei.
6: Ingen Kims, ingen cardio.
5: Nei.
7: Ingen Kims, ingen ko.
8: Din lyd, alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rocks. Metro Classic. Dansbandradion.
9: Jeg trodde englene fanns.
8: Power Rock Radio Heart Hit Radio Last ned din lyd fra Google Play og App Store i dag.

Er du flink til å gjette? Hele sommeren I Radio Metro og din lyd deg sjansen til å vinne familieopplevelser over hele landet. Følg med I Metro Morgen og Metro Ettermiddag. Vi spiller av lyden fra ukens sommerdestinasjon. Klarer du å gjette hvor vi skal? Da kan du vinne billetter til deg og familien. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: John Mayer med Katy Perry, du hørte Who You Love I Metromorgen.
1: Lykketallet.
0: Dagens deltaker som har muligheten til å vinne 10 000 kroner befinner seg I Elverum. Det Nina. God morgen.
2: Ja, hei.
0: Går det bra denne onsdagsmorgen?
2: Ja, det gjør det, vet du.
0: Blir jo fornøyd?
2: Ja, absolutt.
0: Selv med det gråværet?
2: Ja, det går greit så lenge man I jobb. Ikke har ferie nå.
0: Da får man ikke oppleve noe gode vær uansett, si.
2: Nei, ikke sant.
0: Men det noen gode ferieplaner I vente da?
2: Nei, ikke noe spesielt egentlig. Bare være hjemme og ordne litt forskjellige ting, tenker jeg. Ja. Ikke noe sånn spesielt. Mm.
0: Sikkert noe å drive med uansett, sånn på sommeren.
2: Ja, man har det, vet du.
0: Men du og jeg, Nina, vi skal spille om noen kroner ved.
2: Ja.
0: Og her det ingen gjetting eller konkurranser. Det rett og slett bare å komme med et tall, og så får vi se om det noen penger I den konvolutten da.
2: Ja, det var det da. Jeg tenkte på tallet 74, jeg tror jeg.
0: Det noen grunn til akkurat det du hadde tallet da?
2: Nei, det bare sånn bare falt ned I huet.
0: Ja. Den I hvert fall veldig forseglet, så jeg får rive den opp da.
2: Ja, gjør det.
0: Så ser vi I 74 at... Den tom, ja.
2: Ja, æsj, det var dumt.
0: Skal vi prøve lykke da med et flakslåd I stedet for?
2: Ja.
0: Det får du I hvert fall tilsendt I posten som en liten trøstepremie da, så får vi se om det blir noe på den.
2: Ja, supert.
0: Nå veldig hyggelig å ha deg med, Nina, så får du nyte dagen videre.
2: Ja, I regnværet.
0: Og så tar vi med oss en ny deltaker I morgen, og for å melde seg på så det kodeordet lykke som du sender på sms til 2030.

0: Love Me One More Time ifra George Benson I Metromorgen, og så gjør jeg klar Leona Lewis, og så Backstreet Boys, nå etter nyhetene 7:30. Der skal det endre innom utleiemarkedet I Sverige, for det det krise, nemlig å bli kalt et effektivt prevasjonsmiddel for unge svensker.
1: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Og bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
2: Super Thursday at Oslo Fashion Outlet.
3: Nei, det holder å si med en vanlig stemme at på torsdag det ekstra gode tilbud på allerede nedsatte outletpriser.
4: I Vestby har de over 150 premiummerkevarer som Adidas, Selected, Reima, Gant og Helly Hansen. Always worth a trip. Super Thursday på Oslo Fashion Outlet.
5: Hallo, det lagersjef Jimmy her. Det jo mange som mener at pris og kvalitet ikke går sammen. Men, altså, hva vitsen med lav pris hvis møblet dårlig? Og hva vitsen med god kvalitet hvis ingen har råd? De best sammen, de. Det som meg og gaffeltrøkken her. Nordboen, Norges nye møbelkjede. Det der pris og kvalitet møtes!
6: Du, se på han der ute.
7: Ja, men se på han da. Mm. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
6: Det må vel I så fall være når han på...
8: Biltema!
9: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus.
10: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 1990 per kilo og 1 kilo nektariner I kurv til 39. Perfekt til kampen. Kiwi. Stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.

0: Radio Metro. Et lydprodukt fra dinlyd.no.
1: Mange unge svensker velger jo ikke få barn på grunn av krisen i utleiemarkedet, det melder Sveriges Radio. Ola Palmgren i Hyresgjestforeningen kaller situasjonen et ufrivillig prevensjonsmiddel.
2: Bostadsmarknaden har blivit ett ofrivilligt preventivt medel som gör att folk inte kan skaffa barn.
1: Det norske herrelandslaget i fotball har landet i USA. Litt før klokken 3 i natt norsk tid tok spillerne og støtteapparatet seg til Greensboro i delstaten North Carolina. De neste to ukene skal de forberede seg til gruppespillet i fotball-VM, og første kamp mot Irak 17. juni. Det kan bli TV-streik. Det klart etter at Virke og Norsk Journalistlag ikke ble enige i meklingen innen fristen ved midnatt, og meklingen fortsetter nå. NJ varsler at 74 medlemmer i TV-produksjonsbransjen kan bli tatt ut i streik dersom det ikke blir enighet. En streik vil ramme flere populære programmer. Australsk presse melder at prinsesse Ingrid Alexandra observert på flyplassen i Sydney på vei ut av Australia. Hun skal reise hjem til Norge. Bakgrunnen kronprinsesse Mette Marits helsesituasjon og kroniske lungesykdom. Kronprinsen sier han forkorter sin Japan-reise for å komme hjem til henne. Mannen som i februar forskanset seg utenfor Bergen og skjøt mot politiet skal fortsatt sitte varetektsfengslet. Hordaland tingrett ville først løslate ham, men politiet anket. Gulating lagmannsrett ga politiet medhold, skriver Bergens Tidende. Forsvareren sier at saken trolig ankes videre til Høyesterett. Norsk Tipping ble rammet av et tjenestenektangrep i går kveld som overbelastet enkelte tjenester og satte flere ut av spill, skriver VG. Selskapet opplyser at det dreide seg om et såkalt DDoS-angrep. Eurojackpot-trekningen ble gjennomført uten problemer. Telenor undersøker årsaken. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Av Backstreet Boys, I Want It That Way på Radio Metro. God morgen. NRK har gjort et regnestykke, men kanskje får jeg til å se litt annerledes på den oppvasken som står hjemme og venter. De har nemlig regnet ut hva husarbeidet vårt ville vært verdt. Dersom vi fikk lønn for det, for en kvinne da, mellom 25 og 44, tilsvarer det faktisk rundt 445 000 kroner I året. Det betyr da at mange går rundt med en ganske betydelig deltidsstilling uten lønn, pensjon eller julebord. Og selv om vi liker å tro at vi moderne og likestilte, så viser tallene at kvinner fortsatt gjør mer husarbeid enn menn. Ikke enormt mye mer hver dag, men nok til at det blir ganske mange arbeidsuker I løpet av et år. Så kommer det kanskje mest fascinerende her, det såkalte tredje skiftet. Det ikke støvsuging eller klesvask, men all planleggingen. Hvem trenger nye fotballsko? Hvem skal kjøre til trening? Og når har egentlig svigermor bursdag? Altså mulig at den travleste personen I huset ikke den som går rundt med støvsugeren, men den som går rundt og husker alt det de andre har glemt. Og den stillingen fortsatt ikke utlyst på Finn.no, altså.

Hva sier du til en sommerferie I Danmark? Radiometro sender igjen en heldig familie på drømmeferie. Denne gangen til Jyllands østkyst. Familien får nyte en hel uke I feriehus I Danmark. 21. juni frakter vi dere sørover med Fjordline, hvor feriehuset venter. Under oppholdet får dere billetter til Jurs Sommerland, Randers Ringskov og Aalborg Zoo. Premien har verdi på rundt 25 000 kroner. For å bli med I trekningen, gå inn I din lydappen og trykk på knappen under Radiometro-logoen. Kanskje det din familie som reiser I Danmark 21. juni. Konkurransen blir gitt til deg av Radiometro, din lyd og Visit Denmark.

Og kamera fra Ed Sheeran I Metro Morgen. God morgen! Jeg ser Norsk Tog har passert en milepæl I dag. Over 90% gikk faktisk på tiden I mai, og det må feires, mener samferdselsministeren. I hvert fall bør det markeres. Og de gamle 69-togene holder også stand for øvrig. De blitt så gamle nå at de snart kan få honnørebatt på seg selv egentlig. Men inntil nye tog kommer da, så får vi glede oss over at forsinkelsene I hvert fall ikke kommer før toget gjør det.

0: Loving Each Day fra Ronan Keating og snart også til Madonna her på Radio Metro og apropos Bane NOR sin punktlighet på 90% det forsinkelser akkurat for øyeblikket mellom Roa og Grua grunnet signalfeil
1: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene 1881
2: Du har en ny beskjed
3: Hei Åge, Mia fra Joker Flatdal her Du sa til meg at du hadde brukt alt for mye peng på ny grill. Jeg ville derfor glede deg med at du nå kan bruke lite peng på det som du skal ha oppå grillen. Ukens joker, det nemlig et utvalg til sommerviderpølser fra Gilde og Leiv Vidar til bare 29,90. Men prates!
4: Joker, den gode naboen.
5: På tide å oppgradere husets viktigste rom. Hos Sørlands Kjøkken får du ekte håndverk og vakkert design til fast lav pris. Ditt kjøkken skreddersys for deg og produseres lokalt på Sørlandet. Vi har kort leveringstid og personlig service helt fra tegning til montering. Se sørlandskjøkken.no og bli inspirert. Du finner butikkene våre I Kristiansand, Arendal og Stavanger.
6: Last ned din lyd I App Store eller I Google Play.
7: Din lyd.
8: På DAB, I app og på nett.
7: Dinlyd.no
9: Hvor skal du? Skulle ikke vi male I dag?
10: Jo, men først en tur til. Biltema.
11: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer?
12: Sol, sommer og variert musikk.
13: Det fint med sommer.
14: Varme og bade og...
15: Det spise is I vannet.
13: Det fint vær.
16: Fri fra jobb.
17: God sommer.

0: Like a Virgin fra Madonna på Radio Metro. God morgen, det snart nyheter på plass I nyhetsstudio. Endre?
1: Jep, jeg på plass, og jeg har en ganske lang kikkert. Den ser hele veien til Australia.
0: Oi!
1: Ingrid Alexandra, hun jo på vei hjem til Norge på grunn av situasjonen til sin mor, kronprinsessen. Kronprinsen avbryter et besøk I Japan, altså kutter ned med en dag, også på vei tilbake til Norge. Og tilbake I Australia så står det en kar som har ståket prinsessen, og det hele endte med dom mot ham, og ikke bare det, men også en runde med slåssing utenfor. Jeg har alt om det om et øyeblikk. You fill me up to your eyes.

0: Radio Metro. Et lydprodukt fra dinlyd.no.
1: En australsk mann ilagt besøksforbud mot prinsesse Ingrid Alexandra, det melder avisen The Sydney Morning Herald. I et rettsmøte i Newton Local Court i dag ble det avgjort at forbudet skal vare i 2 år. Mannen havnet i basketak utenfor rettslokalene, ifølge australske medier. Mange unge svensker velger å ikke få barn på grunn av krisen i utleiemarkedet, det melder Sveriges Radio. Ola Palmgren i Hyresgjestforeningen kaller situasjonen et ufrivillig prevensjonsmiddel.
2: Bostadsmarkedet har blivit et ufrivillig preventivmedel som gjør at folk ikke kan skaffe barn.
1: Stortinget skal i dag behandle generell bevæpning av politiet. I mars la regjeringen frem et lovforslag om dette. I fjor sommer ble det besluttet at politidirektoratet fikk hjemmel som gjorde at de selv kunne beslutte generell bevæpning. Regjeringen gir mer penger til ungdomskultur. UKM får 16 millioner kroner. Norsk Ungdomssymfoniorkester og Norges Ungdomskor får også økte tilskudd. Kulturtanken opplyser at det avsatt 39 millioner kroner til enkeltstående tilskudd, nesten 4 millioner mer enn i fjor. Og 3 unge skolejenter fra India har funnet opp en enkel måte å fjerne mikroplast. De bruker tamarindpulver. De 3 16-åringene de første som vinner prisen Earth Prize for sin oppdagelse. Pulveret oppløser seg i vann og binder mikroplast til klumper som lettere å fjerne. Og her værvarselet. I dag blir det skyet vær med regnbyger i både Vestfold og Telemark, Oslofjordområdet, Agder, Rogaland og Vestland. Været blir mer fuktig utover formiddagen, og i ettermiddag kan det komme torden i indre strøk, sier meteorologene. I kveld skal nedbøren avta, og det kan bli lokal tåke. Det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Været presenteres av din lydappen i App Store og Google Play.
3: God onsdag morgen. Det ser ikke så veldig fint ut når jeg ser på værkortet til Yra her akkurat, men vi skal nå se på dagene fremover også. Blir det bedre? Jo da, det lukter bedring altså. Mot helga, men først nå til Ashford & Simpson. Radio.

Var Ashford and Simpson, du hørte Solid, en av deres store hitter fra 1984, sånn for øvrig. Skal vi ta litt vær da? Og som Endre har vært innom tidligere, så det meldt om skyet vær med regnbyger stort sett over hele fjorda egentlig, men så avtar det mot kvelden. Varmere temperatur på Østlandet I dag, og Vestlandet også har I tillegg litt tordenfare. Og selv om disse regnbygene trekker østover, så kommer det inn en ny front altså, og I morgen så blir det mye regn I hele Sør-Norge, og som mulighet for torden. Fredag, regnbyger I Sør-Norge med gløtt av sol innimellom, lokalt nye av 30 mm ytre strøk av Vestlandet og Østafjells, Byggene brer seg nordover innover Helgeland om ettermiddagen med mulighet for torden der. Temperatur omkring 15-20 grader og ellers rolig vindforhold. Lørdag kan nok starte med litt regn og regnbygger, og skyer da som gradvis trekker nordover. Ellers da mye opphold med lettere skydekke I Sør-Norge siste halvdel av dagen. Og ellers også her under temperatur og rolige vindforhold. Så det finnes håp til lørdagen.

0: Don't Know Why fra Norah Jones på Radio Metro, og snart også Mike and the Mechanics med Over My Shoulder. Men nå et nytt hint.
1: Sommeraktiviteter på Radio Metro. Klarer du å gjette ukens destinasjon?
0: Rett etter klokka ni skal du få fasit på ukens destinasjon, og da skal vi også trekke en vinner som stikker av med billetter nettopp dit. Og et siste hint da, når vi nå inne I den siste timen, og muligheten til å sende inn svar. Happeningen, det på bystranda I Kristiansand hver eneste sommer.
2: This right here, looking out into a crowd of thousands and thousands of people, this is why I love music.
0: Dere henter video på Facebook, hvor du også kan legge igjen svar på at du vet destinasjonen.
1: SMS sommer til 2030, om du vet hvor vi denne uken. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.
3: Nøkkel ikke oppdaget. Nøkkel ikke oppdaget. Setevarmer, abonnement, utløpt. Tast, pinn for å fornye. Setevarmer, abonnement, fornyet. Pollenfilter, bør byttes. Kollisjonsputer, deaktivert. Fest. Setebelte.
4: Sånn.
3: Bagasjerom, ulåst.
4: Slutt.
3: Har nedbremsing, registrert på forrige tur. Ditt forsikringsselskap varslet. Luftkvalitet, lav. Bakdekkene tappes for luft til bruk I kupéen. Nøkkel ikke oppdaget.
5: Vi andre tar bussen. Agder kollektivtrafikk.
6: AJ-produkter lagret.
7: AJ-produkter Norge her.
6: Ja, det en ny bestilling?
7: Stadig nye, klar for en stor en?
6: Ja.
7: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
6: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gisser på bibliotek.
7: Du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
5: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no
8: Hei, det Rune igjen.

0: sol, sommer og variert musikk.
1: Det en deilig dag på sjøen.
2: Tilbringer tid med familien.
3: Det fint med sommer.
4: På Sørlandet. I båt med reker og ja, noe godt å drikke.
3: Kan gjøre enda mer som en vil. Få besøk av masse venner og at ikke alle må gå til klokka.

du flink til å gjette? Hele sommeren gir Radio Metro og din lyd deg sjansen til å vinne familieopplevelser over hele landet. Følg med i Metro Morgen og Metro Ettermiddag. Vi spiller av lyden fra ukens sommerdestinasjon. Klarer du å gjette hvor vi skal? Da kan du vinne billetter til deg og familien. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: har gått ut et lite varsel fra Sparebank 1 Østlandet, som jo har ganske mange kunder over store deler av Østlandet nå, naturligvis I all hovedsak, men også Sør-Norge generelt sett. Fra fredag ettermiddag til mandag morgen så nettbanken, mobilbanken og telefonbanken til Sparebank 1 Østlandet stengt. Og informasjonssjef Bjørnar Mikkelsen forteller hva som lurt å tenke på før det.
1: Gjennom den helgen etter fredag klokka 4 så får du da ikke tilgang til nett- og mobilbanken. Det vil si du får ikke sjekket saldo, du får ikke gjort transaksjoner eller overført penger. Så I forkant av det så det viktig å sjekke at du har nok penger på brukskontoen. Har du ikke det, så overfør penger til brukskontoen din I forkant. Du en bedrift, så gjør store betalinger, filoverføringer, lønnsføringer og så videre forkant av fredagen. Ikke vent til fredag, gjør det før fredag. Og gjør du det, så skal det nok gå greit. Men det viktig å være klar over at du får ikke tilgang til de digitale løsningene etter fredag klokka 4.
0: Greit. Smarte tips fra Mikkelsen om du kunde I

0: Babelu og All Rise, som vel man også sier I rettssalene når dommeren kommer inn. Og I Australia så har det nå nettopp vært en rettssak om en stalker, som har rett og slett følt litt ekstra med på prinsesse Ingrid Alexandra. Hun nå tilbake I Norge, som for øvrig har landet I Oslo. Endre har mer enn nyhetene om litt.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei, Åge. Mia fra Joker Flatdal her. Du sa til meg at du hadde brukt alt for mye penger på en ny grill. Jeg ville derfor glede deg med at du nå kan bruke lite penger på det som du skal ha oppå grillen. Ukens joker, det nemlig et utvalg av sommervidderpølser fra Gilde og Leiv Vidar til bare 29,90. Vi prates!
3: Joker, den gode naboen.
4: Super Thursday at Oslo Fashion Outlet.
5: Nei, det holder å si med vanlig stemme at på torsdag det ekstra gode tilbud på allerede nedsatte outletpriser.
6: I Vestby har de over 150 premiummerkevarer som Adidas, Selected, Reima, Gant og Helly Hansen. Always worth a trip. Super Thursday på Oslo Fashion Outlet.
7: Vi I Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it.
8: Vi I Spar heier på norske bønder og godt norsk håndverk. Denne uka får du 500 gram Tine meierismør. Før 69,90, nå kun 36,90. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre Tine-varer. Så takk, kjære bønder, for all den gode maten. Hilsen oss I Spar.
9: Du, se for at du på et fullstappet Sør Arena og startspiller hjemmekamp.
10: Ja.
9: Bare at det over dobbelt så mange folk der. Det mer folk på tribunene der enn når Norge spiller landskamp på et fullsatt Ullevål stadion. Og tre ganger I løpet av kampen så får du gå ned på midtbana og avbryte med en viktig melding til alle på tribunene. Hallo! Nå det halv pris på reker nede på brygga!
10: Wow, det billig.
9: Ja, men det klart det funker, vet du. Folk får det med seg.
10: Ja, ja, ja.
8: Lokal markedsføring på radio fungerer. Send SMS radio til 2090 for å vite mer.
11: Radio Metro. Et lydprodukt fra dinlyd.no.
12: En australsk mann ilagt besøksforbud mot prinsesse Ingrid Alexandra, det melder avisen The Sydney Morning Herald. I et rettsmøte I Newton Local Court I dag ble det avgjort at forbudet skal vare I 2 år. Mannen havnet I basketak utenfor rettslokalene, ifølge australske medier. Mange unge svensker velger å ikke få barn på grunn av krisen I utleiemarkedet, det melder Sveriges Radio. Ola Palmgren I Hyresgjestforeningen kaller situasjonen et ufrivillig prevensjonsmiddel.
13: Bostadsmarknaden har blivit et ufrivilligt preventivmedel som gjør at folk ikke kan skaffe barn.
12: Stortinget skal I dag behandle generell bevepning av politiet. I mars la regjeringen frem et lovforslag om dette. I fjor sommer ble det besluttet at politidirektoratet fikk hjemmel som gjorde at de selv kunne beslutte generell bevepning. Det kan bli TV-streik. Det klart etter at Virke og Norsk Journalistlag ikke ble enige I meklingen innen fristen ved midnatt, og meklingen fortsetter nå. NJ varsler at 74 medlemmer I TV-produksjonsbransjen kan bli tatt ut I streik dersom det ikke blir enighet. En streik vil ramme flere populære programmer. Regjeringen gir mer penger til ungdomskultur. UKM får 16 millioner kroner. Norsk Ungdoms Symfoniorkester og Norges Ungdomskor får også økte tilskudd. Kulturtanken opplyser at det avsatt 39 millioner kroner til enkeltstående tilskudd, nesten 4 millioner mer enn I fjor. Og tre unge skolejenter fra India har funnet opp en enkel måte å fjerne mikroplast. De bruker tamarindpulver. De tre 16-åringene de første som vinner prisen Earth Prize for sin oppdagelse. Pulveret oppløser seg I vann og binder mikroplast til klumper som lettere å fjerne. Og det var nyhetene. Jeg, Trendre Lundgren.

0: og sommerlyrytmer fra The Bards med Rhythm of the Night I Metro Morgen. Og sommerlige følelser blir det nok nå.
1: Konkurransen blir til deg av Radio Metro, din lyd og Visit Denmark.
0: Båten går med Fjordline til Danmark 21. juni, og så venter det da et feriehus på Jyllands østkyst I hele uke 26. Så det lønner seg å lede da, om du vinner konkurransen. Vi skal ha tre delvinnere til før vi trekker hovedpremien blant de ni totalt delvinnerne. I dag til Stine I Kongsberg, som vi skal gjøre et forsøk på å ringe nå.
2: Hallo, det Stine.
0: Hei Stine, det Stian I Radio Metro.
2: Hei, Sand.
0: Hei, du har jo meldt deg på damens konkurranse.
2: Ja, det stemmer.
0: Og du delvinner.
2: Hei, Sand.
0: Og som delvinner så har du allerede vunnet deg en tur nå til Danmark med Fjordline.
2: Ja.
0: Og så du da med I hovedtrekningen som nå på fredag. Og da står det altså om et feriehus da på Jyllands østkyst I tillegg til inngangsbilletter til både Aalborg Zoo, Randers Regnskov og Jurs Sommerland. Og det blir vel en fin tur?
2: Ja, det gjør det da.
0: Dere mange som eventuelt kan være med på tur?
2: Nei, vi bare tre. Mann og barn.
0: Og får du bare følge med fredagsmorgen, da ringer jeg I hvert fall opp hovedvinneren.
2: Yes, men det bra.
0: Ja, så får du bare ha en fin dag videre da.
2: Jo, takk skal du ha.
0: og så skal vi ha to delvinnere til da. En igjen I morgen, og en fredagsmorgen før vi da trekker hovedvinneren altså da utover formiddagen på fredag. Påmelding I konkurransen, det skjer I appen vår Din Lyd.
1: Konkurransen blir til deg av Radio Metro, Din Lyd og Visit Denmark.

Oslo Grand Prix på Bjerkebanen fyller 60 år. Lørdag 13. juni inviterer vi 60 lyttere til travfest. Vil du ta med vennegjengen? Vi byr på gratis inngang, middagsbuffet, muligheten for omvisning i stallen før løpende og spillveiledning av ekspert. Send sms med kodeord Oslo til 2030 og skriv hvor mange personer du vil ha med deg. Oslo Grand Prix-helgen på Bjerkebanen, lørdag og søndag, 13. og 14. juni. Konkurransen blir gitt til deg av Radiometro, Din Lyd og Bjerke Travbane.

0: Marit Larsen. FSN could get me you i Metro morgen. Og så blir det musikk fra Cock Robin da. When your heart is weak om bare et par minutter.
1: Sol, sommer og tomme krukker? Nei takk. Fyll opp hjemme på hytta med blomster og planter uten å tømme lommeboka. Hos Plantehallen like i nærheten. Du finner oss i Arendal, på Sørlandsparken og på Lund i Kristiansand. Plantehallen. Vi har plantene. Ja, bare billigere.
2: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
3: Hallo, sjef. Du, må vi tilby så gode hvilestoler, da? Recliners, liksom? Altså, sånn, helt sånn stablepolitisk, da, for min del, så hadde det vært mye enklere med spisestoler over hele lageret. Skal folk sitte godt hele tiden, nå? Åh, der, ja. Åh, fy til katta. Her blir kampanjedagen på hvilestoler, i alle mulige varianter. Norbo 1, der pris og kvalitet møtes.
4: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpibom byggmakker.
5: Går du med en boligdrøm? Hos ABC-hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke.

0: Maka Karabin med When Your Heart Is Weak på Radio Metro. Og det snart nyheter, klokka snart ni. Endre, går det bra?
1: Hva det jeg bruker å si? Jeg kan ikke annet enn å klage. Neida, det går fint. Jeg har det greit og forholdsvis busy her på desken. Og det mye kongestoff I dag, eller kongehusstoff I hvert fall. Det Ingrid Alexandra som blir fotfølt av pressen. Vi så bilder av henne når hun gikk ombord I et fly I Sydney, og nå hun ankommet Norge med ditto nye bilder. Vi skal snakke litt om den saken. Vi har dessuten en god sak. Det rekordhøy punktlighet på togene her I landet. Og da vi vel egentlig havn da. Oppdateringen kommer straks.

0: Radio Metro. Et lydprodukt fra dinlyd.no.
1: Prinsesse Ingrid Alexandra tilbake på norsk jord. Flere nettaviser har vært på Oslo Lufthavn og fanget bilder av prinsessen som går av flyet. Også australsk presse følger saken og har publisert bilder da hun var på flyplassen i Sydney. Kongehuset sier at prinsessen i Norge for å være med sin syke mor. Det kan bli streik på landets flyplasser i sommer. I går kveld ble forhandlingene mellom NHO og Handel og Kontor brutt. Partene særlig uenige om økonomi og kompetanse. Det ennå ikke satt dato for mekling hos Riksmekleren. Regjeringen gir mer penger til ungdomskultur. UKM får 16 millioner kroner. Norsk Ungdoms Symfoniorkester og Norges Ungdomskor får også økte tilskudd. Kulturtanken opplyser at det avsatt 39 millioner kroner til enkeltstående tilskudd, nesten 4 millioner mer enn i fjor. Fotballpresident Lise Klaveness reagerer på svindyre VM-billetter i USA. Hun viser til at delstatene New York og New Jersey har innledet gransking av FIFA, og at dynamisk prising kan gjøre billettene dyrere når interessen størst. Klaveness mener forbundet må jobbe for å unngå dette fremover. Om en drøy uke får David Beckham sin egen stjerne på Hollywoods Walk of Fame. Avdukingsseremonien 12. juni. Tom Cruise og Victoria Beckham skal delta. Beckham blir hedret for idrettsunderholdning, og han eier av en av de viktigste lagene i den amerikanske fotballligaen Major League Soccer. Og her værvarselet. I dag blir det skyet vær med regnbyger i både Vestfold og Telemark, Oslofjordområdet, Agder, Rogaland og Vestland. Været blir mer fuktig utover formiddagen, og i ettermiddag kan det komme torden i indre strøk, sier meteorologene. I kveld skal nedbøren avta, og det kan bli lokal tåke. Det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Været presenteres av din lydappen i App Store og Google Play.
2: Det onsdag, 3. juni, og her skal vi gjennom hele sommeren til en ny sommerdestinasjon, og nå skal vi få fasiten på denne ukens destinasjon. Først musikk fra Bobby McFerrin. Her, Don't Worry, Be Happy!

0: Don't worry, be happy.
1: Sommeraktiviteter på Radiometro. Klarer du å gjette ukens destinasjon?
2: Nå har vi hinta over noen dager over det som ukens sommerdestinasjon. Og hvor det, Klaus Oliver Bjørå Pedersen?
3: Det selvfølgelig Kristiansand og Palmesus 2026, som den 18. utgaven av Palmesus på bystranda i Kristiansand. Og i år så kommer Palmesus inn litt ny drakt. Vil si vi blitt beachclub opphøyd i andre med en fantastisk lineup, både med Alesso, som en av verdens største DJs, Broiler, som en av de DJ'sene som mest etterspurt i Norge for øyeblikket. Vi har med oss Macklemore fra USA, Rock Boys, Arif, Balenciaga, Boris Breika, Julie Bergan, Madcon, selvfølgelig Markus og Martinus, Mai og Ylva, pluss et rekke DJs. Av andre nyheter på Palmesus i år, så tilbyr vi gratis skjærgårdscruise med en svær seilskute. Så hver time går det seilbåter fra bystranda, og har du Palmesus-billett og inne på festivalområdet, så kan du kjøre gratis skjærgårdscruise, cirka en time. Og der er det jo bar ombord og DJ, så det blir bra opplegg.
2: Og så Palmesus starter jo mens fotball-VM i gang, men det har dere fiksa dere, Klaus?
3: Vi har det. Vi har kjøpt rettighetene til å vise VM-kampen mellom Norge og Frankrike fredag 26. juni. Så den starter jo klokken 9, og vi har leid et svært lokale ved siden av Palmesus-området, der hvor alle som har Palmesus-billett kan gå inn og se den kampen gratis. Så før kampen starter, det jo Macklemore som står på scenen. Kampen spilles mellom 9 og 11, og når man da kommer ut fra den fotballkampen, så det jo Alesso som går på scenen. Så vinner Norge den kampen her, så tror jeg vi har en av tidenes beste fredager.
1: Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.
2: Og hvem som vinner billetter, det skal du vite etter Maria Mena. You're self-destructive, little girl. Pick yourself up, don't blame the world. So you screwed up, but you're gonna

0: har vi nettopp fått vite at ukens destinasjon, det Palmesus I Kristiansand. Mange har tippet Stavern altså. Men blant de med riktig svar så finner vi Miriam ifra Kløfta.
1: Hallo?
0: Hei, det Stian I Radio Metro.
1: Hei.
0: Du har jo meldt deg på vår destinasjonskonkurranse denne uka her.
1: Ja.
0: Og du visste at du skulle til Palmesus, du.
1: Ja.
0: Og vet du hva, Miriam? Du har vunnet 2 premium beachpass.
1: Super. Det blir gøy.
0: Hvem det du tar med deg da, den 26. og 27. juni?
1: Den blir sikkert en venn.
0: Du koser deg masse da på Palmesus, Miriam.
1: Tusen takk.
0: Og for deg som ikke vant, men gjerne vil reise til Palmesus, så driver også våre søsterkanaler og deler ut billetter. Sjekk ut din lyd-appen og meld deg på der. Men vær rask, det siste sjanse I dag.
2: Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd. KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
3: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg. Ice.
4: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 x 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 x 180 gram Big Beef eller Big Juicy. Eller 2 x 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 x 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Du, se for at du på et fullstappet Sør Arena og startspiller hjemmekamp.
6: Ja.
5: Bare at det over dobbelt så mange folk der. Det mer folk på tribunene der enn når Norge spiller landskamp på et fullsatt Ullevål stadion. Og 3 ganger I løpet av kampen så får du gå ned på midtbana og avbryte med en viktig melding til alle på tribunene.
7: Hallo! Nå det halv pris på reker nede på brygga!
8: Wow, det billig.
5: Ja, men det klart det funker, vet du. Folk får I med seg.
8: Ja.
9: Lokal markedsføring på radio fungerer. Send SMS radio til 2090 for å vite mer.

Oslo Grand Prix på Bjerkebanen fyller 60 år. Lørdag 13. juni inviterer vi 60 lyttere til travfest. Vil du ta med vennegjengen? Vi byr på gratis inngang, middagsbuffet, muligheten for omvisning I stallen før løpene og spillveiledning av ekspert. Send sms med kodeord Oslo til 2030 og skriv hvor mange personer du vil ha med deg. Oslo Grand Prix-helgen på Bjerkebanen, lørdag og søndag, 13. og 14. juni. Konkurransen blir gitt til deg av Radiometro, Din Lyd og Bjerke Travbane.

Someone You Loved fra Louis Capaldi I Metro Morgen, og denne onsdagen så har TV2 sendt ut en pressemelding om den nye sesongen av seersuksessen Forræder. Fjorårets sesong var den mest sette sesongen noensinne, og fikk også guldruten for beste konkurransedrevne reality. Nå det duket da for den sjette sesongen nå I høst. En sesong som vil overraske både seere, de lojale og til og med forræderne, skriver de I pressemeldingen her. Og Mats Hansen kan da invitere 23 nye spillere til Midtåsten, og blant de finner vi Linnea Myhre, Unni Lindell, Kjetil André Aamodt, Tonje Gilje, Jawal al-Bakali med, og det også samfunnsdebattant Sanna Saroma, I tillegg til Snorre Klanderud og Marius Skjelbæk blant annet. 23 stykken totalt, altså. Det kan bli spennende å se hvordan disse fungerer dette huset her I over noen uker.

0: Even Lights On fra Belinda Carlisle i Metro Morgen, som en halvtimmes tid til nå, straks med nyheter. Der skal vi høre at Ingrid Alexander tilbake i Norge.
1: Hallo, det lagersjef Jimmy her. Det jo mange som mener at pris og kvalitet ikke går sammen. Men altså, hva vitsen med lav pris hvis møbel dårlig? Og hva vitsen med god kvalitet hvis ingen har råd? De best sammen, de. Det som meg og gaffeltrøkket der. Norbo 1, Norges nye møbelkjede. Det der pris og kvalitet møtes!
2: Altid varm mat og spar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta i sommer. Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår barbecue biffbrygger til fast pris 69,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
3: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help.
4: Whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
3: It's the missus. She's so stressed. She constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
4: Okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
3: And that's all I need to do?
4: That's all you need to do.
5: Take it cheesy. Går du med en boligdrøm? Hos ABC-hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke.
6: Med din lyd-appen hører du din favorittstasjon.
7: Hit Radio.
8: This is Heart.
7: Heart.

0: Radio Metro. Et lydprodukt fra dinlyd.no.
1: Prinsesse Ingrid Alexandra tilbake på norsk jord. Flere nettaviser har vært på Oslo Lufthavn og fanget bilder av prinsessen som går av flyet. Også australsk presse følger saken og har publisert bilder da hun var på flyplassen i Sydney. Kongehuset sier at prinsessen i Norge for å være med sin syke mor. Det kan bli streik på landets flyplasser i sommer. I går kveld ble forhandlingene mellom NHO og Handel og Kontor brutt. Partene særlig uenige om økonomi og kompetanse. Det ennå ikke satt dato for mekling hos Riksmekleren. Stortinget skal i dag behandle generell bevæpning av politiet. I mars la regjeringen frem et lovforslag om dette. I fjor sommer ble det besluttet at politidirektoratet fikk hjemmel som gjorde at de selv kunne beslutte generell bevæpning. Regjeringen gir mer penger til ungdomskultur. UKM får 16 millioner kroner. Norsk Ungdoms Symfoniorkester og Norges Ungdomskor får også økte tilskudd. Kulturtanken opplyser at det avsatt 39 millioner kroner til enkeltstående tilskudd, nesten 4 millioner mer enn i fjor. Fotballpresident Lise Klaveness reagerer på svindyre VM-billetter i USA. Hun viser til at delstatene New York og New Jersey har innledet gransking av FIFA, og at dynamisk prising kan gjøre billettene dyrere når interessen størst. Klaveness mener forbundet må jobbe for å unngå dette fremover. Om en drøy uke får David Beckham sin egen stjerne på Hollywoods Walk of Fame. Avdukingsseremonien 12. juni. Tom Cruise og Victoria Beckham skal delta. Beckham blir hedret for idrettsunderholdning, og han eier av en av de viktigste lagene i den amerikanske fotballligaen Major League Soccer. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Sol, sommer og variert musikk.
2: Det fint med sommer.
3: Varme og bade og...
4: Det spise is i vannet.
2: Det fint vær.
5: Fri fra jobb. God sommer.

0: I'm better than you, hørte Lisa Keith på Radio Metro. Snart blir det også litt bysommer med Lillebjørn Nilsen. Men først så skal vi bare poppe en tur innom litt tidligere i morges, da vi hadde med oss en ny deltaker I Lykketallet. Nå skal vi høre hvordan det gikk der.
1: Lykketallet.
0: Dagens deltaker, som har muligheten til å vinne 10 000 kroner, befinner seg I Elverum. Det Nina. God morgen.
2: Ja, hei.
0: Du og jeg, Nina, vi skal spille om noen kroner vi.
2: Ja, det var det da. Jeg tenkte på tallet 74, jeg tror jeg.
0: Det noen grunn til akkurat det du hadde tallet da?
2: Nei, det bare sånn bare falt ned I huet.
0: Ja. Den I hvert fall veldig forseglet, så jeg får rive den opp da.
2: Ja, gjør det.
0: Så ser vi I 74 at... Den tom, ja.
2: Ja, æsj, det var dumt.
0: Skal vi prøve lykke da med et flakslodd I stedet for?
2: Ja.
0: Det får du I hvert fall tilsendt I posten som en liten trøstepremie, da, så får vi se om det blir noe på den.
2: Ja, supert.
0: Nå veldig hyggelig å ha deg med, Nina, så får du nyte dagen videre.
2: Ja, I regnværet.
0: Og så tar vi med oss en ny deltaker I morgen, og for å melde seg på så det kodeordet LYKKE som du sender på sms til 2030.

0: Hopalight fra Taylor Swift som kommer med en ny låt på fredag. En låt skrevet til Toy Story 5 som kommer senere I juni. I Knew It, I Knew You heter låta og skal visst nok være en liten sånn tur tilbake til country-sjangeren også for Taylor Swift etter hva jeg har forstått på ryktene I hvert fall. Vel, Melissa Etheridge, også James Morrison eller Frutado gir deg musikk nå for nyhetene klokka 10. De får du av Endre. Og så Trond Harald her da, og dere med selskap gjennom formiddagen. Jeg Stian Berg ferdig for I dag. Tilbake igjen I Metromorgen I morgen tidlig klokka 6. Første mann opp.
1: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
2: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
3: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt I Tryvann! Husk å ta med panten!
2: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
4: Du har en ny beskjed.
5: Hei, Åge.

0: Jeg er fra Joker Flatdal her. Du sa til meg at du hadde brukt alt for mye penger på ny grill. Jeg ville derfor glede deg med at du nå kan bruke lite penger på det som du skal ha oppå grillen. Ukens Joker, det er nemlig et utvalg av sommervibberpølser fra Gilde og Leiv Vidar til bare 29,90. Vi prates!
1: Joker, den gode naboen.
2: Super Thursday at Oslo Fashion Outlet.
3: Nei, det holder å si med vanlig stemme at på torsdag er det ekstra gode tilbud på allerede nedsatte outletpriser.
4: I Vestby har de over 150 premiummerkevarer som Adidas, Selected, Reima, Gant og Helly Hansen. Always worth a trip. Super Thursday på Oslo Fashion Outlet.
5: Med din lydappen hører du din favorittstasjon.
6: Hit Radio.
7: This is Heart.
6: Heart.
5: The Beat.
7: Radio Metro.
5: Din lyd i App Store eller i Google Play.
7: Din lyd.
8: På DAB, i app og på nett.
7: Dinlyd.no. Sol, sommer og variert musikk.
9: Det en deilig dag på sjøen.
10: Tilbringe tid med familien.
11: Det fint med sommer.
12: På Sørlandet. I båt med reker og ja, noe godt å drikke.
11: Kan gjøre enda mer som en vil. Få besøk av masse venner og at ikke alle må gå til klokka.

0: Radio Metro. Et lydprodukt fra dinlyd.no.
1: Fire av ti rikspolitikere, altså 40%, har opplevd alvorlige trusler. Det viser en fersk undersøkelse fra Politihøgskolen. Professor Tore Bjørgo sier til NRK at truslene kan gjøre at færre tør å gå inn i politikken og bli over tid, og at kvinnelige politikere rammes særlig. Prinsesse Ingrid Alexandra er tilbake på norsk jord. Flere nettaviser har vært på Oslo Lufthavn og fanget bilder av prinsessen som går av flyet. Også australsk presse følger saken og har publisert bilder da hun var på flyplassen i Sydney. Kongehuset sier at prinsessen er i Norge for å være med sin syke mor. Det kan bli streik på landets flyplasser i sommer. I går kveld ble forhandlingene mellom NHO og Handel og Kontor brutt. Partene er særlig uenige om økonomi og kompetanse. Det er ennå ikke satt dato for mekling hos Riksmekleren. Fotballpresident Lise Klaveness reagerer på svindyre VM-billetter i USA. Hun viser til at delstatene New York og New Jersey har innledet gransking av FIFA, og at dynamisk prising kan gjøre billettene dyrere når interessen er størst. Klaveness mener forbundet må jobbe for å unngå dette fremover. Om en drøy uke får David Beckham sin egen stjerne på Hollywoods Walk of Fame. Avdukingsseremonien er 12. juni. Tom Cruise og Victoria Beckham skal delta. Beckham blir hedret for idrettsunderholdning, og han er eier av en av de viktigste lagene i den amerikanske fotballligaen Major League Soccer. Og her er værvarslet. I dag blir det skyet vær med regnbyger i både Vestfold og Telemark, Oslofjordområdet, Agder, Rogaland og Vestland. Været blir mer fuktig utover formiddagen, og i ettermiddag kan det komme torden i indre strøk, sier meteorologene. I kveld skal nedbøren avta, og det kan bli lokal tåke. Det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Været presenteres av din lydappen i App Store og Google Play.
2: God onsdag og god formiddag. Du er på Radio Metro, og takk til Stian. Jeg heter Trond Harald, og har planer om å gi deg masse god og variert musikk de nærmeste fire timene. Fra blant andre Grace og Donkey Boy, og ABBA selvfølgelig. Her er Our Last Summer.

0: Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: Går du med en boligdrøm? Hos ABC-hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke.
2: Super Thursday at Oslo Fashion Outlet.
3: Nei, det holder å si med en vanlig stemme at på torsdag det ekstra gode tilbud på allerede nedsatte outletpriser.
4: I Vestby har de over 150 premiummerkevarer som Adidas, Selected, Reima, Gant og Helly Hansen. Super Thursday på Oslo Fashion Outlet.
5: Du, de Angus-burgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem?
6: Vi skal ikke bare...
7: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
8: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
9: Og søvebønder.
10: Og kiropraktere.
11: Og maskinutleiere.
12: Og advokater.
13: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
14: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
15: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
16: Og selvfølgelig elektriker.
8: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.

filmen Armageddon. Det var Aerosmith. 1998 var året, og du hørte I Don't Wanna Miss A Thing i Metro formiddag på Radio Metro. God onsdag, vi halvveis I uka allerede, og vi korter ned tiden vi fram til 2-1-middag med masse god og variert musikk, både fra Hall & Oates og Janet Jackson etter hvert, og nå Grace. Her You Don't Own Me.

Oslo Grand Prix på Bjerkebanen fyller 60 år. Lørdag 13. juni inviterer vi 60 lyttere til travfest. Vil du ta med vennegjengen? Vi byr på gratis inngang, middagsbuffet, muligheten for omvisning i stallen før løpende og spillveiledning av ekspert. Send sms med kodeord Oslo til 2030 og skriv hvor mange personer du vil ha med deg. Oslo Grand Prix-helgen på Bjerkebanen, lørdag og søndag, 13. og 14. juni. Konkurransen blir gitt til deg av Radio Metro, Din Lyd og Bjerke Travbane.

Denne uka det innspurt på vår sommerkonkurranse, hvor du kan vinne en familieferie til Danmark I uke 26, en hel uke I et feriehus på Jyllands østkyst fra 21. Til 28. Juni, båtreise, tur, retur, hitchhals med Fjordline, inngang for familien til Djurs sommerland, inngang til Randers Regnskov og inngang til Aalborg Zoo. Perfekt for deg som vil kombinere avslapping, dansk sommer og opplevelser for store og små. Vil du være med I konkurransen, så foregår den I appen vår Din Lyd. Trykk på knappen under Radiometro-logoen, og det helt gratis å delta. Og Din Lyd henter du I App Store eller I Google Play.

0: Bilen er ulåst. Bilen er bagasjerom varmer nei. Satt til maks. Bremser nei, foran deaktivert. GPS nei. Slettet. Installere igjen med krypto. Bilen er...
1: Meandre tar bussen. Agder kollektivtrafikk.
2: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer.
3: 1881
4: Vi i Spar heier på norske bønder og godt norsk håndverk. Denne uka får du 500 gram Tine meierismør. Før 69,90, nå kun 36,90. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre Tine-varer. Så takk, kjære bønder, for all den gode maten. Hilsen oss i Spar.
5: Du har en ny beskjed.
6: Hei, Åge. Mia fra Joker Flatdal her. Du sa til meg at du hadde brukt alt for mye peng på ny grill. Jeg ville derfor glede deg med at du nå kan bruke lite peng på det som du skal ha oppå grillen. Ukens Joker, det nemlig et utvalg til sommerviderpølser fra Gilde og Leiv Vidar til bare 29,90. Men prates!
7: Joker, den gode naboen.
8: På tide å oppgradere husets viktigste rom. Hos Sørlands Kjøkken får du ekte håndverk og vakkert design til fast lav pris. Ditt kjøkken skreddersys for deg og produseres lokalt på Sørlandet. Vi har kort leveringstid og personlig service helt fra tegning til montering. Se sørlandskjøkken.no og bli inspirert. Du finner butikkene våre i Kristiansand, Arendal og Stavanger.

er sommer, og da finner vi fram igjen Billy Lovelady. One More Reggae for the Road fikk du på Radio Metro. Klokka har bikket 10:30. Med snart 10 minutter denne onsdags formiddagen. Du hjertelig til stede på Metro. Jeg heter Trond Harald, med deg alle hverdager fra 10 til 14. Alex Warren her, Ordinary.

Ukens sommerdestinasjon var Palmesus. Vinneren får to Beach Pass premium til hele festivalen. Følg med I Metro Morgen og Metro Ettermiddag, mandag og tirsdag. Da spiller vi av nye lyder og gir deg sjansen til å gjette neste sommerdestinasjon. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: This City, Metro formiddag. God onsdag denne 3. juni. Ellie Goulding klar med filmmusikk ganske snart fra filmen Fifty Shades of Grey. Det blir Love Me Like You Do om et par minutter.
1: Mats!
2: Ja?
1: Kan ikke du hente noen partner for meg?
2: Okay.
1: På den siden hvor planken ligger, under vater og målebåndet, til høyre for arbeidslampa, under hylla med drill og bitset, over skuffene med stakefjær og teflonteip. Der ligger laderen min, gidder du hente den?
3: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.
4: På tide å oppgradere husets viktigste rom. Hos Sørlands Kjøkken får du ekte håndverk og vakkert design til fast lav pris. Ditt kjøkken skreddersys for deg og produseres lokalt på Sørlandet. Vi har kort leveringstid og personlig service helt fra tegning til montering. Se sørlandskjøkken.no og bli inspirert. Du finner butikkene våre I Kristiansand, Arendal og Stavanger.
5: Hallo, sjef. Du, må vi tilby så gode hvilestoler, da? Recliners, liksom? Altså, sånn, helt sånn stablepolitisk, da, for min del, så hadde det vært mye enklere med spisestoler over hele lageret. Skal folk sitte godt hele tiden, nå? Åh, der, ja. Åh, fint I gata. Her blir kampanjedagen på hvilestoler, I alle mulige varianter. Norbo 1, der pris og kvalitet møtes.
6: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn I fellesferien. For så bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
7: Sol, sommer og variert musikk.
8: Det fint med sommer.
9: Varme og bade og...
10: Det spise is I vannet.
8: Det fint vær.
11: Fri fra jobb.
12: God sommer

Ellie Goulding og Love Me Like You Do ifra filmen Fifty Shades of Grey. Klokka straks 11. Det blir nyheter og vær etter Joe Cocker, Unchain My Heart.

0: Radio Metro. Et lydprodukt fra dinlyd.no.
1: Politiets sikkerhetstjeneste advarer kraft- og energibransjen mot angrep fra fremmede stater. Det kom fram under årets kraftberedskapskonferanse, der PST sier at Russland og Kina sentrale etterretningsaktører. Sikkerhetstjenesten vil ha tettere dialog med bransjen og ber om rask rapportering av unormale hendelser. Unge mellom 13 og 15 år her i landet drikker mer energidrikke. Det viser tall fra Folkehelseinstituttet. Aldersgrensen blir hevet til 16 år ved nyttår. Helseministeren utelukker ikke at den kan økes igjen etter at undersøkelsen viser kraftig vekst, særlig i andelen som drikker det daglig. 9 av 10 persontog gikk i rute i mai i år, melder Samferdselsdepartementet med ferske tall fra Bane NOR. Punktligheten var på 90,1%, og 19 dager hadde 90% eller mer. Også i fjor ble det registrert rekord i antall togreiser med 84,2 millioner. Partene i meklingen mellom Virke og Norsk Journalistlag er nå kommet til enighet. Fristen for meklingen var ved midnatt, og partene har sittet og meklet på overtid. Dermed er det ikke lenger fare for streik, som kunne ført til at TV-programmer som Farmen, A-laget og Maskorama ble rammet. Bare en drøy uke før VM starter har TV-salget eksplodert, og mange nordmenn haster nå til butikkene for nye og større skjermer. Elektronikkbutikkene oppgir at salget, særlig av skjermer på rundt 55 tommer, har økt kraftig den siste måneden. Kjeden Power melder at salget tredoblet. Så værvarselet: på Østlandet ventes skyer og regnbyger med økende nedbør utover dagen og lokale tordenbyger. På Sørlandet blir det skyer, regn og regnbyger, men det avtar mot kvelden. I Rogaland og på Vestlandet blir det stort sett skyet, som med regnbyger, trolig torden i ettermiddag. Det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bording.
0: Været presenteres av din lydappen i App Store og Google Play.
2: God formiddag. Du på Radio Metro. Jeg heter Trond Harald. Oppdatert på nyheter og vær du også. Og Beyoncé, hun kommer opp med Halo og Bachelor Girl. De synger Buses and Trains etter Matthew Morrison. Her Summer Rain. Summer Rain.

0: akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 1990 per kilo og 1 kilo nektariner I kurv til 39. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp. Ok, sommerferien.
1: Ja.
0: Vi kan altså dra på hyttetur.
1: Ja, eller telttur.
0: Biltur.
1: Fisketur.
0: Båttur.
1: Ja, eller bærtur da.
0: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
2: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
3: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene.
4: 1881
5: Mats!
4: Ja?
5: Må ikke du hente noen partner for meg?
4: Okay.
5: På den siden hvor planken ligger, Aha. under vater og målebåndet, mm. til høyre for arbeidslampa,
4: yep.
5: under hylla med drill og bitset, over skuffene yes. med stakefjær og teflonteip.
4: Yep.
5: Der ligger laderen min, gidder du hente den?
6: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.
7: Med din lyd-appen hører du din favorittstasjon.
8: Power Rock Hit Radio.
9: This is Heart.
8: Heart. The Beat.
9: Radio Metro.
7: Din lyd i App Store eller

0: sommer og variert musikk.
1: Det en deilig dag på sjøen.
2: Tilbringe tid med familien.
3: Det fint med sommer.
4: På Sørlandet. I båt med reker og ja, noe godt å drikke.
3: Kan gjøre enda mer som en vil. Få besøk av masse venner og at ikke alle må gå til klokka.

En One Hit Wonder fra Bachelor Girl. Buses and Trains fikk du på Radiometro denne onsdags formiddagen. Hjertelig til stede. Jeg heter Trond Harald med deg alle hverdager fra 10 til 14. Og det, vet du hva? Det synes jeg veldig, veldig

Oslo Grand Prix på Bjerkebanen fyller 60 år. Lørdag 13. juni inviterer vi 60 lyttere til travfest. Vil du ta med vennegjengen? Vi byr på gratis inngang, middagsbuffet, muligheten for omvisning i stallen før løpende og spillveiledning av ekspert. Send sms med kodeord Oslo til 2030 og skriv hvor mange personer du vil ha med deg. Oslo Grand Prix-helgen på Bjerkebanen, lørdag og søndag, 13. og 14. juni. Konkurransen blir gitt til deg av Radiometro, Din Lyd og Bjerke Travbane.

Ny måned, det betyr også en ny runde med lykketall, hvor du også må melde deg på. SMS kodeord lykke til 2030, da det påmeldt gjennom hele måneden, og bare å lade røret. Kanskje Stian slår på tråden allerede I morgen tidlig. Tenk deg ut et lykketall da, mellom 1 og 99. Lykke til!

0: Super Thursday at Oslo Fashion Outlet.
1: Nei, det holder å si med vanlig stemme at på torsdag er det ekstra gode tilbud på allerede nedsatte outletpriser.
2: I Vestby har de over 150 premiummerkevarer som Adidas, Selected, Reima, Gant og Helly Hansen. Always worth a trip. Super Thursday på Oslo Fashion Outlet.
3: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
4: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
3: Hvis du setter på ikke forstyrr da, for ice-dekning er jo her også. Ice.
5: Nå har byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter Jotun Regulin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da er det bare å sette i gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en maker. Abom, bibom, byggmaker.
6: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1 486 000, totalt 3 486 000.
7: Med din lydappen hører du din favorittstasjon. Når du vil, hvor du vil.

Sommeren er jo godt I gang, 3. juni I dag, Madonna og Holiday på Radio Metro. Metro for I middag med mer variert musikk mens du på jobb, og det blir Westlife etter hvert med When You're Looking Like That. Nå det Sam Fender og Olivia Dean som synger Rain Me In på Radio Metro.

Ukens sommerdestinasjon var Palmesus. Vinneren får to Beach Pass premium til hele festivalen. Følg med I Metro Morgen og Metro Ettermiddag, mandag og tirsdag. Da spiller vi av nye lyder og gir deg sjansen til å gjette neste sommerdestinasjon. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

Richard Marx og hans Right Here Waiting I Metro formiddag, fordi du hører på Radio Metro denne 3. juni. Westlife fikk du også, og ganske snart venter Kylie Minogue og Jason Donovan med en fin duett, men det etter Charlie Puth.

0: presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
1: Det var jo enkelt.
0: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
2: Hallo, det lagersjef Jimmy her. Det jo mange som mener at pris og kvalitet ikke går sammen. Men altså, hva vitsen med lav pris hvis møblet dårlig? Og hva vitsen med god kvalitet hvis ingen har råd? De best sammen, de. Det som meg og gaffeltrøkken her. Nordboen, Norges nye møbelkjede. Det der pris og kvalitet møtes!
3: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
4: Hei, det Rune igjen.

Jason Donovan sammen med Kylie Minogue i fin, fin duett Especially For You fikk du på Radio Metro, som ditt første valg for god og variert musikk. Og det vi på DAB, på FM og I appen vår Din Lyd. Nå klokka snart 12, du får med deg ferske nyheter etter hvert, etter en svensk one hit wonder det også, fra Idde Schultz. Her fiskerne I haven på Radio Metro. God onsdag.

0: Radio Metro. Et lydprodukt fra dinlyd.no.
1: Politiets sikkerhetstjeneste advarer kraft- og energibransjen mot angrep fra fremmede stater. Det kom fram under årets kraftberedskapskonferanse, der PST sier at Russland og Kina sentrale etterretningsaktører. Sikkerhetstjenesten vil ha tettere dialog med bransjen og ber om rask rapportering av unormale hendelser. Unge mellom 13 og 15 år her i landet drikker mer energidrikke. Det viser tall fra Folkehelseinstituttet. Aldersgrensen blir hevet til 16 år ved nyttår. Helseministeren utelukker ikke at den kan økes igjen etter at undersøkelsen viser kraftig vekst, særlig i andelen som drikker det daglig. 9 av 10 persontog gikk i rute i mai i år, melder Samferdselsdepartementet med ferske tall fra Bane NOR. Punktligheten var på 90,1%, og 19 dager hadde 90% eller mer. Også i fjor ble det registrert rekord i antall togreiser med 84,2 millioner. Partene i meklingen mellom Virke og Norsk Journalistlag er nå kommet til enighet. Fristen for meklingen var ved midnatt, og partene har sittet og meklet på overtid. Dermed er det ikke lenger fare for streik, som kunne ført til at TV-programmer som Farmen, A-laget og Maskorama ble rammet. Bare en drøy uke før VM starter har TV-salget eksplodert, og mange nordmenn haster nå til butikkene for nye og større skjermer. Elektronikkbutikkene oppgir at salget, særlig av skjermer på rundt 55 tommer, har økt kraftig den siste måneden. Kjeden Power melder at salget tredoblet. Og vi tar med værvarselet for i morgen. Det blir skyer og regnbyger flere steder. På Østlandet øker nedbøren gjennom dagen, lokalt med torden. På Sørlandet kommer regn og regnbyger med avtagende nedbør mot kvelden. I Rogaland kan det komme regnbyger og torden, og i Vestlandet fylke øker bygeaktiviteten på ettermiddagen. Det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bording.
0: Været presenteres av din lydappen i App Store og Google Play.
2: Du er oppdatert på ferske nyheter, og klokka den et par minutter over 12. Du på Metro også. Jeg heter Trond Harald, byr deg på Alicia Keys med Fallin og The Height med låta How Do You Talk to an Angel etter Dolce Vita. Det Ryan Paris det.
3: Metro.

0: Ok, sommerferien.
1: Ja.
0: Vi kan altså dra på hyttetur.
1: Ja, eller telttur.
0: Biltur.
1: Fisketur.
0: Båttur.
1: Ja, eller bærtur da.
0: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
2: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
3: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Med din lyd-appen hører du din favorittstasjon.
5: Power Rock Hit Radio.
6: This is Heart.
5: Heart.
6: The Beat. Radio Metro.
4: Din lyd i App Store eller i Google Play.
6: Din lyd.
7: På DAB, i app og på nett.
6: Dinlyd.no.
8: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
9: Elsker å grille. Nei, det feil pose.
8: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.
10: Sol, sommer og variert musikk.
11: Det fint med sommer.
12: Varme og bade og...
13: Det spise is i vannet.
11: Det fint vær.
14: Fri fra jobb.
15: God sommer

Samme dag som TV-serien The Heights ble tatt av lufta, da klatret denne låta til topps på Billboard Hot 100 I USA. The Heights og How Do You Talk to an Angel fikk du på Radio Metro. Om få minutter venter Michael Bolden med en smertefull ballade etter Adele Set Fire to the Rain. God onsdag.

Ukens sommerdestinasjon var Palmesus. Vinneren får to Beachpass premium til hele festivalen. Følg med I Metro morgen og Metro ettermiddag, mandag og tirsdag. Da spiller vi av nye lyder og gir deg sjansen til å gjette neste sommerdestinasjon. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
1: Og søvebønder.
2: Og kiropraktere.
3: Og maskinutleiere.
4: Og advokater.
3: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
4: Og regnskapsførere selvfølgelig.
5: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
6: Og selvfølgelig elektriker.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
7: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
8: Du, se på han der ute.
9: Ja, men se på han da. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
8: Det må vel I så fall være når han på
10: Biltema!
11: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus.

Love the rest in peace. Fin, fin onsdag med Benson Boone her In the Stars, og før det så fikk du Eros Ramazzotti. Og Heart på vei, These Dreams, etter at svenske Meja og Ricky Martin har gitt oss Private Emotion.

Oslo Grand Prix på Bjerkebanen fyller 60 år. Lørdag 13. juni inviterer vi 60 lyttere til travfest. Vil du ta med vennegjengen? Vi byr på gratis inngang, middagsbuffet, muligheten for omvisning I stallen før løpene og spillveiledning av ekspert. Send sms med kodeord Oslo til 2030 og skriv hvor mange personer du vil ha med deg. Oslo Grand Prix-helgen på Bjerkebanen, lørdag og søndag, 13. og 14. juni. Konkurransen blir gitt til deg av Radiometro, Din Lyd og Bjerke Travbane.

0: Husby har de over 150 premiummerkevarer som Adidas, Selected, Reima, Gant og Helly Hansen. Super Thursday på Oslo Fashion Outlet.
1: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
2: Elsker å grille. Nei, det feil pose.
1: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.
3: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
4: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
5: Med din lydappen hører du din favorittstasjon.
6: Hit Radio.

0: love.
1: Rag & Bone Man.
0: It was almost love. It was almost love.
1: Det var Skin på Radio Metro. Klokka snart ett. Nyheter og vær får du ganske snart. Det blir Supertramp som følger oss frem dit. Her It's Raining Again.

0: Radio Metro. Et lydprodukt fra dinlyd.no.
1: Nesten halvparten av rikspolitikerne her i landet utsettes for alvorlige trusler, viser en ny rapport fra Politihøgskolen. Andelen har økt de siste årene og ligger nå på rundt 40%. Hets, trakassering og trusler rammer bredt, særlig kvinner, og får konsekvenser for privatliv og politisk arbeid. Boligprisene steg i mai med 0,3%, viser ny statistikk fra Eiendom Norge. Så langt i år er oppgangen 5,8%. Eiendom Norge peker på et sterkt boligmarked på Vestlandet, Sør-Vestlandet og i Troms, og det er store regionale forskjeller. En 27 år gammel mann er tiltalt for 361 seksuelle overgrep mot barn i Finland i en periode på 3 år, frem til 2022. Ifølge påtalemyndigheten tok han kontakt via Snapchat og ba barna om bilder og videoer der de hadde lite eller ingen klær på. Han har delvis tilstått. Situasjonen omtales nå som under kontroll etter dataangrepet mot Norsk Tipping i går. Angrepet overbelastet enkelte tjenester hos spillselskapet. TV 2 melder at hendelsen nå er håndtert og at det jobbes videre for å hindre nye avbrudd. Prinsesse Ingrid Alexandra har kommet hjem til Norge fra studiene i Australia. Hun reiste tilbake på grunn av helsesituasjonen til kronprinsesse Mette Marit. Det er også forklaringen på at kronprins Haakon avbryter sitt besøk i Japan. Og vi tar med værvarslet for i morgen. Det blir skyer og regnbyger flere steder. På Østlandet øker nedbøren gjennom dagen, lokalt med torden. På Sørlandet kommer regn og regnbyger med avtagende nedbør mot kvelden. I Rogaland kan det komme regnbyger og torden, og i Vestlandet fylke øker bygeaktiviteten på ettermiddagen. Det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bording.
0: Været presenteres av din lydappen i App Store og Google Play.
2: Velkommen tilbake. Klokka den et par minutter etter ett denne onsdags ettermiddagen, og du, min venn, du på Radio Metro. Jeg heter Trond Harald. Phil Collins og Natasha Bedingfield etter Is This Love? Det Bob Marley and the Wailers her på Radio Metro.
3: Metro.

0: Super Thursday at Oslo Fashion Outlet.
1: Nei, det holder å si med en vanlig stemme at på torsdag er det ekstra gode tilbud på allerede nedsatte outletpriser.
2: I Vestby har de over 150 premiummerkevarer som Adidas, Selected, Reima, Gant og Helly Hansen. Always worth a trip. Super Thursday på Oslo Fashion Outlet.
3: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
4: Hallo, ja.
5: Du, fikk du sett på de billettene til Bergen?
4: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
5: Kan du ikke bare bestille
3: men,
5: nå?
3: Men da må du nesten skru av telefonen da, for ice-dekning det jo her også. Ice.
6: På tide å oppgradere husets viktigste rom. Hos Sørlands Kjøkken får du ekte håndverk og vakkert design til fast lav pris. Ditt kjøkken skreddersys for deg og produseres lokalt på Sørlandet. Vi har kort leveringstid og personlig service helt fra tegning til montering. Se sørlandskjøkken.no og bli inspirert. Du finner butikkene våre i Kristiansand, Arendal og Stavanger.
7: Last ned din lyd i App Store eller i Google Play.

skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje! Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.

Ukens sommerdestinasjon var Palmesus. Vinneren får to Beachpass premium til hele festivalen. Følg med I Metro morgen og Metro ettermiddag, mandag og tirsdag. Da spiller vi av nye lyder og gir deg sjansen til å gjette neste sommerdestinasjon. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: Gary Barlow og For All That You Want på Radio Metro. God onsdags ettermiddag. Klokka, den har passert 13:30. Det UB40 som fortsetter snart. Red Red Wine.
1: Vi I Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
2: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
3: Åh, jeg glemte at mamma og pappa kom på middag, ja.
4: Oi, ok, hva gjør vi da?
3: En idé jo...
5: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
6: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, total 3.486.000.
7: Nøkkel ikke oppdaget. Nøkkel ikke oppdaget. Setevarmer, abonnement, utløpt, tast, pinn for å fornye, setevarmer, abonnement, fornyet, pollenfilter, bør byttes, kollisjonsputer, deaktivert, fest, setebelte, bagasjerom, ulås, har nedbremsing, registrert på forrige tur, ditt forsikringsselskap varslet. Luftkvalitet lav. Bakdekkene tappes for luft til bruk I kupéen. Nøkkel ikke oppdaget.
8: Vi andre tar bussen. Agder kollektivtrafikk.
9: Sol, sommer og variert musikk.
10: Det en deilig dag på sjøen.
11: Tilbringe tid med familien.
12: Det fint med sommer.
13: På Sørlandet. I båt med reker og ja, noe godt å drikke.
12: Kan gjøre enda mer som en vil. Få besøk av masse venner og at ikke alle må gå til klokka.
14: God sommer.

UB40 og deres Red Red Wine på Radiometro denne onsdags ettermiddagen. Aha med Forever Not Yours og Donna Summer. Hot Stuff på vei etter en fin låt her. Ifra Taylor Swift, The Fate of Ophelia.

sier du til en sommerferie i Danmark? Radiometro sender igjen en heldig familie på drømmeferie, denne gangen til Jyllands østkyst. Familien får nyte en hel uke i feriehus i Danmark. 21. juni frakter vi dere sørover med Fjordline, hvor feriehuset venter. Under oppholdet får dere billetter til Jurs Sommerland, Randers Ringskov og Aalborg Zoo. Premien har verdi på rundt 25 000 kroner. For å bli med i trekningen, gå inn i din lydappen og trykk på knappen under Radiometro-logoen. Kanskje er det din familie som reiser i Danmark 21. juni. Konkurransen blir gitt til deg av Radiometro, din lyd og Visit Denmark.

0: Fin låta ifra Coldplay, Everglow, på Radio Metro. Billy Joel ganske snart, Uptown Girl.
1: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også sunnere snack.

0: toppen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
1: Nøkkel ikke oppdaget. Nøkkel ikke oppdaget. Setevarmer, abonnement utløpt. Tast pinn for å fornye. Setevarmer, abonnement fornyet. Pollenfilter bør byttes. Kollisjonsputer deaktivert. Fest setebelte. Bagasjerom ulåst.
2: Slutt.
1: Har nedbremsing registrert på forrige tur. Ditt forsikringsselskap er varslet. Luftkvalitet lav. Bakdekkene tappes for luft til bruk i kupéen. Nøkkel ikke oppdaget.
3: Vi andre tar bussen. Agder kollektivtrafikk.
4: Med din lydappen hører du din favorittstasjon. Når du vil. Hvor du vil.

vil vel ikke betale for mye for sommerblomstene? Hos Plantehallen får du dem til skikkelig gode priser. Margerit 50 kroner, Georgine 59,90 og Pelargonia 75 kroner. Du finner oss i Arendal, på Sørlandsparken og på Lund i Kristiansand. Plantehallen. Vi har plantene, bare billigere.

On the girl på Radio Metro, hvor klokka straks to. Det betyr Metro ettermiddag med Lars Eikanger. Jeg heter Trond Harald og tilbake igjen I morgen når klokka ti, og du som alltid hjertelig velkommen tilbake. Det Tina Turner som følger oss frem til ferske nyheter, og hver klokka to, her synger hun I Don't Wanna Fight. Ha en fortsatt strålende onsdag.

0: Radio Metro. Et lydprodukt fra dinlyd.no.
1: Nesten halvparten av rikspolitikerne her i landet utsettes for alvorlige trusler, viser en ny rapport fra Politihøgskolen. Andelen har økt de siste årene og ligger nå på rundt 40%. Hets, trakassering og trusler rammer bredt, særlig kvinner, og får konsekvenser for privatliv og politisk arbeid. Boligprisene steg i mai med 0,3%, viser ny statistikk fra Eiendom Norge. Så langt i år er oppgangen 5,8%. Eiendom Norge peker på et sterkt boligmarked på Vestlandet, Sør-Vestlandet og i Troms, og det er store regionale forskjeller. En 27 år gammel mann er tiltalt for 361 seksuelle overgrep mot barn i Finland i en periode på 3 år, frem til 2022. Ifølge påtalemyndigheten tok han kontakt via Snapchat og ba barna om bilder og videoer der de hadde lite eller ingen klær på. Han har delvis tilstått. Situasjonen omtales nå som under kontroll etter dataangrepet mot Norsk Tipping i går. Angrepet overbelastet enkelte tjenester hos spillselskapet. TV 2 melder at hendelsen nå er håndtert og at det jobbes videre for å hindre nye avbrudd. Prinsesse Ingrid Alexandra har kommet hjem til Norge fra studiene i Australia. Hun reiste tilbake på grunn av helsesituasjonen til kronprinsesse Mette Marit. Det er også forklaringen på at kronprins Haakon avbryter sitt besøk i Japan. Og vi tar med værvarslet for i morgen. Det blir skyer og regnbyger flere steder. På Østlandet øker nedbøren gjennom dagen, lokalt med torden. På Sørlandet kommer regn og regnbyger med avtagende nedbør mot kvelden. I Rogaland kan det komme regnbyger og torden, og i Vestlandet fylke øker bygeaktiviteten på ettermiddagen. Det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bording.
0: Været presenteres av din lydappen i App Store og Google Play.
2: Hei og god onsdag ettermiddag, jeg Lars, hyggelig at du hører på Metro. Det ikke mye vær å skryte av, selv om jeg ser ut av vinduet her nå, ser ikke så hakkamøs gærent ut. Heisann, unnskyld. Det mye regn i Metroland, men vi skal spille musikken som gjør at sola skinner. For eksempel på Skyrebygget med Idyll. Ja da!
3: Metro.

Rihanna og Nio heter I Love You. Du hører på med, tror jeg, Lars, og det som er litt gøy med denne låta er at den er delvis norsk, kan vi ikke si det sånn. Når Stargate fra Trondheim har vært med å produsere den, så må vi jo kalle den halvt norsk, jeg synes det. Du skal få Top Loader, Dancing in the Moonlight, og disse tre før halv tre.

0: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1 486 000, totalt 3 486 000.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei Åge, Mia fra Joke Flatvall her. Du sa til meg at du hadde brukt alt for mye penger på ny grill. Jeg ville derfor glede deg med at du nå kan bruke lite penger på det som du skal ha oppå grillen. Ukens Joker, det nemlig et utvalg til sommervibberpølser fra Gilde og Leiv Vidar til bare 29,90. Vi prates!
3: Joker, den gode naboen.

0: Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, Oi. Sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
2: Consider it done, Jorunn.
1: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
2: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
3: Hva?
2: 40 000.
3: Hva er det du snakker om? Ikke gavekort?
1: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det trygt for bedriften og trygt for Frikk.

0: dette her lyden av 90-tallet. Top Loader Dancing in the Moonlight på Radio Metro. God ettermiddag, jeg Lars, og vi holder på med dette her hele sommeren.
1: Sommeraktiviteter på Radio Metro. Klarer du å gjette ukens destinasjon?
0: I dag, Morris, så hadde Stian på en som mente å ha riktig destinasjon til denne ukens konkurranse. La oss høre hvordan det gikk.
2: Da har vi jo nettopp fått vite at ukens destinasjon, det Palmesus i Kristiansand. Mange har tippet Stavern, altså. Men blant de med riktig svar så finner vi Miriam ifra Kløfta.
3: Hallo?
2: Hei, det Stian i Radio Metro.
3: Hei.
2: Du har jo meldt deg på vår destinasjonskonkurranse denne uka her.
3: Ja.
2: Og du visste at vi skulle til Palmesus, du?
3: Ja.
2: Og vet du hva, Miriam? Du har vunnet 2 premium beachpass.
3: Ah, super. Det blir gøy.
2: Hvem det du tar med deg da, den 26. og 27. juni?
3: Den blir sikkert en venn.
2: Du koser deg masse da på Palmesus, Miriam.
3: Tusen takk.
2: Og for deg som ikke vant, men gjerne vil reise til Palmesus, så driver også våre søsterkanaler og deler ut billetter. Sjekk ut din lydappen og meld deg på der. Men vær rask, det siste sjanse i dag.
1: Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

Oslo Grand Prix på Bjerkebanen fyller 60 år. Lørdag 13. juni inviterer vi 60 lyttere til travfest. Vil du ta med vennegjengen? Vi byr på gratis inngang, middagsbuffet, muligheten for omvisning I stallen før løpende og spillveiledning av ekspert. Send sms med kodeord Oslo til 2030 og skriv hvor mange personer du vil ha med deg. Oslo Grand Prix-helgen på Bjerkebanen, lørdag og søndag, 13. og 14. juni. Konkurransen blir gitt til deg av Radiometro, Din Lyd og Bjerke Travbane.

fra Lisa Ekdal, Hvem vet? Du hører på Radio Metro, litt grann over halv tre, og vi må gjøre det nå, for det noen som har bursdag. Aller først, gratulerer med dagen til deg, hvis dette din dag. Vær ikke all verden mange steder, men det spiller ingen rolle. Du har bursdag på samme dag som legenden Ian Hunter fra Motto Hoopo. Han fyller 87, tenk på det. Denise Williams, det ikke sikkert du husker det, men du husker muligens filmen Footloose. Jeg skal spille et lite utdrag av Let's Hear It for the Boys litt senere, så du kjenner deg igjen. Rafael Nadal, tennislegenden, han runder 40 i dag. Det en av de store bøyene, det. Og så må vi jo gratulere Miles Smith med dagen, og spille en låt. Miles Smith, happy birthday!

sommerdestinasjon var Palmesus. Vinneren får to beachpass premium til hele festivalen. Følg med I Metro Morgen og Metro Ettermiddag, mandag og tirsdag. Da spiller vi av nye lyder og gir deg sjansen til å gjette neste sommerdestinasjon. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: Not over you.
1: Gett vad låta heter den?
0: Not over you.
1: Ja.
0: Not over you.
1: Ja, da har du tatt det. Flott. Madonna og Michael Jackson og så nyheter når klokka blir tre.
2: På tide å oppgradere husets viktigste rom. Hos Sørlands Kjøkken får du ekte håndverk og vakkert design til fast lav pris. Ditt kjøkken skreddersys for deg og produseres lokalt på Sørlandet. Vi har kort leveringstid og personlig service helt fra tegning til montering. Se sørlandskjøkken.no og bli inspirert. Du finner butikkene våre i Kristiansand, Arendal og Stavanger.
3: Ja. Kan du hente noen partner for meg?
4: Okay.
3: På den siden hvor planken ligger. Aha. Under vater og målebåndet. Mm. Til høyre for arbeidslampa.
4: Yep.
3: Under hylla med drill og bitset. Over skuffene med stakefjær og teflonteip.
4: Yep.
3: Der ligger laderen min, gidder du hente den?
5: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen. Og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.
6: Hallo, det lagersjef Jimmy her. Det jo mange som mener at pris og kvalitet ikke går sammen. Men altså, hva vitsen med lav pris hvis møbel dårlig? Og hva vitsen med god kvalitet hvis ingen har råd? De best sammen, de. Det som meg og gaffeltrøkken her. Nordboen, Norges nye møbelkjede. Det der pris og kvalitet møtes!
7: Din lyd, alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rocks. Metro Classic. Dansbandradion. Jeg trodde englene fanns. We're living on the edge. Power Rock Radio. Heart.

0: Radio Metro. Et lydprodukt fra dinlyd.no.
1: Alle de 9 partiene på Stortinget har nå blitt enige om en revidert langtidsplan for Forsvaret. Planen innebærer 1854 milliarder kroner totalt, som en økning på 6,15 milliarder fram mot 2036. Den planlagte fremleggelsen og den endrede langtidsplanen ble i forrige uke utsatt fordi partene enda ikke hadde kommet fram til en bred enighet som det var ønsket om. Boligprisene steg i mai med 0,3%, viser ny statistikk fra Eiendom Norge. Så langt i år er oppgangen 5,8%. Eiendom Norge peker på et sterkt boligmarked på Vestlandet, Sør-Vestlandet og i Troms, og det er store regionale forskjeller. Den tidligere predikanten Runar Søgaard er dømt til 2 måneders fengsel. Lagmannsretten har forkastet anken etter at han i tingretten ble dømt for hvitvasking av penger. Aktor hevdet at Søgaard mottok 72 000 kroner fra svindel mot eldre mennesker. 4 av 10 rikspolitikere har opplevd alvorlige trusler, viser en fersk undersøkelse fra Politihøgskolen. Professor Tore Bjørgo sier til NRK at truslene kan gjøre at færre tør å gå inn i politikken og bli over tid, og at kvinnelige politikere rammes særlig. Evje og Hornnes kommune i Agder har forbudt bruk av snus eller andre tobaksvarer i arbeidstiden. Ansatte i barnehage, skole og helsesektoren kan dermed miste jobben dersom de bryter regelen. Det skriver nettstedet Sykepleien. Prinsesse Ingrid Alexandra har kommet hjem til Norge fra studiene i Australia. Hun reiste tilbake på grunn av helsesituasjonen til kronprinsesse Mette Marit. Det er også forklaringen på at kronprins Haakon avbryter sitt besøk i Japan. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
0: Været presenteres av din lydappen i App Store og Google Play.
2: Man må jo spørre seg hvor blir det av ukene, altså de flyr av gårde nå. Akkurat denne tiden av året skulle ønske tok seg litt god tid egentlig. For da vi inne i den aller lyseste årstiden, og det så deilig. Ja, ja. Du skal få både Espen Lind, men aller først Jennifer Page. Det Crush.

Espen Lind, Scared of Heights. Jeg har en liste over 10 ting menn frykter mest, og på den topp 10-lista så ligger faktisk høydeskrekk. Resten av lista skal du få litt senere denne ettermiddagen. Clapton laget flere kjærlighetssanger til sin utkårede Patty Boyd, ekskona til George Harrison. En av låtene Clapton lagde var Layla. Du skal få den, også disse tre, før 3:30.

0: Super Thursday at Oslo Fashion Outlet.
1: Nei, det holder å si med vanlig stemme at på torsdag er det ekstra gode tilbud på allerede nedsatte outletpriser.
2: I Vestby har de over 150 premiummerkevarer som Adidas, Selected, Reima, Gant og Helly Hansen. Always worth a trip. Super Thursday på Oslo Fashion Outlet.
3: Mats!
4: Ja?
3: Må ikke du hente noen partner for meg?
4: Okay.
3: På den siden hvor planken ligger, under vater og målebåndet, til høyre for arbeidslampa, under hylla med drill og bitset, over skuffene med stakefjær og teflonteip. Der ligger laderen min, gidder du hente den?
5: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.
6: Hallo, sjef. Du, må vi tilby så gode hvilestoler, da? Recliners, liksom? Altså, sånn helt sånn stablepolitisk, da, for min del, så hadde det vært mye enklere med spisestoler over hele lageret. Skal folk sitte godt hele tiden nå? Åh, der ja. Åh, fy til katta. Her blir kampanjedagen på hvilestoler. I alle mulige varianter. Norbo 1, der pris og kvalitet møtes.
7: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed. Or those homemade grova pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
8: Take it cheesy. Din lyd. Alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rocks. Metro Classic. Dansbandradion. Power Rock Radio. Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store I dag.

Oslo Grand Prix på Bjerkebanen fyller 60 år. Lørdag 13. juni inviterer vi 60 lyttere til travfest. Vil du ta med vennegjengen? Vi byr på gratis inngang, middagsbuffet, muligheten for omvisning i stallen før løpende og spillveiledning av ekspert. Send sms med kodeord Oslo til 2030 og skriv hvor mange personer du vil ha med deg. Oslo Grand Prix-helgen på Bjerkebanen, lørdag og søndag, 13. og 14. juni. Konkurransen blir gitt til deg av Radiometro, Din Lyd og Bjerke Travbane.

0: Your hero. Richard Leffert, my hero på Metro.
1: Eller som en venn av meg sa forleden, jeg kommer aldri til å forstå folks fascinasjon for slektsforskning. Det ikke mer enn nok å kjenne familien du har allerede? Ja, kanskje han har et poeng. Her Amy Grant, Baby.

0: som jeg tror. Jeg har vært og sett henne igjen. Oslo Konserthus, sammen med min tidligere Radio 1-kollega Bjørn Forlund. Vi syns vel etter i etterkant at det var en hyggelig konsert, så vidt jeg husker. Det blir både Summer Rain og Beautiful Things, og så skal jeg ringe Edny, tror jeg, hvis hun tar telefonen. Det handler om billetter til Bjerkebanen neste helg.
1: Gode nyheter! Nå er appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881.
2: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light-saft før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza Grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene i 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Men nå er Stian voksen. Mellomleder faktisk. Likevel er det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
4: Nei, hva skjedde nå?
3: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det er trygt for bedriften, og det er trygt for deg. Hilsen Telia.
5: Du, mandag, da rydder vi garasjen, eller?
4: Mandag, da skal vi jo...
5: Grille. Ok, men tirsdag, da?
6: Grille.
5: Men hva med onsdag, da?
6: Grille.
5: Torsdag?
6: Grille.
7: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
8: Sol, sommer og variert musikk.
9: Det er en deilig dag på sjøen.
10: Tilbringe tid med familien.
11: Det er fint med sommer.
12: På Sørlandet. I båt med reker og ja, noe godt å drikke.
11: Kan gjøre enda mer som en vil. Få besøk av masse venner og at ikke alle må gå til klokka.

0: These beautiful things that I've...
1: Ukens sommerdestinasjon var Palmesus. Vinneren får to Beach Pass premium til hele festivalen. Følg med I Metro morgen og Metro ettermiddag, mandag og tirsdag. Da spiller vi av nye lyder og gir deg sjansen til å gjette neste sommerdestinasjon. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: I wanna dance with somebody who loves me, Whitney Houston på Radio Metro. Fra hennes platte nummer to som heter Whitney, som kom ut I går, altså 2. juni, tilbake I 1987. Du skal få REO Speedwagon og Kim Wilde, dronningen av 80-tallet. Ja, ved siden av Whitney da, før nyhetene klokka fire.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei Åge, Mia fra Joker Flatdal her. Du sa til meg at du hadde brukt alt for mye peng på ny grill. Jeg ville derfor glede deg med at du nå kan bruke lite peng på det som du skal ha oppå grillen. Ukens Joker, det nemlig et utvalg til sommervibberpølser fra

0: Hilde og Leiv Vidar til bare 29,90. Vi prates!
1: Joker, den gode naboen.
2: På tide å oppgradere husets viktigste rom. Hos Sørlandskjøkken får du ekte håndverk og vakkert design til fast lav pris. Ditt kjøkken skreddersys for deg og produseres lokalt på Sørlandet. Vi har kort leveringstid og personlig service helt fra tegning til montering. Se sørlandskjøkken.no og bli inspirert. Du finner butikkene våre i Kristiansand, Arendal og Stavanger.
3: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 1990 per kilo og 1 kilo nektariner I kurv til 39. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
4: Endelig, uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
5: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
4: Hvis du setter på, ikke forstyrr da. For ice-dekning det jo her også. Ice.
6: Slett med eget nett.
7: Sol, sommer og variert musikk.
8: Det fint med sommer.
9: Varme og bade og...
10: Det spise is I vannet.
8: Det fint vær.
11: Fri fra jobb.
12: God sommer.

0: Radio Metro. Et lydprodukt fra dinlyd.no.
1: Alle de 9 partiene på Stortinget har nå blitt enige om en revidert langtidsplan for Forsvaret. Planen innebærer 1854 milliarder kroner totalt, som en økning på 6,15 milliarder fram mot 2036. Den planlagte fremleggelsen av den endrede langtidsplanen ble forrige uke utsatt fordi partene enda ikke hadde kommet fram til en bred enighet som det var ønsket om. Danmark fikk ny regjering i dag. Statsminister Mette Frederiksen presenterte sin tredje regjering, der Lars Løkke Rasmussen fortsetter som utenriksminister. Regjeringen er et bredt samarbeid mellom ulike partier. Den har 21 statsråder, 11 av dem er kvinner. Den tidligere predikanten Runar Søgaard er dømt til 2 måneders fengsel. Lagmannsretten har forkastet anken etter at han i tingretten ble dømt for hvitvasking av penger. Aktor hevdet at Søgaard mottok 72 000 kroner fra svindel mot eldre mennesker. 4 av 10 rikspolitikere har opplevd alvorlige trusler, viser en fersk undersøkelse fra Politihøgskolen. Professor Tore Bjørgo sier til NRK at truslene kan gjøre at færre tør å gå inn i politikken og bli over tid, og at kvinnelige politikere rammes særlig. Politiets sikkerhetstjeneste advarer kraft- og energibransjen mot angrep fra fremmede stater. Det kom fram under årets kraftberedskapskonferanse, der PST sier at Russland og Kina er sentrale etterretningsaktører. Sikkerhetstjenesten vil ha tettere dialog med bransjen og ber om rask rapportering av unormale hendelser. Evje og Hornnes kommune i Agder har forbudt bruk av snus eller andre tobaksvarer i arbeidstiden. Ansatte i barnehage, skole og helsesektoren kan dermed miste jobben dersom de bryter regelen. Det skriver nettstedet Sykepleien. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
0: Vær presenteres av Din Lyd-appen i App Store og Google Play.
2: Onsdag ettermiddag, du hører på Metro. Jeg er Lars Eikanger, og nå skal jeg si et ord jeg ikke har sagt siden i fjor sommer. Lommert! Det er litt lommert her hvor jeg er på Østlandet i dag. Og så vil jeg at du skal lukke øynene, altså ikke hvis du kjører bil, men bare hør på den første låta.

0: Adele med Chasing Pavements, og før det Freestyle med Vil ha deg. Hva synes du? Ikke sant?
1: Ja.
0: Hvis du husker den låta fra da du var ung og lovende, så det jo veldig morsomt å høre igjen da. Alright, vi skal på en liten breakfast at Tiffany's ganske straks, og så får du disse tre før halv fem.

0: Mr. Cheese Doodle? Mr. Doodle, please help me, mister. Please
1: whoa,
0: help!
1: Whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
0: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
1: Okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
0: And that's all I need to do?
1: That's all you need to do.
2: Take it cheesy.
3: LO Favør presenterer brødsmuler på kjøkkenbenken, som ble til en krangel ved kjøkkenbenken, som ble til en
4: timeout
3: ved kjøkkenbenken, som av en eller annen grunn ble til en konklusjon om å bestille en tur til Legoland. Barna koste seg jo så voldsomt der I fjor. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode fordeler som hjelper deg på veien. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
5: Last ned din lyd I App Store eller I Google Play.
6: Din lyd.
7: På DAB, I app og på nett.
6: Dinlyd.no
8: Går du med en boligdrøm? Hos ABC Hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC Hus. Enklere blir det ikke.

Breakfast at Tiffany's, The Deep Blue Something her på Metro. Kvart over fire, god ettermiddag, jeg Lars, og vi må snakke litt om sosiale medier, for i april så la president Trump ut innlegg på sin egen Zoom-plattform Truth Social i gjennomsnitt 18 ganger om dagen. Det var i april. I mai økte det til 27 innlegg daglig. Det tilsvarer litt over ett innlegg i timen døgnet rundt. Så kom ikke å si at dette her bare er for unga. Nei da, Donald Trump, han er 80, han, og veldig aktiv. Ja, så vi får bare si hipp, hipp, hurra!

Oslo Grand Prix på Bjerkebanen fyller 60 år. Lørdag 13. juni inviterer vi 60 lyttere til Travfest. Vil du ta med vennegjengen? Vi byr på gratis inngang, middagsbuffet, muligheten for omvisning i stallen før løpene og spillveiledning av ekspert. Send sms med kodeord Oslo til 2030 og skriv hvor mange personer du vil ha med deg. Oslo Grand Prix-helgen på Bjerkebanen, lørdag og søndag 13. og 14. juni. Konkurransen blir gitt til deg av Radiometro,

0: Er det ikke nydelig? Og det altså helt spesielt vakkert, synes jeg da. Cranberries med Dolores O'Riordan på vokal. Linger. Klokka bitt litt over halv fem. Vi startet jo denne timen med å spille svenske freestyle med Vil ha deg, og det kommer en godbit til i samme gata, for om veldig kort tid får du gyllene tider når vi två blir en.
1: Bilen ulåst. Bilen bagasjerom varmer, satt til maks. Bremser foran deaktivert. GPS slettet. Installere igjen med krypto. Bilen
2: Vi andre tar bussen. Agder kollektivtrafikk.
3: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
4: Ja, og restauranter.
5: Og hundefrisører.
4: Ja, kom da!
6: Og alpinanlegg.
4: Og barnehager.
7: Og klesbutikker.
6: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
5: Og urmakere.
8: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
6: Og selvfølgelig bilforhandlere.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
9: Super Thursday at Oslo Fashion Outlet.
10: Nei, det holder å si med vanlig stemme at på torsdag det ekstra gode tilbud på allerede nedsatte outletpriser.
11: I Vestby har de over 150 premiummerkevarer som Adidas, Selected, Reima, Gant og Helly Hansen. Always worth the trip. Super Thursday på Oslo Fashion Outlet.
12: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
13: Elsker å grille. Nei. Det feil pose.
12: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.

0: Din mun tätt emot min, åh ja visst. Gyllene tider när vi två blir en. Vad kan det ha varit då? 15 kanske? Åh, man blir ju helt hejt i toppen bara man hör den. Ålreit, hver eneste morgen hos Stian her i Metromorgen, så forsøker han å dele ut 10 000 kroner I lykketallet, og Nina fikk være med I dag.
1: Lykketallet.
2: Dagens deltaker, som har muligheten til å vinne 10 000 kroner, befinner seg I Elverum. Det Nina. God morgen.
3: Ja, hei.
2: Du og jeg, Nina, vi skal spille om noen kroner vi.
3: Ja, det var det da. Jeg tenkte på tallet 74, jeg tror jeg.
2: Noen grunn til akkurat det du hadde tallet da?
3: Nei, det bare sånn bare falt ned I huet.
2: Ja. Den I hvert fall veldig forseglet, så jeg får rive den opp da.
3: Ja, gjør det.
2: Så ser vi I 74 at... Den tom, ja.
3: Ja, æsj, det var dumt.
2: Skal vi prøve lykke da med et flakslåd I stedet for?
3: Ja.
2: Det får du I hvert fall tilsendt I posten som en liten trøstepremie da, så får vi se om det blir noe på den.
3: Ja, supert.
2: Nå veldig hyggelig å ha deg med, Nina, så får du nyte dagen videre.
3: Ja, I regnværet.
2: Og så tar vi med oss en ny deltaker I morgen, og for å melde seg på så det kodeordet lykke som du sender på sms til 2030.

ukens sommerdestinasjon var Palmesus. Vinneren får to Beach Pass premium til hele festivalen. Følg med I Metro Morgen og Metro Ettermiddag, mandag og tirsdag. Da spiller vi av nye lyder og gir deg sjansen til å gjette neste sommerdestinasjon. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: Fra Karate Kid, Peter Cetera fra Chicago, Glory of Love. Vi nærmer oss klokka fem og litt nyheter. Jeg har bare noe jeg har lyst til å fortelle deg, og det handler om den tiden vi inne i. Inne i noen våren, ikke sant? Kanskje vi skal ha badebukser og synes at det blir litt vel trangt rundt magen. Men Yale-universitetet, det nok anerkjent. Ja, de har nå ute en studie i disse dager som viser at en nøkkel til vektnedgang å spise frokost to ganger om dagen. Ja, altså, nøkkelen består i at du spiser en liten frokost tidlig, og så en større frokost litt senere. Sannsynligvis kanskje der hvor vi ville sagt lunsj, da. Men hvis det hele hemmeligheten, synes jeg det nok så puslete, spør meg, altså. Men hvis Yale sier det, så må det jo være sant. Det som helt sant at Johnny Hates Jazz synger Shattered Dreams, og så skal vi ta det vi rekker av Alanis Morissette, som fylte år her forleden. Og til alle de som sendte henne bursdagkort, så sa hun Thank you.
1: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
2: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
3: Skål!
4: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
3: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
4: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
2: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
5: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren, ja. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de et stort utvalg av kvalitetsgriller og tilbehør. Og får du deg en ny grill, kommer helt sikkert onkel Brød.
7: Ja takk, både brød og lompe.
6: Og den krevende venninnen din.
8: Har du noen vegetar, men som smaker biff?
6: Og barna hennes, som plutselig elsker.
9: Spareribs!
6: Og så blir kona di veldig fornøyd når du får all æren for maten.
10: Hva du får til, herlig mor.
6: Selv om det hun som har laget både, ja, alt sammen. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
11: Sol, sommer og variert musikk.
12: Det fint med sommer.
13: Varme og bade og...
14: Det spise is i vannet.
15: Det fint vær.
16: Fri fra jobb.
17: God sommer.

0: Dette god ettermiddag på Radio L.
1: Og god ettermiddag, sier vi til alle fine folk der ute som enten kommet hjem til middag, eller som har plassert seg I godstolen allerede, eller som sitter I bilen og på vei hjem fra jobb. Det mange steder å være akkurat når klokka fem på en onsdag, og uansett, vi sier god ettermiddag. Solveig Heller sitter I studio på Svorbekk og skal fortelle litt hva denne radiokvelden skal inneholde. Og ikke minst litt om hvem vi skal få lov å lytte til, både musikalsk og ellers utover de neste timene. Og det som skjer når vi kommer til halv seks, jo at det tid for ettermiddagstoner, og det pleier vi jo alltid å ha når vi har hatt tid for en liten halvtime med god ettermiddag. Så tar vi og går rett inn I Boots og Stetsen deretter, for da Øystein Ellingsen og Helge Årli på plass, og det jo sånn at de var her på fredag, de dukker alltid opp når det fem fredager I måneden, og denne gangen også et helt nytt program som handler om god countrymusikk og gode informasjon om det de spiller. Så det der halvannen time med, og så rekker vi en liten halvtime med godt for øret, før vi glir over I lokalnytt, og så holder vi på til klokka 22 I kveld. Og hva lokalnytt skal inneholde, det skal du snart få greie på, men Stevie Wonder vil gjerne være med på vårt kalas med gjester mi, gjester you, gjester deg.

0: Dette er Radio L i Lillesand.
1: Og på den radioen så skal vi si litt hva som skjuler seg under programposten Lokalnytt i dag, for det er litt av hvert som har funnet veien der. Vi skal blant annet snakke om en 20-årsjubilant som heter NMS Gjenbruk. Der skal bli kage og gode priser, fortelles det. Vi skal høre om den nye turløypa som er lavt ut på Skauerøya. Vi skal legge turen ut til Justøya og snakke med Brekke Kjærhaven Kulturcafé om sommerprogrammet. Vi skal få et nytt reisebrev fra Trond i Thailand, og vi skal høre at pigene, Grunnsund Pigekor, øver nå sterkt til flott konsert som skal blant annet hylle kjærligheten. Så litt av hvert som står på programmet. Og hvorfor ikke da finne fram Shotgun Wailers og Anette Lyngbø med Rockabilly Baby, for Anette er en av pigene i Grunnsund Pigekor.

Da må jeg si det rocker godt, og det kjente det I dansefoten, ja, det gøy når det svinger. Og det skal vel svinge på en litt annen måte når vi slipper til et boktips, og Kari på biblioteket leste inn et nytt boktips I fjor I juli, og det skal vi ta et gjenhør av. Vi pleier å ha gjenhør på onsdagen av boktips, og helt nye på fredagen. Og nå vi på boktips 203, som kom I fjor da, og slipper til Kari å høre hva hun har å fortelle oss I dag.

0: Hei, det Kari på biblioteket. I dag skal jeg presentere boka Blå som anemonen av Jorid Mathiassen. Jorid Mathiassen ute med ny bok. Hun har tidligere skrevet boka Der hvite liljer vokser. Vi starter i Nordland i 2010. En varm sommerdag Birte Johansen på vei til Hjartøy i Nordland. Hun har et jobboppdrag som TV-fotograf, men har også en annen viktig ærend. Hun vil jakte på svar om seg selv og om fortiden sin. Etter moras død finner Birte et låst skrin av adopsjonspapirer fra 1961, et maleri av en lita jente og en post-it-lapp med navnet Erle Christensen, Hjartøy. Erle Christensen har brukt et helt liv på å holde deler av sin historie skjult. Hva skjedde egentlig før Erle kom som flyktningebarn fra Latvia, like etter 2. verdenskrig? Riga, 1939. Unge Agata dypt forelsket i arkitektstudenten Andris, men hennes velstående foreldre imot forholdet. De to unge kjemper for kjærligheten, mens deres elskede land Latvia står foran store, dramatiske endringer. Blå som anemonen en gripende roman som vever sammen sterke kvinneskjebner, kjærlighet og hemmeligheter på tvers av generasjoner og landegrenser. Boka innom temaer som identitet, familiehemmeligheter og kjærlighetens kraft gjennom tidene. I boka får vi et innblikk i hvordan fortidens hendelser kan påvirke nåtida, gjennom historisk drama og moderne fortelling. Boka en frittstående oppfølger til Der hvite liljer vokser, og tar leserne med på en følelsesladet reise fra krigens dager til vår tid.
1: Takk til Kari og takk til gjengen på biblioteket. Det var en historie som skulle tas frem til vår tid, mens Tanja Tucker tar oss til Delta Dawn.

Tanja Tøkker forsvinner ut, og vi skal inn I trafikken, for det dyster lesing når det gjelder trafikkdrepte I mai. For 14 personer har mistet livet, og det hittil I år allerede 42 trafikanter, og en markert økning fra samme periode I fjor. Så dette mange ganger sånn at vi har jo hatt mange prater både med NAF og med Statens Vegvesen og ikke minst Trygg Trafikk, og en klør seg jo I hodet hvorfor dette skjer og at vi aldri får nærme oss den nullvisionen som de har. Men her viser det seg at 9 personer mistet livet etter møteulykker, tunge kjøretøyer var involvert I 6 dødsulykker med totalt 9 omkomne, og så langt I år det ingen måned med flere omkomne I trafikken enn I mai, og så går vi inn I høysesongen. Skummelt å tenke på at det skjer alvorlige trafikkulykker nesten hele tiden. Og det jo gode kjøreforhold, vi har biler som trygge, vi har mange plasser der det mulig å komme over I motsatt kjøreretning, og allikevel så skjer dette. Og da jo dette spørsmål som jeg alltid har, bruker vi skjermene for mye, forholder vi oss til å kikke på andre ting enn trafikken, driver vi med mobiltelefoner og annet som skjer der på skjerm, holder vi fartsgrensen, bruker vi utstyr som sedebelter og alt. Vi har mange ting vi må gå I oss selv, og ikke minst at ingen kjører med alkohol eller annen rus og setter seg bak rattet. Vi får håpe at sommeren gir oss et bedre bilde enn det som skjedd så langt til I år. Men allikevel dystre tall som en håper kan bli annerledes med tid og stund. Og de sa fra NAF, som jeg pratet med tidligere om antall trafikkulykker, at de hadde en del samtaler etter hvert med bilprodusentene om at en del av de tingene som nå finnes med å trykke på skjerm skal tilbake på knapper som folk vet hvor ligger hen, og at blikket ikke må flyttes fra vei til skjerm for at ting skal skje. Vi får håpe det finnes en løsning som kan være bra for oss alle. Og så det jo sånn at det mange slags veier og mange slags trafikk, men det også mange slags kjærlighet. Det vil I hvert fall gjerne Eggum påstå.

0: Dette har gått galt i dag, så nå kommer jeg for sent til bingo. Skal vi se radioen, radioen der. Så, skru på knappen der, ja. Skal vi se om vi finner noe. Fort der. Kom igjen nå, kom igjen. Ja.
1: Og vi gratulerer. Og nå skal vi te på en Tora der, og premien der er som alle vet 150 kroner. Og da begynner vi.
0: Ja.
1: 63,
0: ja.
1: 42.
0: 37.
1: 13.
0: Ja, 13.
1: 58.
0: 58, ja.
1: 48.
0: 48.
1: 89. 73.
0: Ja, 73.
1: 52. 97.
0: Ja! Åh, 72. 600. Kom igjen. Ja, hallo, jeg har fått bingo, ja. Hallo.
2: Automatiske hva?
0: Det er normalt ikke folk som får... Det er folk her... Hallo, ja, veldig morsomt. Ja, bingo. Hallo. Hallo, bingo.
3: Selvfølgelig tar vi telefonen hver torsdag klokka 21. Husk Radio Bingo hver torsdag på Radio L. Har du tenkt å spille radiobingo på Radio L? Her er en oversikt over hvor du får kjøpt Radio Ls bingobonger. I Lillesand, Kiwi Ole Olsen, Kiwi Borkedalen, YX 7-Eleven Gaupmyr, Storkiosken Mix i Lillesand, Ekstra Tingsaker, Matkroken Lillesand, Rema 1000 og Kiwi Tingsaker. På Birkeland, Ekstra Birkeland, YX Birkeland, på Tveit, Joker Tveit, i Høvåg, Matkroken, Indre Årsnes, i Grimstad, Joker, Humbersund og Narvesen på Odden senteret, og selvfølgelig får du kjøpt Radio Ls bingohefter her på Radio L.
4: Og vi jobber med Grimstad, Narvesen på Oddensenteret har lagt ned, men vi håper vi skal finne andre som kan selge for oss i Grimstad. Men nå er jackpotten på 20 000, så dere, det er absolutt verdt å ha ei blokk å spille på, og vi tar selvfølgelig telefonen når du ringer. Så bli med oss og spill bingo til i morgen på torsdag, så kan den store gevinsten gjerne bli din. Men nå vil vi ut på landveien sammen med Bootslegs og melodien Landvei.

Utslag som to av sted på landeveien. Og vi skal jo gå litt langs landeveien, for det har jo vært rydda, det har vært mange som fra frivillige organisasjoner som har hatt med seg poser og klyber og holdt og rydda langs veiene våre og mange steder, både skal jeg si, skog og mark og fjell og sjø. Og i regi av Rydd Norge og andre som har mulighet for å sette folk i arbeid. Og det viser seg jo at forsøplingsbildet i Norge, det endrer seg lite. Det er det samme type avfall de finner år etter år. Tau og plastbiter og sigarettsneiper ikke minst. Og Norge, en organisasjon altså Hold Norge Rent, de har å analysere dette fra år til år og prøver å finne ut hvordan det ville være hvis ikke der var folk ute og rydda. Men heldigvis er det fremdeles frivillige ryddere som tar av sted. Og da er det godt at de får et bilde av hva som vi forsøpler med, og da kan vi også kanskje ta tag i det og prøve å oppføre oss litt finere når vi er ute i Guds fri natur, og ikke bare hive ting ut gjennom bilvinduet eller der vi måtte være, men ta det med oss hjem og få det i det restavfallet der det hører hjemme. Så dette er jo en oppfordring til at vi tar litt mer vare på naturen og sørger for at det der holdes rent rundt oss. Og da er det fint å se når blomstene kommer og våren er der, og kanskje villrosene også blommer. Det gjør de i hvert fall i regi av Lasse Stefans, og vi lytter til den de siste minuttene av God ettermiddag, og så høres vi igjen i Lokalnytt. Solveig sier god kveld videre.

Klokka den har passert 17.30. Du lytter til Radio L i Lillesand. Nå får vi god variert musikk i ettermiddagstoner i en halv time.

0: Radiorel. 107,4 og 106,3.
1: Du, Niels, skal vi spille radiobingo? Jeg vet ikke om jeg vil, for jeg synes det var litt leite når den her jackpot på vei.
2: Nei, men du kjære Guri, vi kan jo spille radiobingo for det.
3: Spiller du radiobingo på Radio L, er det ingen grunn til bekymring om jackpot-summen skulle utbetales. For allerede neste spillomgang så starter en ny jackpot på hele 10 000 kroner. Og når vi vet at den har mulighet til å bygge seg opp til 50 000 kroner, er det snakk om mye penger. Og du, verden, hva skal man si? Jo, spill radiobingo på Radio L.

Nå er det mulig å spille radiobingo på Radio L via nettradio. Finn frem mobil, nettbrett eller PC og spill radiobingo hver torsdag klokka 21. Radio L er ikke ansvarlig for eventuelle feil i internettforbindelsen til hver enkelt bruker. Derfor oppfordres det til spill via FM-båndet. Husk å kjøpe bingo-bonger i god tid før torsdag klokka 21. Lykke til!

Da har klokka blitt 18, og du lytter til Radio L i Lillesand. Nå blir det et gjenhør av Boots og Stetson fra sist fredag. Ansvarlig for programmet, det Helge Årli og Øystein Ellingsen.

0: Da har Nitty Gritty Dirtband fortalt deg hvor du skal. Du skal ingen plasser, i hvert fall ikke de neste halvannen timene. For nå hører du nemlig på Boots & Stetson her fra Radio L. I studio sitter undertegnende Øystein Ellingsen, og jeg har med meg som vanlig, ikke noe bombe det, men...
1: Helge Årli sitter her.
0: Yeah. Ja, det er bra. Sammen har vi plukket frem litt musikk som vi skal spille i de neste halvannen timen. Altså, vi begynte her med Nitty Gritty Dirt Band. De har jo gitt ut... Ja, det har gitt ut tre sånne slags trippel- og dobbeltalbum som der de har med seg en hel haug med forskjellige artister. Og dette er fra det andre, det er et dobbeltalbum. Og vi hørte You Ain't Going Nowhere med Nitty Gritty og Roger McQueen, som var med og var sangvokal her. Og det er en sang som ble skrevet av Bob Dylan tilbake i 1967. Han skrev den egentlig for Woodstock. Nitty Gritty har jo skiftet en del medlemmer opp igjennom, men noen av de har vært med hele tiden, og nå består gjengen av Jeff Hanna, Jimmy Fadden, Bob Carpenter, Jamie Hanna, altså sønnen til Jeff, Ross Holmes og Jim Photoglow. Så de, ja, de som har vært med hele tiden, de trekker jo på håret det jo, for de startet vel på... 60-tallet med det. Ja. Men sånn var det. Nitty Gritty Dirt Band, og da er jeg spent på hva du har på planen din, Helge.
1: Ja, jeg skal over dammen, men ikke fullt så langt som du. Jeg skal til Irland.
0: Det var den lille dammen.
1: Ja. Over oljefeltene til, til England og så til Irland.
0: Ja.
1: Nærmere bestemt County of Longford.
0: Ok.
1: Jeg vet ikke hvor det ligger henne, men det er en by som heter Ballinamuck. Og der er Mick Flavin født.
0: Ja. Oh.
1: Og noen artister er veldig sparsomlige opplyste på Wikipedia.
0: Ja.
1: Her står det faktisk at han er født i 49 eller 50. Så da er det, det er ikke så mye å forholde seg til.
0: De var ikke helt sikre.
1: Nei, nei. Han kom i hvert fall med en CD i 2006 som heter Lucky Break. Og på første sporet vi skal høre med han, så skal vi være med på en rundtur rundt i Irland. I Love Ireland.

0: Ja, det var en rundtur rundt om Irland med Mick Flavin.
1: Ja, fin.
0: Ja, vi skal høre to til, for det var nytt for meg, og det var så fint.
1: Ja. Da skal vi til en verdensmester. En norsk verdensmester, faktisk.
0: I jodling, eller?
1: Nei, han har verdensrekorden, eller hadde i hvert fall verdensrekorden i Elvis-spilling.
0: Oi.
1: I 2003 så spilte han Elvis-sanger sammenhengende i 30 timer. Han heter Stephen Eccles, og han fikk vel starten på karrieren var at han vant en talentkonkurranse når han var 15 år gammel i 1981. Og hatt en bra karriere, vært med på mye rart, Melodi Grand Prix og så videre, og noe TV-show og ja. Litt rocke-inspirert av Jerry Lee Lewis og Chuck Berry. Han døde dessverre i 2023, var 57 år gammel, Stephen Eccles, han fra Brevik. Her skal vi høre han i et titelspor fra et album som kom i 92, som heter Hey You.

0: Det var Steven Eccles fra Norge og Brevik.
1: Ja. På hvilken side av broa?
0: Ja, det var det. Det er sikkert på den riktige siden.
1: Ja, ja. Nå, vi skal høre mer til Mick Flavin. Han i 2005 og 2006 så var nominert til flere priser i Nashville. Global Artist Award.
0: Ja.
1: Country Music Association som nominerer.
0: Mm-hmm.
1: Og King of Country kalles han i Irland. Fordi han en av de mest tradisjonelle sånn country derifra. Han, George Hamilton, har skrevet noe i coveret på plata, for han hørte litt på demoen og sånn, og ville møte fyren.
0: Den fjerde?
1: Ja, den fjerde, ja.
0: George Hamilton, fjerde, ja.
1: Og da tenkte han, nå skal jeg endelig møte en mann jeg kan se opp til. Og bokstavlig talt så måtte han det, for han nok så svær, han Mick Flavin, så han måtte opp med høy. Så det var liksom sånn.
0: Ja.
1: Nå skal vi høre en sang om, ja, ikke forbudt kjærlighet kanskje, men litt om aldersforskjeller og sånn, hvordan det kan gå. I knew this day would come.

0: Mick Flavin om kjærlighetens mysterier.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, det sikkert kjent historie for mange det.
0: Ja.
1: Du sa han ble kalt for The King of Country.
0: Ja, i Irland, ja.
1: Ja, i Irland, ja. For det jo mange som har det tilnavnet, og ja. Neste mann, han har vel ikke akkurat blitt kalt for The King, men han kunne godt ha gjort det. Johnny Cash er jo kongen for mange når det gjelder countrymusikk. Men han forble nå da The Man in Black. Vi skal høre Johnny Cash ifra et album fra 1983. Titelsporet der, som skrevet av Bruce Springsteen faktisk. Den heter Johnny 99.

0: Vi hørte her Johnny 99 med Johnny Cash. Det var et titelspor altså fra et album som kom i 1983, og det var en, for mange regnte det som en litt dårlig periode for Johnny Cash og på tidlig 80-tallet, men det her var da unntaket som kom i begynnelsen av 80-tallet. Sterkt album.
1: Ja, men nå skal vi høre siste sang med Mick Flavin for denne gang. Vi skal på en liten rundtur igjen, men denne gangen begrenset til et county bare. Han går tilbake til sitt hjemsted. Vi skal høre A Village in County Tyrone.

0: Alan Jackson og Jimmy Buffett, ja. Det er Jimmy Buffett, han døde jo for et, ja, kanskje et par år siden. Men han hadde jo blant annet noen restauranter og noe, så en plass som heter Margaritaville. Og det de sang om der, at i Margaritaville, der var klokka alltid over fem. Det er en god video til den der, på, som jeg finner på YouTube.
1: Nå skal vi ikke ut og kjøre tog denne gangen med Boxcar Willie, men Lesil Travis Martin heter han jo egentlig, og født i 31 og død i 99.
0: Ja.
1: I Branson, Missouri.
0: Ja.
1: Han fikk leukemia, heter det vel på,
0: ja,
1: på norsk, holdt det leukemi på norsk. Ja. Og var gift med Loane Johnson, hette hun som pike. Har en CD her som heter The King of the Freight Train fra 86. Og nå skal Willie Nelson ta oss med på en historie gjennom den melodien som går på mange sanger.
0: Ja,
1: du vet hva jeg mener.
0: Ja, jeg vet den.
1: Også på
0: Honky Tonk Angels og så videre.
1: Ja.
0: Blue Eyes, ja.
1: Ja. Og på et av versene så blander det selvfølgelig inn en kar. Så kan det jo gjette hvem det er. Vi hører på Song of Songs.

0: Ja, det var Boxcavillo, historien om en tone.
1: Ja, en populær melodi det der. Ja. Den er skrevet, ja.
0: Så hørte vi jo Willie Nelson.
1: Ja, ja.
0: På et vers, selvfølgelig.
1: Jeg var jo på kontrafestival på Wembley på 80-tallet.
0: Ja.
1: Der var Boxcavillo. Og da skulle vi satt, var 18 000 mennesker som satt i den Wembley Arena, som hadde kjøpt, ja, forholdsvis kostbare billetter, og da kommer Boxcavillo ut på scenen og sier at it's a financial pleasure to see you all. Så det var en økonomisk tilfredsstillelse å se oss. Så det, ja, han er god, altså.
0: Ja, og så står han bare der så uanstrengt.
1: Ja, det bare triller ut av han.
0: Ja, helt vilt.
1: Nå skal vi til en historie fra The Storyteller, Tom T. Hall. Dette er en historie om en handicappet jente som heter Ramona. Hun kunne ikke snakke, og hun kunne heller ikke skrive. Men hun hadde, som man synger, a pretty walk. men til tross for at hun ikke kunne hverken snakke eller skrive, så når hun ble gravid, så klarte hun å få formidlet på en grei måte, og hvem som var den skyldige barnefaren. Så vi hører Tom T. Hall her, og Ramona's Revenge.

0: the ground. And it's a familiar old saying that birds of a feather will flock together, and justice will be done. Pass the hat.
1: Da var Bad Eye Johnson avslørt.
2: Ja. Godt å dikte, Tom
1: Ting. Ja, ja. Og den, det albumet som den her kommer fra, den heter In Search for a Song.
2: Ja, ja.
1: Og der tror jeg han fant sangen. Ja.
2: Ja, nå skal vi spille Harold Lloyd Jenkins.
1: Ja, ja.
2: Som tok artistnavnet Conway Twitty. Og det har vist kommet fram i et talkshow på amerikansk TV at det var to byer i USA.
1: Ja.
2: Han har vist innrømt det. Men det var for lenge siden. Conway Twitty, han døde i 93 i Springfield. Og har en CD her som heter Conway Twitty, The Legend. Og han ble kalt, av uviss hvilken grunn, The High Priest of Country Music.
1: Ok. Ja. Det,
2: vi skal, han hadde tre koner og fire barn.
1: Ikke bare en gang?
2: Nei. Ikke tre barn og fire koner som jeg holdt på å skrive. Så det hadde jo ikke gått. Nå skal vi ha litt sånn små erotisk tekst her.
1: Ok.
2: You never been this far before.

0: han var i Twitty.
1: Ja.
0: Han døde som sagt i 93, og han ble dårlig etter en konsert.
1: Ja.
0: Og måtte legge seg i bussen, og ble sendt på sykehus. Og der hadde han sånn en abnormous aneurisme, som der står på dataen, holdt jeg på å si, som sprakk.
1: Mm.
0: En aneurisme, det sånn en utpåsing på aortaen,
1: ja,
0: som han hadde.
1: Ja.
0: Sånn endte det med han.
1: Ja. Spilte inn mye sammen, mange album sammen med Loretta Lynn.
0: Ja, ja, det var veldig fint.
1: Ja.
0: Det kan vi ta med en annen gang.
1: Det kan vi, vet du.
0: Ja.
1: Nå skal vi til tidligere bassist for Buddy Holly, William Jennings.
0: Oi.
1: Han spilte bass for Buddy Holly på 50-tallet. Men så ble jo Buddy Holly, han ble jo drept i et flykrasj i 1959. Da skulle egentlig Waylon ha vært med det flyet, men han slapp unna den. Så fikk han jo en solokarriere etter hvert, som har vært helt enorm. Og i 1966 så kom det et album som etter hvert har blitt legendarisk, som heter Leaving Town. Fra det albumet skal vi høre Waylon Jennings og Time to Bum Again.

0: En sang som heter I'm a Country Music Fan. Men nå skal vi ikke spille den. For det her er en CD fra Anthony, som heter By the Way. Og fyren er født i mai i 37. Og på en side på dataen så stod det at han var død i 2018, men det gjorde det ikke på Wikipedia. Og det der grunn veldig mye av sånne falske...
1: Ja, skal ikke...
0: Spesielt på YouTube og sånn, så den, både den ene og andre skjebne, sånn og sånn, men det stemmer jo ikke.
1: Nei.
0: Han ble med sin bror, Bob, i hans spenn og spilte rytmegitar. Og sånn kom han inn i systemet. Han er en av åtte søsken. Vi skal høre en sang som heter Titelsporet, som han har skrevet sammen med Max D. Barnes, som heter By the Way.

0: Ja, det var Mr. Rayburn Anthony, by the way.
1: Ja, forresten.
0: Ja, ja. Ja, forresten. Født i Humboldt i Tennessee.
1: Ja, by the way.
0: Ja. Var det ikke en sånn kafé eller restaurantkjede som hette det før i tiden?
1: By the way, ja.
0: Ja.
1: Det stemmer. Ja, da, nå det min tur.
0: Ja.
1: Nå skal vi tilbake til... Ja, egentlig 71. Merle Haggard, han ga ut et album i 71 som heter Hag.
0: Hag.
1: På det albumet så var det en sang som han har skrevet selv som heter Farmer's Daughter. Den ble gitt ut igjen på et livealbum i 1985 som heter Amber Waves of Grain.

0: Ja, Turnaround, Carl Perkins, sunget av Rayburn Anthony.
1: Ja, han flink han.
0: Ja da, litt spesiell ending på, man drar tonene så rart på slutten.
1: Ja.
0: Men, men, det er godt at den kjenner igjen noen når det er på plate.
1: Ja, kjenner godt igjen hos som kommer nå. I Oslo så er det jo sånn at ja, den mest kjente puben tror jeg for nordlendinger og sørlendinger, det det Skotsmenn på Karl Johan.
0: Det noen som har sagt at den flyttet?
1: Ja.
0: Lokalet flyttet?
1: Ja, det ligger godt mulig. Jeg er ikke, har ikke vært der på...
0: siden vi var der?
1: Nei, kanskje ikke.
0: Nei.
1: Nei. Og når vi var der,
0: ja.
1: Hva var det vi var hørt på da på Oslo konserthus?
0: John Prine.
1: John Prine. Han skrev en sang som Nancy Griffith spilte inn, som veldig populær. Sound of the Speed of Loneliness. Men nå skal vi høre Nancy Griffith med en sang som skrev av Tom Russell, og der synger de blant annet om The Scotsman.
0: Ok.
1: Og St. Olavs Gate. Den heter faktisk det, Nancy Griffith, St. Olavs Gate.

0: Nancy Griffith, Tom Russell, som skrev den her, han har jo vært og han er jo utøvende artist selv og opptrådd spilte jo i Norge, i Oslo, og etter en av de turene så skrev han St. Olavs Gate, sånn som jeg har forstått det.
1: Det kan stemme, for jeg hadde, vet ikke jeg har gjort av den, en gammel kassett med Tom Russell.
0: Ja.
1: Og der tror jeg faktisk han har skrevet flere sanger med norsk.
0: Ja, akkurat.
1: Han var vist en god norgesvenn.
0: Ja.
1: Ja. Nå skal vi til Gibson Brothers. CD fra 2012, som heter They Called It Music. Det Eric og Lee Gibson, de to brødre som sagt, og har fått utallige priser, årets plate, årets vokal, årets ditt, årets datt, gjennom lang periode.
0: Mm-hmm.
1: Og det fortelles at etter en konsert, så var Ricky Skaggs til stede.
0: Ja.
1: Og når jeg var ferdig, så dro han deg til side. Jeg vil produsere neste plate.
0: Ja.
1: Ja. Så de er kjent over der.
0: Ja.
1: De er fra New York State. Vi skal først høre Dying for Someone to Live For.

0: Gibson Brothers var det. Forresten så har Loretta Lynn vært med og skrevet denne låten.
1: Ok.
0: Ja. Det står så skrevet.
1: Har de noe med Don Gibson å gjøre?
0: Nei.
1: Har de noe med Gibson-gitarer å gjøre?
0: Nei.
1: Nei. De sender alltid Gibson.
0: Ja. Denne platen forresten en hyllest til faderen, ja.
1: Ja. Ok. Da det, så skal vi til en legende igjen. Det mange legender her da. Men han her fremdeles i livet, 81 år gammel, Neil Young. Neil Young, ja. Vi skal høre han synge om... Han har gitt ut et... han har gitt ut en god del kontramusikk, faktisk. Men han har hatt et album som heter Old Ways. Det er veldig fint. Og der hører vi blant annet den som kommer nå. Neil Young, Bound for Glory.

0: God historie, den var lang.
1: Lang?
0: Nesten 6 minutter.
1: Ja, ja, men...
0: Det som, ja, det gjør ikke noe det. De som var observange, de hørte nok at det var en annen vokalist inne der, og det helt riktig, det var Waylon Jennings. Det mange, han har med seg mange kjente på det her albumet, Neil Young.
1: Ja, det var veldig
0: kan vel, fint. Kan anbefale det hele albumet, egentlig, Old Ways, veldig
1: ja,
0: bra.
1: Ja, jeg tror jeg har hatt det hjemme en gang, men jeg ja. Vet ikke alt det blir tatt. Kanskje det ligger her på radioen?
0: You never know.
1: You never know.
0: Before you know, you know.
1: Vi skal til Eric og Lee Gibson igjen. De som sagt, fra Plattsburgh i New York. Og de debuterte på Opryen i 2003. Mm-hmm. Så vet vi det, og har gitt ut 15 plater. Og vi skal høre Something Coming to Me.

0: Gibson Brothers, Eric på gitar og Lee på banjo blant annet.
1: Ja. Det låter ikke verst det.
0: Neida.
1: Nei, yes. Så hvordan gikk det med Eric Skaggs? Fikk han lov å...
0: Ja, nei, så langt kommer jeg ikke da, nei. Men helt sikkert.
1: Nå det snart slutt.
0: Ja, det går fort.
1: Ja, det vi rekker nok et par til, men the show is almost over.
0: Ja.
1: Det i hvert fall det Carl Smith synger her. Han...
0: Carl med R?
1: Carl. Nei, det uten R. Det må være uten R.
0: Ja.
1: Ja, han uten R best.
0: Ok.
1: Ja. Han opprinnelig fra Oklahoma, vokste opp i Kalifornien og døde i Branson, Missouri.
0: Det mange som har gjort det.
1: Ja, i 2013. Populær plass å dø.
0: Ja.
1: Ja. Vi skal høre, som sagt, Carl Smith. The show's almost over.
2: He walked up to the bandstand and asked if an old man could sit in. Across his face I saw the pain, and I felt it in these words I heard him sing.

0: Ja, da var showet over, i hvert fall for han.
1: Men, ja.
0: Men ikke for oss, ikke helt for oss.
1: Nei, vi har en plate igjen hvis alt går bra.
0: Ja. Carl Smith, han ja, jeg vet ikke om han debuterte, men han i hvert fall tidlig ute. Han bodde jo som sagt i Kalifornien, da, så da han var 15 år gammel, så opptrådde han på en, i San Francisco, på Remember Me Café.
1: Oh,
0: ja. Og så som du nevnte her, mens platter gikk, den er jo kjent for, kanskje mest kjent for Country Bumpkin.
1: Ja.
0: Og It's Time to Pay the Fiddler.
1: Ja.
0: Ja. Nå, nå er det siste, nå er det virkelig snart over.
1: Nå er det Leroy Van Dyke, og han fortalte på, på Bill Anderson Show at han hadde fått mange rare versjoner av navnet sitt på i post og alt.
0: Det har jeg nok.
1: Ja. Vi skal høre, som sagt, han er født i Mora, som det står. Ja, Mora heter byen. Mora i Missouri.
0: Ja, det er jo Sverige.
1: Ja, men Mora i Missouri. I 1929. Mest kjent for Auctionary, og den her sangen her, som heter Walk On By.

0: Ja, da går det mot slutten her, og vi må bare si takk for oss, og så er vi jo plutselig tilbake, Helge.
1: Ja, det går fort, det er jo, ja.
0: Ja. Takk her fra studio fra Helge og Øystein, og vår eminente tekniker, Solveig Heldal. Yeah!

0: Og det deilig her nede i syden, Frank Edvard. Eller hva?
1: Ja, det det riktig det.
0: Men jeg har liksom på følelsen at det noe jeg har glemt.
1: Åh? Og kan det være da?
0: Ja, jeg vet ikke helt, men... Og jo, Frank Edvard, bingoen! Bingo på radio L! Åh, jeg visste det var noe! Fort, jeg løp ned på kiosken på hjørnet her. Kjøp noen bingohefter.
1: Ja, men Hilde Guro, det vet du jo at...
0: Ikke noe, jamen! Er du her enda da? Løp nå da!
1: Hør nå her, Hilde Guro. Vi kan ikke kjøpe
0: Gå nå! Hvis ikke jeg får spilt bingo på radio L, så blir jeg hysterisk! Åh, jeg visste det, vi skulle aldri, aldri reise ned hit! Jeg vil hjem, Frank Edvard. Jeg vil hjem, for jeg vil hjem.
2: Å nei da, du trenger ikke dra hjem for å spille bingo. Spill Radio Bingo på Radio L hvor som helst i verden via vår nettradio. Husk å kjøpe med bingobonger for riktige spillomganger før du drar av sted. Radio Bingo på Radio L hver torsdag klokka 21.

0: Dette er Radio L, lokalradioen for Birkenes og Lillesand.
1: Lokalnytt, Radio L's nyhetsmagasin, med aktuelle saker, reportasjer og nyheter fra ditt lokalmiljø.
2: Og det byr vi på også første onsdag I juni, og det vil vi sette pris på at vi kommet inn I junimåneden, sommermåneden, blant de aller aller beste. Nå har ikke været akkurat gitt oss junifølelse I dag, men skog og mark og trær og blomster og alt som dyrkes trenger også en god skur, så vi får si at dette starten på en fin sommer. Solveig Heldal ønsker velkommen til kveldens sending. Eller formiddagens sending, alt dette når du velger å lytte. Fra enten så vi på den direkte når klokka 8-10 på onsdagen, eller så får du gjenhøre som blir teipet, og vi sender friskt og fredig på fredags formiddag klokka 12-2. Så du kan lytte når det måtte passe, og så vet dere jo at mye av det vi prater om legges ut på nettet, så det går an å finne det igjen og lytte når det passer det. Men vi har mye å ta med oss I sending I dag. Vi skal blant annet snakke om at det skal åpnes en ny tursti på Skaurøya. Vi skal snakke om at når feriepengene kommer, så kommer svindlerne også. Vi må passe oss. Vi skal en tur ut til Brekkekjær og høre om sommerens festivalprogram eller konsertprogram. Vi skal ha et nytt reisebrev fra Trond I Thailand. Vi skal treffe Grunnesund Pigekor som snart skal ha konsert. Og vi skal treffe NMS eller innom NMS som har 20 års jubileum på gjenbruksbutikken og som tilbyr gode priser og god kage til lørdag. Men dere så av og til så det som det merkes godt, du treffer noen mennesker som har så godt et smil, og så blir du så glad, og så tenker du på uendelig godt det når du får et godt smil fra noen, og spesielt hvis det noen du ikke kjenner, som bare smiler til deg I det du går forbi. Matti Røsland har sånn en melodi som heter «Glad når du smiler». La oss tenke litt på det.

av de som ble så glad når du smiler. Husk det, gi et smil til noen på din vei, så får du sikkert et smil igjen. Og bittegrann værprat før vi gir oss, for nå ser jeg at det er meldt ganske så godt med regn i morgen og torsdag. Men på fredag, når dette går i et gjenhør, da ser det ut som finværet skal komme, og lørdagen bærer bud om strålende sol og 18 grader. Vi får satse på at det blir en fin sommer. Men det er mange ting vi skal gjøre før sommeren kommer, og nå står de i kø, de forskjellige tingene som skjer utover. Nå er det snart klart for at det skal være konsert i Hotellhaven, det skal være konsert ut på Brekkekjærhagen, det skal være starten snart på nyklippte stier, det er ikke lenge før Lillesandstane, det blir stup og stup etter hvert, og det skal være ting som skjer rundt forbi med små og store konserter, og hvis du vil på noe mer laid back og heller få igjen litt kunnskap i et foredrag, så kan du legge turen til biblioteket på Birkeland til uka, for nå er de kommet med i noe som heter Senioruniversitetet, og da kan det komme stadig nye tilbud fra frivilligsentralen med forskjellige foredrag og andre ting, og de sier at det på grunn av aktivitetsmidler som de har fått nå til aldersvennlig frivillighet og lavterskel møteplasser. Og det skal vi se om vi kan prate mer om neste uke, men den naturnære hagen, det er i hvert fall et digitalt foredrag som skjer på biblioteket i Birkenes torsdag den 11. hvis du har lyst til å få med deg det. Og det er med en som heter Dag Jørund Lønning. Så da skjer noe rundt forbi, og sikkert også ting som er i gode tradisjonsøyne. Vi skal i hvert fall slippe til Tanita Tikam med Good Tradition før vi får besøk i studio, og det skal handle om ny natursti, eller ny tursti må vi vel si, ikke natursti, ny tursti på Skøa.

0: Vi vil på tur, og denne gangen så går turen til Skaurøya, og det et sted som mange har vært og både badet og gått tur, og nå altså muligheter for nok en tur og nok en sti som skal åpnes. Og jeg har fått besøk i studio av Paul Erik Erling Lia, og du kommer fra Lillesand om en turistforening, og nå har dere hatt litt av en jobb for å klargjøre en fin ny tursti på Skaurøya.
1: Ja, det stemmer. Vi har hatt dugnadsaktivitet, både med rydding, merking og skilting av en ny tursti som du inne på.
0: Og ideen den kom vel, for de begynte vel kommunalt sett å snakke om en forvaltningsplan på Skaurøya, og da var der tanker om både frisbeegolf og litt forskjellig, men det var vel dette det endte på da?
1: Ja, dette var i hvert fall et forslag som kom opp i den nye forvaltningsplanen som ble vedtatt for et par år siden. Og der var det foreslått en ny tursti over det som heter Skipsheia, helt nordvest på Skaurøya. Og der ble LOT, vi var med i arbeidet med den planen, og vi ble spurt om vi kunne ta på oss og da rydde og merke denne stien.
0: Og det vel et gammelt tråkk da, som kanskje ikke så mange visste om?
1: Ja, i hvert fall var den ganske ukjent for oss. Det går en ganske godt opparbeidet sti direkte opp til toppen fra den såkalte dødisgropa. Men den aktuelle stien her, den starter på ute ved Gapahuken, som Daxen jo har opparbeidet.
0: Ja. Så det mer mot Skallefjorden?
1: Mot Skallefjorden, nordvest på hjørnet på Skaurøya der. Og så går han da utover mot sjøen langs Asprøysundet, opp på høyden der, opp på det som heter Skipsheia. Og når vi var ute der med å finne Salvesen for et år siden, og begynte å gå den og fant det tråkket, så fant vi en usedvanlig fin trasé, som gikk hele veien da opp til toppen av det som heter Skipsheia, med mange fine utsiktspunkter, og med litt nye originale utsikter mot Blindleia, mot Justøya, mot Asprøysundet, og til slutt så får du en kjempefin utsikt utover havet.
0: Var det mye som måtte gjøres? Var det veldig gjengrodd og vanskelig å ta seg fram?
1: Det var en sti som var litt utydelig, men vi følte den greit, men det var en del greiner som hadde grodd over, for det var stort sett sauer som hadde gått der de senere årene. Så vi var nå med motorsag og skar ned, folk dro vekk greiner og merket, så vi hadde en dugnad med en 6-7 personer i fjor. På en 3-4 timer så fikk vi rydda den stien.
0: Ja.
1: Og da blir det en rundtur helt over som kommer inn tilbake igjen på den allerede etablerte stien da, som kommer fra Hestholmbukta og går inn mot
0: huset.
1: Men
0: det er en forholdsvis, i går så er det lang tur da, det er et par kilometer eller?
1: Ja, du kan gå en runde på den nye stien, da får du cirka 2 kilometer.
0: Ja, men er det litt ulent terreng med tanke på folk som har lyst til å eventuelt barnevogn og rullestol, det går ikke annars å komme fram på hjul?
1: Nei, det er en ordentlig sti, så det er nok ikke noe med den type ting på hjul som du sier. Men stien i utgangspunktet er ganske greit, og så er det relativt, eller litt bratt ned det siste stykket på utsida hvis den går mot klokka.
0: Mm-hmm.
1: Men der har vi bygd 2 trapper, så du, er du noglunde førlig, så kommer du greit ned der.
0: Ja.
1: Og er en litt usikker, så er det bedre å gå med klokka, for det er lettere å gå opp.
0: Ja,
1: i det
0: da er det litt å holde seg i. Ja. Jeg så det var noe tauverk som var satt
1: opp. Ja, vi har satt opp både tau og bygd trapper der. Men det var faktisk en nedgang der med noen som har laget en liten steintrapp der fra før, så det er fullt mulig å gå der.
0: Men så er det offisiell åpning til søndag, fortell.
1: Ja, da skal vi ha en, som du sier, en offisiell åpning. Vi skal ha litt tale, litt historikk om hvordan dette kom til. Blir snorklipping og en liten konkurranse med premie. Og så er litt av poenget å gå den nye stien og vise den fram til alle som vil være med. Og etter at vi har gått den runden, så vil vi også gå en fellestur på de resterende stiene på Skaurøya. Så dette blir på en måte en tur på 4 timer.
0: Ja, og så er det jo sånn at det er ikke alle som kan komme ut der hvis ikke de har egen båt, så gjør det noen muligheter for båttransport?
1: Ja, folk må gjerne ta egen båt, som du sier, og da kan de jo møte inne på Tomta i Lillesand før klokka 10, eller kjøre direkte til den brygga som er via vi Bergshaven, der i nærheten av Gapahuken på Daxen. Men for de som ikke har egen båt, de kan møte på tomta, altså foran Hotel Norge, parkeringsplassen der, ned mot sjøen, litt før klokka ti. Ja. Så skal vi stille med transport.
0: Og så er det jo sånn at når han er på tur, så skal det vel også være muligheter for mat og drikke og ha en rast?
1: Hvis de som skal være med på den turen, bør absolutt ta med seg noe, noe godt å drikke og noe godt å spise, for vi prøver å finne en fin plass å sette oss og kose oss ordentlig.
0: Og så vil jeg jo si at den må virkelig ta av hatten for dere i turistforeninger, for det er en arbeidsomgjeng, og når en ser på alle de turløypene som er merket og holdt i orden rundt om i Lillesandsdistriktet, så er det en formidabel innsats dere har lagt ned.
1: Ja, takk for at du sier det, og vi får jo en god del gode tilbakemeldinger. Vi synes jo dette er veldig moro å holde på med, spesielt når det blir satt stor pris på. Så vi er jo så heldige at vi har en pensjonistgruppe som ledes av Finn Salvesen, som jo gjør det meste av den praktiske, det praktiske arbeidet. Og så har vi et godt fungerende styre som tar seg av det mer administrative.
0: Men allikevel, det koster jo litt av å holde på med mye av dette. Blir det noen tilskuddsordning sånn som til dette og annet dere gjør, eller?
1: Nå har vi jo gjort mye tiltak rundt skilting spesielt da, siden 2017, så vi har jo reskiltet alle løypene i Lillesand. Disse prosjektene har vi klart å få til å gå i null. Vi får støtte fra, både fra Lillesand kommune, Sparebanken, altså Lillesand Sparebank, og fylkeskommunen. Mm-hmm. Dette prosjektet har vi nå inne en søknad om støtte på.
0: Ja, det får vi håpe derfor, for dette er et flott prosjekt dere har i gang satt, så får vi håpe at flere og flere bruker skal høre, i hvert fall i løpet av sommerhalvåret, for du må jo ha båd. Men i hvert fall lykke til med videre drift av turistforeningen, for det er vel ikke den siste løypa der kommer til å oppgradere?
1: Nei, nå har vi nok vært igjennom det meste, så det blir en del vedlikehold fremover, og det er jo også en stor jobb. Jeg kan jo si at vi har hatt et lite prosjekt oppe på Vardøy nå, som vi har bygd en del nye klopper, der det har vært veldig vått.
0: Ja.
1: Så kan jeg bare legge til en til ting til slutt nå, da de som kommer og skal ta båt, de må gjerne ta med egen redningsvest.
0: Det kan være en fordel. Men da ønsker vi deg lykke til med søndagen og åpning av ny tursti, og ikke minst da videre drift og alt dere driver på med i turistforeningen. Lykke til videre.
1: Tusen takk.

Kan det bli finere? Det var Sigrid Garden, det med Strange, og vi hørte Espen Grothjem som vokalist, og det sånn at man får gåsehud, det fantastisk. Og det noe annet som fantastisk nå, akkurat synes jeg, det lukta ut av og til. For jeg har en syrinbusk, og jeg har masse iris i baghaven min. Og når jeg kommer ut av gadedøra nå og skulle gå, og også tidligere i dag, så kan jeg bare stoppe ute. Og dra pusten og gå ut i hagen der, og så legge nesa opp i en syrinkvist. Det lukter så fantastisk. Det som er litt synd er at disse dagene med iris, de går så fort over, men blå og fine står de der og lager så gode rammer rundt et sted som jeg pleier å sitte med morgenkaffen min, og det er glede når sommeren og våren kommer og jeg kan sette meg ut der. Og akkurat nå så gleder jeg meg over det flotte en kan se i syriner og iris og en grønn plen, og håper nå at det blir mulig å sette meg ut med kaffen igjen om få dager, og så får vi bare tenke at jorda rundt oss trenger det vannet som jeg kommer ned nå, og så får resten komme. Men vi er i begynnelsen av juni, og det synger Bråtene og Englebarna om i begynnelsen av juni, og så skal vi snakke om det at vi skal være litt obs når feriepengene kommer. Hvorfor? Bare vent.

0: snart tid for at du får feriepenger og kanskje skal ut og reise. Og når det penger I omløp som skal innom både bank og det, så kan også svindelen være I omløp. Og det et tema vi har tenkt å stoppe litt med nå. Jeg har tatt turen inn I Lillesand Sparebank, og der treffer jeg Ranveig Johansen. Og hun kunderådgiver, og kanskje har et litt sånn ekstra tema på svindel der, Ranveig?
1: Ja, det jo som du sier et ekstra tema nå som det mer penger I omløp. Da også svindlerne litt mer aktive enn ellers. Og derfor så har vi jo sendt ut en e-post nå til alle våre kunder for å minne om det her da I den tida her.
0: Og så det jo sånn at en del av disse svindelforsøkene som har vært der gjennom en årrekke, de ser ut til å funke, så det kanskje ikke nye metoder svindlerne bruker.
1: Nej, vi upplever att det är mycket av det samma. Det går I det att man kanske får en e-post eller en telefonuppringning från någon som utger sig för att vara från gärna kända aktörer. Det kan vara från Statens vägvesen har vi sett en del av. Det kan vara Skatteetaten. Nu har det ju varit utbetalning av skattepengar. Kan vara de utger sig för att vara från bank eller politi, parkeringssällskap, forskjellig. Så vi ser det rätt och slett att det är mycket av det. Det som har varit I flera år som fortsatt föregår och det är nog fördi det virker, de får napp fortsatt på det här. För det är ju lite sån att alla kan bli lurt när vi blir truffet på riktigt för att se si det sån tidpunkt. Om man går och väntar på en pakke och får en melding från posten så är det fort gjort att tänka att det här man får napp fortast möjligt för att få pakken min på plats.
0: Jeg fikk for en del tid tilbake siden en telefon som de sa «Hallo, det fra kriminalpolitiet, det noen som prøver å ta opp lån I ditt navn». Og heldigvis så ringte dere I bjell hos meg, men det vel også et forsøk de mange ganger har.
1: Ja, vi har opplevd det, og da jo de veldig behjelpelige gjerne og skal sette over til banken, sier de sant, så at man skal få hjelp til å stoppe det forsøket på å ta pengene. Men det som viktig da jo at vi har de her tre huskereglene som stopp, tenk og sjekk. Først så det stopp. Det haste som regel ikke så mye som det gir uttrykk for. Så det tenk som du sier, da ringte jeg I bjelle, kan det her være svindel eller gir det mening? Og så sjekk. Hvis det sånn at noen prøver å ta opp lån I ditt navn, ring banken direkte. Kontakt dem på egen hånd I stedet for å følge eventuelle linker eller å bli satt over der da.
0: Og når jeg sa det at ja, det flott at du tar kontakt, men da skal jeg ringe banken min orden, men vil gjerne ha navnet ditt, da la de på.
1: Da la de på, ja, ikke ja. Sant? Nei, for da skjønte de at de kom ikke noe videre med det, så prøvde de nok neste på lista.
0: Men så det jo sånn at det de ofte spør etter, da, det jo at vi skal oppgi bank I det, og så videre.
1: Ja, det jo gjerne det det går I, at man da logger seg på, ser det ut som med bank I det, og så opplever man at det feiler, men da har de fått tak I fødselspersonnummer og gjerne passord. Og så må du da, siden det ser ut som det har feilet, så må du kanskje prøve en gang til, og da kommer de inn, ikke sant? Så da har du gitt dem en sjanse til. Så det viktig å være oppmerksom. Og vi ser, I tillegg til de e-poster og telefonanmeldelser, så vil jeg også si at det fortsatt mye svindel på Finn. Det vil si, hvis du har noe du skal selge, så du har ryddet, og tenker det kan være greit å få noen ekstra kroner inn på kontoen, legge ut det her for salg, så blir veldig mange kontakter av noen som tilsynelatende ønsker å kjøpe, men de vil da hjelpe til med å få den på betalingen. Og det her klassisk svindel.
0: Ja. Og det jo litt skummelt å tenke på, for der kan en være ganske sårbar, for en tenker kanskje ikke på at svindel foregår på den plattformen.
1: Nei, Finn jo en etablert og egentlig trygg plattform, men så de prøver jo også å gjøre det de kan for å stoppe det her. Men det får rulle og går fortsatt, og jeg har opplevd selv når jeg skulle ha solgt noe gammelt utstyr etter ungene, at det ramler inn med henvendelser. Så da det jo prøvd kanskje å gjøre oppslag på den her personen som prøver å søke, eller å prøve å svare dem for å se om de svarer normalt, med et normalt språk, ikke bare vil ordne betalinger med en gang. Ja. Så det greit å vite at det en veldig utbredt svindelmetode.
0: Men du, hvis den har trykket på en lenke, og kanskje oppgitt noe en ikke burde, hva kan banken hjelpe med?
1: Da kan vi jo først og fremst prøve å få sperret, sånn at det ikke skjer noe mer. Vi kan se hva som har skjedd på konto. Har det gått penger ut, så må vi prøve å se hvor de har gått, og se om vi kan få stoppet betalingen, eventuelt ført dem tilbake. Man har ganske gode ordninger opp mot kortleverandør, hvis det bankkort eller kreditkort som brukt, og det store muligheter for å få hentet pengene inn igjen. Så det viktig. Uheldet ute, ta kontakt med din bank, så raskt som mulig, og prøv å få hjelp. Ikke vær flau, det her kan skje med alle, og prøv å få orden på det så fort som mulig.
0: Og det var litt godt at du sa, for det jo det en hører, at det veldig mange I alle samfunnslag, og holdt på å si årsklasser, og hva det måtte være, som har gått på en svindel, et svindelforsøk. Sånn at det ikke noe flaut å måtte innrømme at av og til så har en klart å bli lurt.
1: Ja, det det, og det lenge siden det var sånn at det bare var Olga på 85 som ble lurt. Den tiden forbi. Det kan skje oss alle, både unge og eldre. Og vi ser også en annen type svindel som har versert litt, men som fortsatt pågår, og det det som sånn investeringssvindel som litt annerledes, fordi da det gjerne kjendiser som blir brukt ofte på Facebook. Jeg vet blant annet Bjørn Eidsvåg har vært veldig utsatt for det her, og har snakket mye om det, at det, han går ut og gir råd om investeringer, men så investerer man på egen hånd, sånn at da det en annen type svindel, liksom. Man har ikke gitt fra seg bank I det, men man har faktisk investert, men det jo I en investering det aldri kommer til å bli noe av, ofte kryptovaluta.
0: Mm. Ja. Og det har han jo sett en god del kjendiser har vært utsatt for, og synes det veldig vondt, for de ønsker jo absolutt ikke å stå frem for noe som ikke seriøst.
1: Nei, og da jo deres navn også litt trekt inn I den her svindeldelen, uten at de egentlig har noe med det.
0: Men nå går vi inn I en sommer, og hvis vi skulle bli utsatt for noe av det nevnte, så ikke være redd, som sagt, for å ta kontakt med bank eller andre som måtte være behjelpelige på dette, så får vi håpe på at vi liker et lite hak foran de som prøver å svindle oss da.
1: Ja, det vi kan, vi må prøve det.
0: Så vi sier bare til hverandre god sommer.
1: God sommer.

0: Lokalnytt er Radio L's nyhetsmagasin.
1: Og vi hørte Taylor Swift med Beautiful Ghost, og det var jo filmmusikk fra Cats. Og det er en flott stemme denne dama har, kan godt forstå at hun er populær, så vi kan godt lytte mer til Taylor Swift ved en annen anledning. Men nå skal vi lytte til noe helt annet, for det er jo sånn at rundt forbi, jeg snakket litt om det i starten av sendingen, så dukker det opp, så begynner det å bli ting rundt forbi vi har lyst til å få med oss av sommerlige aktiviteter og konserter og hva det måtte være. Og ikke minst så vet vi at Justøya og Brekkestø er jo veldig populært, og det er mange som reiser til Brekkestø bare for å få den store isen som nesten er umulig å spise opp hvis du ber om litt større enn den minste. Og så pleier det å være veldig hyggelig å ta turen inn i landhandelen, sier jeg der ute, for det er jo nesten det det er med alt fra fiskekroger til melk. Og ikke minst så pleier de jo ofte å ha masse utstillinger i Bryggerhuset som gjør at det å besøke Brekkestø er ekstra hyggelig. Og når jeg da jo kan legge turen inn i Brekkekjærhagen, ja da kan det være ganske så fullkomment å ta en liten tur over broa. Og det skal være masse musikk og masse hygge og sosialt i Brekkjærhaven, det skal vi høre Kai fortelle om litt. Og en av de som dukker opp og skal gjøre en musikalsk opplevelse, gi oss en musikalsk opplevelse, er Lillesand Jazz Ensemble. Men en stor del av den gjengen var jo også med i Sandra Point Tread Jazz Band, som vi slipper til samme vokalist Synnøve Reiersen med Exactly Like You, før vi legger turen ut til Brekkjærhaven. Ikke haven.

0: Helt ute i Brekkestø, der finnes der en kafé. Og ikke hvilken som helst, en kafé som virkelig har fått det til å også være et sted med masse kultur. Og det snakk om Brekkekjærhaven kulturkafé, og nå står jeg og ser på sommerens program, og det jammen ikke lite. Og jeg har tatt med meg Kai Jakobsen for å høre litt mer om det som skjer, men aller først Kai, nå driver du vel helårsbusiness her ute?
1: Yes, så vi overtok jo driften her i februar i fjor, så nå har vi jo vært gjennom et årshjul, og det egentlig veldig godt, for at nå vet man jo litt mer hva man går til.
0: Og det var masse konserter og opplegg i fjor sommer, og nå har du vel også da fått et navn i kultursektoren, sånn at det flere som har lyst til å legge turen til Justøya.
1: Ja. Ja, og nå synes jeg jo vi har fått rigget et veldig godt program for sommeren, og jeg synes jo det veldig gøy at nå vi jo, nå blir vi tatt seriøst som en konsertarena, og egentlig nå hagler du jo inn med forespørsler, men så kan vi jo ikke ha flere enn de vi har, men det er jo et veldig privilegium å være i den situasjonen.
0: Og når en ser på sommerens oppsett, så synes jeg jo dere har klart ganske så mye, og faktisk så begynner dere allerede en konsert til søndag.
1: Det er det de gjør. Da har vi Tove Bøygaard fra Ål i Hallingdal. Utrolig fin musikk, det er jo litt sånn folkelig og litt sånn country-aktig, den blir innendørs, så da har vi en kapasitet på 50 på den. Men det er liksom en fin sånn start på hele sulamitten som kommer.
0: Men rett etter Sankthans så setter du i gang for fullt, og du starter med noe som heter Daisy's Sisters, det må du fortelle om.
1: Det er, altså det vi har lyst til er å være en arena både for liksom de store, men også for de litt mindre. Og Daisy Sisters, det er Johanna og ei til, nå husker jeg ikke hun i farta. Men Johanna har jo flyttet 200 meter herfra inn, og er en fantastisk sangerinne. Så da tenkte vi jo, nei, men da må vi bruke det lokale. Så det er de som også sparker ball i gang da, 26. juni.
0: Og så står det store navn på agendaen videre, Magnus Grønberg, er det sikkert flere som kjenner?
1: Han er nok ganske kjent for de fleste. Og så kommer jo tett innpå, dagen etter, så er det jo Thomas Dybdahl. Og så er det jo en konsert jeg gleder meg veldig til, for den er nok litt sånn atypisk for et sted som dette, men det er altså Val Tourettes. De spiller jo Jukke og Valentinerne, godsangene derfra. Og der blir det rai og mye øl og herjing, og det tenker jeg også er plass til her på Brekkjærne Kulturkafé.
0: Og litt deilig at du kan ha forskjellige typer musikkuttrykk, for så kommer Livets Harde Skolekorps, og når en har opplevd dem, vi opplevde dem jo just i byen i forbindelse med byfesten, og der er liv i den gjengen.
1: Veldig, og vi var jo så heldige at vi hadde de i fjora, og det er jo, ja, jeg må si det var den gøyeste konserten vi hadde i fjor. Jeg tror kanskje det kan bli det i året. Og han er jo helt rå, han vokalisten der.
0: Ja, og se på Jørgen Flå når han synger er en opplevelse i seg selv.
1: Ja, virkelig.
0: Men du, så skal vi til Paul Flåta.
1: Ja, han er jo en god gammel sviske fra The Midnight Choir. Så han synes jeg også egentlig var veldig fin å få med. Og så har vi jo Oscar Danielsson, kanskje litt mindre kjent for de fleste, men det er jo en svenske som er vel så god som Bo Kaspers orkester, synes ja. Jeg altså. Ja.
0: Og West of Eden da, hva slags musikk fremfører deg?
1: De er jo svenske, og litt sånn irsk folkemusikk. De var jo her i fjor, og var en veldig, veldig fin konsert. Så jeg liker jo det der at man kan bruke de samme igjen, for det at da blir jo publikummet deres større, og så vet jeg jo det er veldig mange som kommer tilbake på de.
0: Og så har du gjort plass til Lillesand Jazz Ensemble, og det er noen av mine favoritter, og glad jazz blir vi aldri lei.
1: Det er helt riktig, og så lenge Brekkjærne Kulturkafé har eksistert, så har jo de vært her hver bidige sommer, og det håper jeg jo at vi får til fremover også.
0: Og så er det en avslutning da vi er kommet til 30. juni, og det er litt av en kapasitet du har da også.
1: Da har vi jo rosinen i pølsa, og det er jo Ingebjørg Bratland. Og hvis du er sugen på den, så vil jeg vært kjapt, for det at nå begynner de siste billettene der å ryke. Men den gleder jeg meg veldig, veldig til, og jeg tenker at det er en veldig fin lite punktum for sommersesongen.
0: Men du, når du ser på dette som vi har nevnt nå, det jo en fantastisk oppsett. Og da tenker jeg, klarer du å bevare roen og senke skuldrene og tenke at dette får meg til? Nå skjer det noe faktisk hver helg.
1: Altså, det som jeg tror litt min fordel, det jo at jeg ganske impulsiv, og så kanskje ikke alltid ser liksom konsekvensene av ting. Men akkurat i forhold til det, så tror jeg det veldig bra. For det sykt mye jobb og sykt mye rigg. Men så det jo det at man blir jo bedre jo flere ganger man gjør det, og så videre. Men jeg velger litt sånn å være litt sånn naiv på hvor mye jobb det faktisk Og så går det jo som regel bra.
0: Og så har du med deg en fantastisk dame som gjør mye av jobben.
1: Veldig, og det jo Hilde. Det jo Hilde og Kai som brekkere med Kulturcafé nå. Og det hadde jo ikke gått uten Hilde, det hadde det ikke altså.
0: Og så dukker det vel opp en del av Øyas befolkning som både servitører og litt forskjellige etter hvert?
1: Det jo det de gjør, og vi liker jo veldig godt å ha lokal ungdom spesielt som skal jobbe her i sommer. Og så har vi jo også tenkt at det å basere konsertene på litt sånn dugnad, at man kan jobbe litt, og så får man en konsert på kjøpet. Og det jo også, ja, få dette navet til å gå rundt og liksom involvere lokalbefolkningen, jo veldig bra.
0: Men du, fremover nå, så det vel midt inne i det en kan kalle sommerfester?
1: Det jo det vi så det at stort sett hver eneste helg fremover nå, så det jo noen sommerfester. Vi skal ha en dåpsfest, vi har et svært bryllup med 100 personer nå den 20. juni, så det absolutt nok å henge fingrene i, og så synes jeg faktisk også det litt sånn deilig å være i den privilegierte situasjonen at man må si nei.
0: Ja.

0: Hvordan ligger vel?
1: Vi klarer nok å få stappa 200 under tak, og så må nok 200 stå I regnet. Men så det jo som jeg tenker at når det konsert I Ravndal, så kommer folk selv om det regner. Og vi skal ordne noen ponchoer og alt sånt, så det skal bli god stemning uansett vær.
0: Og så regner jeg med når du så flink til å planlegge at du har bedt om fint vær sommeren igjennom.
1: Ja, jeg har liksom gode kontakter der oppe, så jeg skal benytte de I år også.
0: Ja. Og mens vi venter på alle disse store, så kan vi I hvert fall ta med oss Tove Bøygaard til søndag. Og så kommer det på løpende bånd, og det ligger vel ute på deres hjemmeside, så folk som ikke får med seg alt vi har skravlet, om de kan finne det et annet sted.
1: Det helt riktig. Da du bare gå inn på brekkekjær.no, og der finner du alt.
0: Der kan du også se hvor du kjøper billetter til alt.
1: Helt riktig. Så alt ligger der. Og så vi åpne for alt, så det et eller annet du vil at vi skal arrangere. Kjør på. Send det for meg.
0: Og så pleier det å ligge ganske så mye godt I disken her ute, så bare det kan jo trekke folk I hopetall.
1: Ja, og vi har jo, surdeig jo blitt vår venn I denne driften her. Vi baker brød og holder surdeigskurs og holder på å styre. Og så har vi en surdeigspinsa, som en sånn porsjonspizza. Den superdigg, så den bør egentlig alle komme innom og ha en gang eller to eller tre eller kanskje fire.
0: Ja. Og I tillegg så kan du jo by på ganske greit med parkering, så folk som vil på Justøya, de finner veien.
1: Ja, og jeg tenker at her det alltid plass å parkere. Et eller annet finner vi.
0: Da sier vi bare enkelt og greit. God sommer!
1: God sommer!

0: Og det var selvfølgelig Ingeborg Bratland, og hun har tatt med seg Odd Nordstoga da, på Heimlandssang. Nå tror jeg ikke hun tar med seg Odd når hun skal på Brekkjær, men hun klarer seg utmerket godt alene. Og mens vi snakker om ting som kan skje, så skal vi også snakke om noe som holder på å skje, eller som på sett og vis har skjedd. For nå har Owens Corning kjøpt opp 3B fiberglass på Birkeland. Og da sier daglig leder Frans Johan Agerbo at han føler at ringen er sluttet, for det var jo Owens Corning som var først ute når det gjaldt det selskapet som eide de fra starten i 1971 og frem til 2008. Så han mener ringen er på mange måter sluttet, og nå er de kommet tilbake til oss. Og han mener at oppkjøpet gir store muligheter, og tror at det er bra å få inn en gruppe med fabrikker fra hele verden som har utviklet seg mye siden sist, og som alle kan dra betydelig nytte av. Og det heter Prona Group, som eier fiberglass på Birkeland, og de har altså nå kjøpt Owens Corners glassfiberforsterkningsvirksomhet, for å si det på en vanskelig måte. Så nå har de tro på fremtiden, og jeg holder på å lage en serie om glassfiberen som skal gå til høsten en gang, og det skal bli spennende å følge produksjonen og litt forskjellig av det som skjer der. Men nå er det tid for at vi kan ta oss en tur og besøke Trond i Thailand. Nå har Trond Flak bodd der i flere år, og han har sendt oss masse reisebrev, 36 i tallet når vi har spilt dette, og han forteller om dagligliv, sendinger og mye, og ikke minst denne gangen så tror jeg han vil fortelle oss om et ganske så spesielt besøk de hadde. Det vil si, besøket var kanskje ikke så spesielt, for det var en svensk og en thailandsk, altså noen familie som kom, men opplevelsen de hadde når de skulle på sightseeingtur, det ble kanskje litt mer enn de hadde ønsket når det kom til stykket. Så la oss ta og dra til Panburi i Thailand og møte Trond og Anurai. Og Trond forteller altså om ferieopplevelser, for å kalle det det.
1: Hei igjen alle sammen. Det er Trond her med noen nye betraktninger og tanker her fra Thailand. Ja, vi er ferdig med 17. mai og 17. mai-feiring. Det er ikke så store 17. mai-feiringer her i Panburi. Ikke så mange nordmenn her, så den gikk rimelig stille og rolig for seg. Selvfølgelig er det litt feiringer inne i Hua Hin, men vi reiste ikke inn der i år. Men vi har hatt besøk av et svensk-thailandsk ektepar. Og når vi får besøk her i Panburi, så har vi jo lyst til å vise folk litt rundt. Og da er det jo selvfølgelig sightseeing. Og det ble jo en kollisjon mellom svensk Lagom og thailandsk Mai Pen Rai. Og abgatter på ville veier, må vi vel kunne ha lov til å si. Så her er historien om da vi var på sightseeing. Her er det bare å nyte utsikten og slappe av og ta litt lagom, proklamerte den svenske halvdelen av reisefølget da vi rullet inn ved foten av den ikoniske fjellet Kaohsiung Krahok i Pashuap. Noai, min kjære kone, sendte han et overbærende blikk lagom. Nei, her oppe tar vi det sanuk og litt sabai, kontra hun med et bredt smil og pekte opp mot toppen. Det er en horde med disse frekke makakene allerede sitter og venter på det neste strategiske angrepet på folk som skal opp. Vi hadde pakket oss inn i bilen med ambisjoner om en kulturell og strabasiøs ekspedisjon, men svensken iført splitter nye tursandaler og sokker, så allerede ut som han var på en krevende ekspedisjon for å oppdage Nordpolen på nytt. Hans thailandske kone, som var utstyrt med en gigantisk blondeparasoll og et snev av frykt for både solbrenthet og ville aber, holdt et krampaktig grep om håndveska. I det vi begynte å gå opp de 396 trappetrinnene, så forvandlet den svenske idyllen raskt seg til ren Hitchcock-film. En alfahannape med et mistenkelig lurt blikk hoppet lydløst ned på rekkverket. Og hva tusen, rover svensken, og gjør et febrilsk byks til siden, noe som får den thailandske kona hans til å vine i det hun mister balansen. Hun lander pladask ned på en avsats. «My pen lei, det går fint», roper Noai, muntert og iler til unnsetning. Mens jeg prøver å forklare på grebrokken både svensk og engelsk at de er bare ute etter bananer, ikke pass eller kreditkort. Vel, etter å ha overlevd apenes herredømme, kommer vi oss opp og nyter den fantastiske utsikten oppi ifra tempelet. Vi kommer oss helskinnet ned igjen og, ned, og reiser ned til bukta Hau Manau for å finne hvilepulsen. Svensken som insisterer på å være den fødte reiseguide setter seg på en strandsolo-utbryter. For et fantastisk sted. Dette slår til og med den svenske skjærgården. Før han rekker å nyte den kalde Singøla som han nettopp har bestilt, så kommer Noai og den thailandske venninna hennes søkkbåte opp av sjøen. Hylende salatter. De har oppdaget at det å bade med t-skjorte i Thailand resulterer i ufrivillig vått gjennomsiktig moteskjobb. Og de to damene de har nå bestemt seg for at det selvfølgelig er skikkelig moro. Da vi har siddet og pakker oss inn i bilen igjen for neste stopp, så puster den svenske kompisen lettet ut. Han tok av seg tursandalen og ristet ut en halv kilo med thailandsk strandsand, og konkluderte med en smil at ja, ja, det var i hvert fall ikke kjedelig. Nei, lo Noai og klappet meg på skuldra. Dette var ekte thai-hygge, eller som vi sier, sanok, sapai og litt kaos. Vi ruller inn på parkeringsplassen ved Kaukaluk-stranda. Den massive mørke klippa reiser seg dramatisk foran oss. Kaukaluk, som betyr hodeskallefjellet, det er nydelig dramatisk som i fantomet dette, altså. Og jøsses utbryter svensken og myser gjennom solbrillene. Det her ser jo ut som et svensk krimroman. Mystisk. Er det trygt å gå nære? Hva sier risikovurderingen din, Noai? Noai snur seg fra passasjersedet med stor glis. Risiko? Ja, her er det stor risiko for å bli veldig mett. Kom, vi må ha mat nå. Og pett, papayasalat. Sterk og sur. Svensken kone slår opp den gigantiske blonde parasollen sin med et bestemt switch. Ja, som tom papayasalat. Og grillet blekksprut, masse chili. Ikke hør på han, Noai. Han tror at svenske kjøttkaker er sterk mat. Hør nå her, kjære, mumler svensken og justerer tursandalene. Min mage er finjustert for lagom krydring. Men greit, vi kan kjøpe en porsjon for vitenskapens skyld. To minutter senere sitter vi på plaststoler i sanden. Svensken tar en mikroskopisk bit av salaten på gaffelen, tygger forsiktig og blir med et helt stiv i blikket. Ansiktet skifter farve fra skandinavisk blek til dyp humore. Går det bra med svensken, spør jeg, og tar rolig vidt av min egen mann. Det har en viss karakter. Hypper han ut mellom tennene hans, før han panisk griper tak i en flaske vann. Hjelp, min hals brenner opp. Er det her lagligt? My pen rye, det går fint, nå er jeg som rister. Og sender han en klump med klebillig ris, altså sticky rice. Spis ris. Take away the burning. You Viking, no? Viking can have some Thai chili. Vikinger herjer i kulde, nå er ikke i flytende lava, rykker det i smilbånd til svensken, mens kona hans bare rister på hodet og spiser videre, med den største selvfølgelighet. Etter brandslukkingen var ferdig, kjører vi til startpunktet for Praia Nakhon-grotta. Den bratte steinete jungelstien forsvinner opp i fjellet. Jeg ser på Noai, og Noai ser på meg. Vi vet nøyaktig hva som venter der oppe. 430 meter med ren melkesyre og thailandske trappetrinn, som i praktisk betyr glatte kampesteiner i ujevn høyde. Vet dere hva, folkens, ser jeg og klapper meg strategisk på kneet. Noai og jeg, vi har faktisk gått den naturen før. Vi vil ikke ødelegge opplevelsen for dere ved å gå i veien, så vi tenkte at det best dere to får utforske denne magien helt på egen hånd. Svensken ser opp mot fjellveggen, pumper opp brystkassa og retter på ryggsekken. Det er mottatt. En ekte svensk mann viker ikke for litt stigning. Det er bare sunn motion. Hvor lang tid tar det? 20 minutter. Kona hans ser på han som om han nettopp har foreslått å svømme til Kambodsja. 20 minutter. Look at the mountain. Det er 100 grader i skyggen. Hun snor seg mot Noai med et bedende blikk. Noai, kan ikke jeg sitte her med dere? Jeg kan passe på sammen. Noai ler og dytter henne vennlig i ryggen. Nei, nei. Du må passe på mannen din. Hvis han møter apene alene, så prøver han bare å snakke svensk med dem, vet du. Gå nå. Det er veldig vakkert der oppe. Vi holder av de beste strandstolene her til dere. Svensken tar kommandoen. Kom igjen, kjære. Tenk på den kongelige paviljongen. Framåt! If I die up there, I marry a Thai man next time, mumler kona hans på vei inn i buskasset, mens hun febrilsk ruller mentololje på tinningene. 2 timer senere sitter jeg og Noai under en palme med hver vår iskald kokosnød, i total harmoni. Plutselig hører vi tunge, subbende skritt i sanda, og ut av jungelen kommer reisefølge. Svensken ser ut som han har gått i en vaskemaskin på sentrifugering. T-skjorta er mørk av svette, og de hvite tennissokkene i sandalene har blitt permanent kamuflasjefarver av jungelhjørnet. Men øynene hans glittrer. Vi klarte det, puster han, og dumper ned i stolen ved siden av meg så sanden spruter. Det var helt utrolig, paviljongen, lyset fra taket, magisk. Men min kjære kone, hun har ikke sagt et ord til meg siden vi nådde toppen. Den thailandske kone hans slipper blondeparasollen, som nå henger litt med nebbe, ned i sanda, synker ned ved siden av Noai, griper ei vifte og erklærer høytidelig. Beautiful cave, beautiful pavilion. But husband is crazy. He counted every single step in Swedish. 1, 2, 3. Help. Next time, he go alone to the cave, and I stay with Noai drinking coconut and eating some tom. Noai klapper henne på skuldra, rekker henne et glass med isvann. Sabai, sabai, slapp av. Nå er dere ekte Thailand-eksperter. Dere overlevde både chilien og prayanakon. Svensken tar en stor slurk av vannet sitt, ser ned på de hjørmete tursandalene sine og smiler lurt til meg. Vet du hva? Det var i hvert fall mye bedre enn en vanlig, kjedelig svensk campingferie. Sånn er det altså å gå på sightseeing her i Thailand. Til neste gang, ha det godt alle sammen.
0: Og tusen takk til Trond, som vel nå på onsdagskveld, da er de vel midt på natta der nede, så han hører vel ikke det, men vi får si det til han ved en annen anledning, at det er veldig gøy når han sender av gårde reisebrev med masse forskjellige opplevelser av smått og stort, og denne gangen en skikkelig sightseeing-tur, og jeg tror nok han svenskene hans leid nok litt i varme der nede, for det er det jeg har sagt, at jeg skulle sånn sett gjerne ha besøkt Thailand igjen, jeg har vært der en gang, men jeg synes det var for varmt og for klamt, så jeg klarte ikke å slappe av og kose meg, for jeg synes alltid det var litt for varmt alle veier. Så en må kanskje være litt glad i varmen og tåle varmen bra for å kunne slå seg til ro, og det har jeg forstått på Trond som han har funnet ut at det går an. Men av og til så kan vi jo heller ta en tur med noen luftballonger hvis vi vil litt til værs. Og Nena kommer med 99 luftballons, eller nei, det er vel på tysk, så...

Det var en av det, så en tysk melodi kan være greit å ha med seg inniblant. Men der vi skal til en pressmelding som kom i går fra Hold Norge Rent. Og den forteller oss at forsøplingsbildet i Norge endrer seg lite. For det de samme type avfall de finner år etter år, med tau, plastbiter, isopor, sigarettsneiper, blant de mest registrerte funnene som Hold Norge Rent har lagt merke til i sine analyser. Og så det jo sånn at frivillige ryddere har jo gått rundt, vi har sett de langs veien med plastposer og klype og handsker, og de har ryddet langs veier og på strender og så videre. Og Hold Norge Rens nyeste rydderapport viser da at forsøplingsbildet i Norge, det holder seg nok så uendret over tid som nevnt. Og disse frivillige rydderne rundt forbi, de finner dette samme år etter år, og ikke minst dette med sigarettsneiper, det blir der aldri slutt på. Og så har de laget et datagrunnlag som de har hentet fra noe som heter ryddenorge.no, og det omfatter 1,1 millioner registrerte søppelgjenstander fra mer enn 16 000 ryddeaksjoner. Og det en sånn en folkeforskning som de synes det viktig å supplementere liksom rundt ellers, for de har jo overvågningsprogrammer av forsøpling og sånn, men dette liksom det nede på grassroda, for å si det sånn. Og vi ser da hva som finnes langs veiene våre spesielt. Og så det jo det at hvis politikerne og Miljødirektoratet fortsetter å nedprioritere rydde, så risikerer vi å miste Norges mest omfattende datasett om plast og annen forsøpling. Og det betyr jo at vi kan si for mye søppel også, at ikke det folk som kan gå og rydde det, og at ikke vi klarer å holde greie på hvordan vi opptrer og hva som ligger i naturen og gjør forsøplinger. Så først og fremst får vi håpe at de forskjellige programmene får fortsette, og at de kan sørge for data som gir oss god informasjon, og så får vi håpe at det fremdeles vil være folk som på frivillig basis driver og rydder. Og ikke minst i Lillesand, så vet vi jo at å holde Lillesand rent, og der er det mange som er ute og tar med seg søpla hjem og hiver der den skal, ikke minst Bjørn Fredrik Nordli, som er en pådriver for å rydde og holde Lillesand fin og rein. Men dere, vi skal til en kar som har vært og sunget og spilt på Kalvel gård under Lillesandsand for en par år tilbake. Han var med også i Stjernekamp, tror han vant det. Og i hvert fall så kom han i 2019 med en melodi som heter Drinking in Helsinki. Så vi slipper til Bjørn Tung.

Sånn kan det gå når Bjørn Tommeren står på scenen med sin litt uvørende sveis og masse gode melodier og virkelig tar oss med. Så vi får håpe at med de mange konserter som skal være i løpet av sommeren, så får vi oppfylt noen av drømmene våre og får høre noen artister som synger i den sjangeren vi liker best. For det blir mange konserter både i Hotellhaven og på Brekkekjær som vi hørte. Og sikkert både i banken og andre steder så er det ting som skjer. Og så gleder vi oss til Sup og Stup og til Lillesandstaden og til Nyklippte. Vi har mye å se frem til. Men for å kunne se frem til dette så må vi oppføre oss pent i trafikken, for nå kom der en pressemelding fra Trygg Trafikk nå 1. juni som forteller at i mai så ble 14 personer drept i trafikken. Og hittil i år så har 42 trafikanter mistet livet, og det er en markant økning fra 28 i samme periode i fjor. Og andelen drepte kvinner har også doblet seg fra 5 til 11. Og det er altså 9 personer som har mistet livet i møteulykker. Tunge kjøretøy var involvert i 6 dødsulykker med totalt 9 omkomne. Og så langt i år er det ingen måneder med flere omkomne i trafikken enn i mai. For en måned. Og så står vi foran sommermånedene med enda mer trafikk på veiene, med mange som strever med å komme fram til hytter og rekke både ferger og fly, og kanskje blir litt hissig i trafikken, det kan være varmt, ungene maser. Så nå er vi i gang med den første sommermåneden som innleder høysesongen for dødsulykker på norske veier, nemlig juni, juli og august. Og de aller fleste alvorlige trafikkulykkene, de inntreffer dessverre om sommeren. For da øker fartsnivået, og det er flere som må dele veien, og feriefolk på tur rundt i landet kan være litt utålmodige, sier Tanja Lofsgaren i Trygg Trafikk. Men så kan det jo være fristende da, for mange, å sette opp hastigheten når det er fine tørre veier. Men høy fart kan også konsekvensene av en kollisjon bli mye sterkere. Så tenk deg om, for i 2025 så var det 50% flere som omkom i sommertrafikken sammenlignet med resten av året. Høy fart kombinert med overmodig tro på egne kjøreferdigheter kan få fatale følger. Så her, stress ned, la ferjer fare om du ikke rekker den første, ta ingen sjanser, det er bedre å komme for sent, men trygt frem. Det er det beste vi kan tenke på. Vi skal over til en god gammel kjenning. Vi skal tilbake til 1988. Da kom Roy Orbison med melodien «You Got It».

0: Din lokal radio, Radio L, tar imot dine tips. Ring oss på telefon 37 27 26 00 eller bruk Radio Ls hjemmeside www.radio-l.no.
1: Vi vil gjerne ha dine tips, og jeg har fått noen i dag som har gjort at jeg har kunnet lavt det jeg har lavt av små prater i dag. Og der ligger allerede noen som har tipset med tanke på neste uke, så det er sånn vi gjerne vil ha det. Og så er det en annen ting vi gjerne vil ha deg med på, og det er jo dette.
2: Hvor alvorlig er det, doktor? Ja,
3: veldig, veldig, så veldig galt er det vel ikke?
2: Kan jeg fortsatt spille fotball?
3: Nei, fotball kan du nok ikke spille, nei.
2: Men fiolinen kan jeg fortsatt spille?
3: Nei, beklager, det går nok heller ikke.
2: Men sjakken da, den kan jeg, den
3: nei,
2: er jo...
3: Nei, dessverre, det kan det, nei.
2: Men kan jeg spille Vingo på Radio L?
3: Ja, det kan du selvsagt, det vil virke oppkvikkende. Det er en helseberingende affære, økonomisk forsvarlig, og det er matnyttig, sosialt og plassbesparende, miljøvennlig og hensynsfullt.
4: Det blir i hvert fall ikke verre om du spiller Radio Bingo på Radio L hver torsdag klokka 21.
2: Jeg kan spille bingo.
0: Har du tenkt å spille Radio Bingo på Radio L? Her er en oversikt over hvor du får kjøpt Radio Ls bingobonger. I Lillesand, Kiwi Ole Olsen, Kiwi Borkedalen, YX 7-Eleven Gaupmyr, Storkiosken Mix i Lillesand, Ekstra Tingsaker, Matkroken Lillesand, Rema 1000 og Kiwi Tingsaker. På Birkeland, Ekstra Birkeland, YX Birkeland, på Tveit, Joker Tveit, i Høvåg, Matkroken Indre Årsnes, i Grimstad, Joker, Humbersund og Narvesen på Odden senteret, og selvfølgelig får du kjøpt Radio Ls bingohefter her på Radio L.
1: Det gjør du. 20 000 er jackpotten på nå. Det er en bra sum å ta med seg før ferien. Og ikke minst så er det jo hyggelig å sitte sammen og spille bingo. Og så er det jo sånn at akkurat nå så er det ingen utsalgssteder i Grimstad, det jobber vi med, for Oddensenteret og Narvesen-kiosken der, den lukker dørene, så det var jo litt leit både for deg og oss, men de skal vi se om vi kan få orden på etter hvert. Men dere, vi skal si som vi pleier at dere som lytter på gjenhøret av programmet vårt på fredags formiddag, der vet jo om jackpotten gikk da, eller går i morgen, og om det da skal bygges opp igjen fra 10.000 fra neste uke. Det kan jo bli spennende å se. Men dere, for en uke siden så pratet jeg med en dame som heter Trine Nordahl Wilson, som var ute med sin første melodi, som var kommet ut på digitale plattformer. Denne dama er også en av de flere 13 jentene som er med i Grunnsund Pigekor, og Grunnsund Pigekor skal ha konsert snart, så vi skal få en prat med to av jentene i koret, men først så slipper vi til Trine med låten Litte grann.

0: Idag så har jeg gått på øvelse med Grunnesund Pigekor, og det en grunn for det, for nå skal de snart ha stor konsert. Og mange har vært og hørt pigene før, og vet at de har noe godt I vente, og nå vi veldig spent på hvordan det blir. Og nå har jeg I hvert fall tenkt at de må fortelle litt om hva konseptet. Så først til Julie Sundstad, hvis du skal si litt om konserten, hva konseptet?
1: Konseptet pigene som skaper en kjærlighetshistorie. Vi skal ta dere med på en konsert med kjærlighet, om vennskap og egentlig alt midt imellom. Oppturer og nedturer. Denne gangen her så har vi bundet alt sammen til en historie. Så det blir jo det som nytt for I år da, at vi gjør alt selv.
0: Og Anette Lyngbø, du også en av pigene som synger, og når hun sier at det skal bli kjærlighet, så kan jo kjærlighet både være tårer og glede, så det har vel vært mange sanger å velge mellom.
2: Ja, absolutt. De fleste sangene handler vel I grunn om kjærlighet, men jeg veldig glad for at vi fikk landet en av mine favoritter, som Somebody to Love med Queen. Så den gleder jeg meg masse til også.
0: Og så det jo sånn at når det en gjeng med piger som skal holde konsert, det sånn at det blir at guttene holder seg vekk, Julie, eller de velkomne?
1: Guttene hjertelig velkomne, og dette absolutt ikke bare for damer, dette for alle. Det det, ingen tvil.
0: Og så det jo bare 13 jenter, vel? Stemmer ikke det?
2: Jo, det stemmer.
0: Og likevel så synes jeg dere fullt trøkk I dere, så dette damer med gode stemmer.
2: Ja da, bare vent og hør. Ja.
0: Men hva slags stemmer det kor består av, Julie?
1: Vi har alter, og så har vi mezzosopraner og sopraner.
0: Så dere trestemt, sånn at et blandet kor har vel ofte fire?
1: Ja, vi for det meste trestemt, vi noen ganger firestemt.
0: Og så det jo sånn at dere I tillegg til oss å synge og virkelig ha stemmeprakt, så må dere jo ha med deg noen musikere også.
1: Ja, denne gangen har vi med et skikkelig bra gjeng her. Vi har Stian Stappnes på trommer, Vegard Dagsvig på bass, Steinar Tovsli Jeffs på gitar og Kjetil Høyer Jonassen på piano.
0: Og det sånn at har dere måttet plukke, skal jeg si, litt utenbys, eller hvor kommer disse musikerne fra?
2: De kommer fra litt over alt her I Agder. Så vi har valgt det beste av det beste.
0: Og så det jo sånn at skal en på konsert, så det greit å ha ordnet på forhånd at man har billetter, Julia. Hvor kan en få billetter?
1: Billetter får du på hopla.no, så bare søker du enten på Grunnesund Pigekor eller Pigen en kjærlighetshistorie, så kommer det opp.
0: Og så det jo Hotel Norge, vel?
2: Absolutt.
0: Går det an å få oss en hel kveld, hel aften?
2: Yes. Ja, det bare å komme litt før konserten begynner, bestil kanskje bord, ta deg en middag, ta deg noe godt å drikke, vær klar til vi på scenen, det blir så bra.
0: Og så tenker jeg når en snakker om kjærlighet, så trenger en jo kanskje litt ekstra kjærlighet I denne verden vi en del av, men det å plukke ut sanger til en sånn konsert, Julie, det et sånn felles prosjekt, eller det noen som står for utplukkelse?
1: Det et felles prosjekt, og kjærlighet det rommer så mye, så denne gangen var det veldig vanskelig å finne ut hvilke sanger vi skulle ha. Vi gikk noen omganger, men nå har vi landet på mye godt, altså. Vi kan ikke se for mye, det må komme og høre på. Ja,
0: og jeg så noe sånn stash her ute som ikke da ville si noe mer om, så jeg skjønner at det noe på gang. Og da har jo vært tidligere veldig flinke til å jøgle litt av nettet og by godt på dere selv, så det vel kanskje sånn det blir denne gangen også.
2: Kanskje. Det blir garantert gøy, lover.
0: Og så det jo tøffe, for alle har hvert sin mikrofon. Det betyr, Julia, at du må holde strupen ren, og du kan ikke gå hen og bli forkjølt nå.
1: Nei, så nå gjelder det. Nå må vi bare sove godt, spise godt og hvile stemmen etter I dag da.
0: Og så har vi jo snakket om at det var ikke så lenge til konserten, men vi har vel ikke sagt noe spesifikt da enda.
1: Lørdag 13. juni, og dørene åpner klokka 7, og vi begynner å synge 7:30.
0: Og Hotel Norge, da vil de si at dere kanskje førstemann ut og innta hotellhaven I sommer?
1: Ja, det mye mulig. Ja, så bra det vi da. Ja, helt.
2: Ja. Jeg hører rykter om at de har satt opp teltet nå nettopp.
0: Så da det alt på gang. Og så det jo et veldig hyggelig sted å ha konsert, for der blir litt intimt og litt koselig. Og så det noe med når sommeren begynner, og det å kunne sitte ute, det betyr litt for fellesskapet.
1: Det gjør det. Det blir en smak av Lillesand. Ja. Og billettene har begynt å ryge ut, så nå må dere bare hive dere rundt.
0: Da satser vi på at det blir stort billettsalg, at det blir fin sang og musikk, og at været blir bra. Og så ønsker vi dere bare masse lykke til med sangen om kjærlighet, både hjerte og smerte.
2: Tusen hjertelig takk.
1: Tusen takk.

0: Grønnesund Piggekor som sang A Million Dreams for oss, og det en gjeng som får det til, som nevnt. Men vi har flere ting vi skal ha med på programmet før vi gir oss i dag, og vi skal en tur til NMS, og vi hiver oss bare rundt og legger turen til deg. Vi bare tar med en aldri så liten påminning først, og så går vi rett til NMS sin sitt 20-årsjubileum.
1: Dette Radio L, lokalradioen for Birkenes og Lillesand.
0: I dag skal det handle om en 20-årsjubilant, og 20-året er kanskje ikke så mye hvis vi tenker på det i mange sammenheng, men når det gjelder denne 20-åringen, så er det alltid verdt å stoppe opp og vite litt mer om dem. Og det gjelder NMS Gjenbruk i Lillesand, men før vi snakker om Lillesandsavdelingen, så har vi lyst til å gå til landsomfattende, for å si det sånn. Og jeg har tatt med meg styreleder i Lillesand, Harald Søyland, og siden ble NMS Gjenbruk på landsbasis startet opp.
2: Det startet opp først i kommunen Sola, og det var i 1998. Så de har hatt noe lengre enn 20 år. I den forbindelse så må man jo nevne nå at det er totalt over 50 sånne butikker i hele Norge.
0: Og så kan jeg vel si at kanskje det en sånn en liten forlenget arm og noe i stedet for alle kvinneforeningene som var før?
2: Så absolutt. Dette med å ha det sosialt og ikke minst tenke gjenbruk, det er virkelig blitt inn i tida. Og vi er veldig takknemlige for alle de dyktige medarbeiderne som vi har her. Og må ikke glemme at selv om butikken ligger i Lillesand, så er det mange fra Birkenes kommune. Og vi har også noen fra Kristiansand.
0: Ja. For å drive en gjenbruksbutikk, og nå altså har drevet den i 20 år, så trengs det folk. Og folk og varer, og begge deler er veldig viktig. Men det er en stund siden de har flyttet fra sentrum og oppe på Lillesand senter, og de gjorde kanskje 1000 for driften totalt.
2: Ja, vi fikk en utfordring fra NMS sentralt, om vi kanskje burde tenke på å selge klær, eller tøy, som Sørlandet sier. Og da fant vi ut at det var ikke så enkelt nede i byen. I tillegg litt utfordringer med parkering og varetransport. Så henvendte vi oss her til Lillesand senter, og de var utrolig imøtekommende. Og de fant et veldig greit lokale for oss til butikk, og i tillegg et fint lokale med lagerplass nede.
0: Og nå har vi stilt oss midt i lagret, for det var litt mer ro, og når en ser alt som her, så blir han jo litt imponert over hva som kommet inn, og så er det vel sånn at det har en omløpshastighet, at noe står her og noe i butikken, og så byttes det rundt.
2: Det stemmer. Og så har vi, kan si, priskomiteer til forskjellige varegrupper, og dette med klær har jo da tatt en veldig positiv retning. Med nesten en tredjedel av omsetningen vår, det er salg av klær. Og klær, det aller, aller meste blir jo solgt, men så er det noe som vi ikke kan selge, som gjerne har noen flekker som ikke vi har sett før vi skal se nøyere på det. Så blir det sendt til hjelpesendinger, ja. Til for eksempel Ukraina, Moldovia, blant annet.
0: Og dermed så er det ingenting som går til spill, og det er jo det vi vil i vårt samfunn, så er jo gjenbruk blitt noe som alle har et forhold til. Men hvis vi ser litt på oppbyggingen av bedriften her da, så startet det som vi sa for 20 år siden, og da var det jo i sentrum av Lillesand i gamle glassmagasinets lokaler. Men for å holde på i så mange år som 20, så trengs det noen personer som stadig har vært på barrikadene.
2: Ja, det var jo Ingunn Omland og Bergljot Siring som begynte aller først lokalt her i Lillesand ved hjelp av Inger Øybekk, som da var ansatt i NMS på kontoret i Kristiansand. Og så kom for eksempel Torunn Sjursø veldig kort tid etterpå, og hun er fremdeles her i butikken. Ja. Nå som leder av butikken og

0: på de tunge løfta og ut og hente inn hvis folk har noe de vil gi til gjenbruken?
1: Ja, ja. Det vi har som regel gode rygger, men sånne svære gamle
0: møbler
1: ja, senger og bokhyller, det ikke så enkelt å få solgt. Så det tar vi ikke imot.
0: Og det tar vel heller ikke imot hvitevarer, for eksempel?
1: Nei, hvitevarer og alt sånn sikkerhetsutstyr, altså en hjelm til en motorsykkel eller sånn. Vi vet jo ikke om den har vært skadet eller har vært brukt i en ulykke, så det tør vi ikke også selge.
0: Nei, og det er jo godt, for da er tryggheten ivaretatt. Men nå skal det jubilere litt, og der skal jubilere med ekstra gode priser, for vi kan vel si at prisen er jo ganske så gode ellers, men kan si ekstra gode nå.
1: Ja, vi smeller til med 50% på alle varer, både i butikken og hvis du tar turen ned på lageret.
0: Ja.
1: Og da er det jo inngang for kjøreporten ved siden på baksiden, ut med kubus, og så ser dere en tilhenger med NMS der, og en kjøreport, og der er dere hjertelig velkomne.
0: Men så selger dere en ting som ikke skal på salg, for å si det sånn, og det er lys. Og hva er årsaken til at lys er blitt en av deres artikler?
1: Det er et godt spørsmål som jeg gjerne ikke er sikker på kan svare 100% på, men det er jo lysestumper som vi samler inn, og som vi er veldig glad for. Så er det et eget lysstøperi oppe i Trøndelag, som lager nye lys av lysestumper, og i tillegg tennbriketter. Så når vinteren, eller høst og vinter kommer, så selger vi ganske mye av tennbrikettene.
0: Mm-hmm. Men nå, altså jubileum, og det vil jo si at 20 år, det er bare en begynnelse, for en 20-års jubilant har mange år foran seg, så det har vel dere også.
1: Vi håper det. Det er jo en innsats med, som en stafett. Altså folk er her en periode, alderen kommer, og noen må dessverre slutte på grunn av helseutfordringer. Men så kommer det nye til. Men det vil jeg bare henstille til de som lytter. Har du lyst til å begynne her og ha det sosialt, et treffpunkt og hyggelige kolleger, så velkommen til å ta kontakt.
0: Men når du sier det om de som eventuelt skulle jobbe her, så kan du si nesten det samme til de som skal handle, for det er liksom en kaffekrog og et sosialt fellesskap for de som stikker innom som kunder.
1: Så absolutt. Vi prøver å spørre mange om de vil ha en kaffekopp, en søtsak å ha i munnen. Det er ikke alltid vi får spurt absolutt alle, men du kan frimodig bare spørre, kan jeg ta en kaffekopp?
0: Ja. Og det er rart med det med å sette seg ned og ta en kopp kaffe, da får en ofte tungebånd på gli, og da er det gjort. Så det er jo noe med å også være et sosialt treffsted midt oppi dette.
1: Så absolutt. Nå, rett før du kom, så var det jo en dame som hadde noen kjente som var hos Aleris, og skulle ha, eller om det var røntgen, det husker jeg ikke. I alle fall så var det en pause og attraktivt å komme inn i vår butikk og sette seg ned og prate.
0: Ja, og det er sånn det skal være. Så da satser vi på veldig gode priser på lørdag som kommer?
1: Ja, altså prisen er jo lave fra før av, så det er 50%. Det er på møbler og absolutt alt annet. Så må man ikke glemme at vi har en veldig flott dame som heter Oddbjørg Beisland. Hun kommer med 3 kager, og så koker vi kaffe, så fra klokka 12 på lørdag, så er det kaffe og kager.
0: Da bare sier vi gratulerer så mye, og lykke til med minst 20 år til.
1: Tusen takk for det, og hjertelig velkommen til vårt jubileum.
2: Off his rocker, he talks to himself. And ever since his mama left him,

Det var Thomas Dybdahl det, som sang The Best of Me, og han skulle jo som sagt på eller holde konsert på Brekkjærhagen, så da vet vi det. Men dere, nå går vi mot veis ende. Vikingene av Apache får de siste sekundene. Solveig Helland takker for følge og ønsker en fortsatt god dag eller god natt, alt etter tid du lytter. Vi høres!

0: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som er helt nytt og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpeboom Byggmakker.
1: Du, se for at du er på et fullstappet Sør Arena og startspiller hjemmekamp.
2: Ja.
1: Bare at det er over dobbelt så mange folk der. Det er mer folk på tribunene der enn når Norge spiller landskamp på et fullsatt Ullevål stadion. Og tre ganger i løpet av kampen så får du gå ned på midtbana og avbryte med en viktig melding til alle på tribunene.
3: Hallo! Nå er det halv pris på reker nede på brygga!
4: Wow, det billig.
1: Ja, men det klart det funker, vet du. Folk får det med seg.
4: Ja.
5: Lokal markedsføring på radio fungerer. Send SMS radio til 2090 for å vite mer.

ukens sommerdestinasjon var Palmesus. Vinneren får to Beach Pass premium til hele festivalen. Følg med I Metro morgen og Metro ettermiddag, mandag og tirsdag. Da spiller vi av nye lyder og gir deg sjansen til å gjette neste sommerdestinasjon. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som er helt nytt og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
1: Sol, sommer og variert musikk.
2: Det er en deilig dag på sjøen.
3: Tilbringe tid med familien.
4: Det er fint med sommer.
5: På Sørlandet. I båt med reker og ja, noe godt å drikke.
4: Kan gjøre enda mer som en vil. Få besøk av masse venner og at ikke alle må gå til klokka.

Oslo Grand Prix på Bjerkebanen fyller 60 år. Lørdag 13. juni inviterer vi 60 lyttere til travfest. Vil du ta med vennegjengen? Vi byr på gratis inngang, middagsbuffet, muligheten for omvisning i stallen før løpende og spillveiledning av ekspert. Send sms med kodeord Oslo til 2030 og skriv hvor mange personer du vil ha med deg. Oslo Grand Prix-helgen på Bjerkebanen, lørdag og søndag, 13. og 14. juni. Konkurransen blir gitt til deg av Radio Metro, Din Lyd og Bjerke Travbane.

Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt og helt ren. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bompebom Byggmakker.

dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på røret i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker, og bom, bom, byggmaker.

0: Og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 4,99. Frosne reker I løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
2: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
1: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt.
3: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, totalt 3.486.000.

Ukens sommerdestinasjon var Palmesus. Vinneren får to Beach Pass premium til hele festivalen. Følg med I Metro morgen og Metro ettermiddag, mandag og tirsdag. Da spiller vi av nye lyder og gir deg sjansen til å gjette neste sommerdestinasjon. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
1: Det var enkelt.
0: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
2: Yes, endelig fredag. Da det tid for...
3: Sofakos.
2: Nei.
3: TV-kos.
2: Nei.
3: Vennekos.
2: Nei, enda bedre. Det tid for...
4: Fredagskos.
3: Ok, sommerferien.
5: Ja.
3: Vi kan altså dra på hyttetur.
5: Ja, eller telttur.
3: Biltur.
5: Fisketur.
3: Båttur.
5: Ja, eller bærtur da.
3: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
6: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajakk, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
7: Lokal markedsføring på radio fungerer. Send SMS radio til 2090 for å vite mer. Sol, sommer og variert musikk.
8: Det fint med sommer.
9: Varme og bade og...
10: Det spise is i vannet.
8: Det fint vær.
11: Fri fra jobb.
12: God sommer.

Hva sier du til en sommerferie I Danmark? Radiometro sender igjen en heldig familie på drømmeferie. Denne gangen til Jyllands østkyst. Familien får nyte en hel uke I feriehus I Danmark. 21. juni frakter vi dere sørover med Fjord Line, hvor feriehuset venter. Under oppholdet får dere billetter til Jurs Sommerland, Randers Ringskov og Aalborg Zoo. Premien har verdi på rundt 25 000 kroner. For å bli med I trekningen, gå inn I din lydappen og trykk på knappen under Radiometro-logoen. Kanskje det din familie som reiser I Danmark 21. juni. Konkurransen blir gitt til deg av Radiometro, din lyd og Visit Denmark.

0: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
1: Take it cheesy.
2: Du har en ny beskjed.
3: Hei, Åge. Mia fra Joki Flatdal her. Du sa til meg at du hadde brukt alt for mye penger på ny grill. Jeg ville derfor glede deg med at du nå kan bruke lite penger på det som du skal ha oppå grillen. Ukens Joker, det nemlig et utvalg til sommerviderpølser fra Gilde og Leiv Vidar til bare 29,90. Vi prates!
4: Joker, den gode naboen.
5: Med din lydappen hører du din favorittstasjon.
6: Power Rock Hit Radio.
7: This is Heart.
6: Heart.